0: hit până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
2: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de mililitri, 5,49 lei, și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: de pe ambalaj.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!

0: ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stres.

0: de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2 lei 99, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chirte impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, e trecut ora 7, ultimul matinal pe săptămâna asta, dacă reușim să-l facem, dacă nu, asta e, considerați că v-am iubit.
1: Bună dimineața, frumoșilor, mă iertați.
0: Dar ce s-a întâmplat cu avaria asta?
1: A fost o experiență pe scenă care a durat multe, multe ore și de la care am participat foarte activ. Încă nu m-am uitat pe stories.
0: Am fost toți acolo, tu, cea mai tânără și cea mai dintre noi.
1: Nu știu, mă, m-am ruginit, mă, vedeți dacă facem petreceri rar? Trebuie să facem des, să mă țineți acolo în
0: antrenament. Ce ați făcut aseară, mă, oameni buni? Ați rănit-o pe Ema, uitați-vă la ea în ce...
1: Deci pe cuvântul meu, deci nu știu ce o să fac eu diseară, că mai am ceva, dar voiam să vă felicit pe voi toți.
0: Sper că ai o vizionare de film diseară și nu un concert.
1: Am un concert, se va numi Nuntă Mută. O să fie. Vreau să vă felicit pe voi toți. Extraordinar de punctuali dimineața asta.
0: Adică?
1: Nu mă așteptam. Păi... Nu mă așteptam, acum vrei să te mint.
0: Stai, mă, radio-ul e una, majoratul e alta, adică...
1: Da, mă, e adevărat, dar...
0: Ce vină au ascultătorii de dimineață pentru... Ce s-a întâmplat aseară, în azi noapte?
1: Cum adică? Sunt principalii vinovați. Păi din cauza lor am stat pe
0: scenă. Păi nu, ăștia care ne ascultă. Că bănuiesc că cei care au fost în Berăria H nu sunt la ora asta pe radio, pentru că am plecat eu cel puțin pe la 1:30 și încă nu se terminase. Cântau ultimii artiști. Bună dimineața, cam gol în studio de radio și știi că eu fără 2000 de oameni în față eu nu deschid microfonul.
1: Se poate activa, adică n-are vibe-ul ăla care trebuie.
0: Și să știți, ce ați ratat sau ce ați petrecut aseară se continuă astăzi, pentru că astăzi la Morning Zoo avem after-ul de majorat. Vine DJ Raz și el... erou pe câmpul de bătălie, să pună muzica live de aici, din studio. Muzica aia live se aude mixată din studioul de radio. Dacă tot l-am prins în București, păi de ce să ne trimită fișierul? Mai bine să vină
1: live.
0: Bună dimineața și felicitări pentru ceea ce ați făcut aseară. A fost ceva extraordinar și acum ne pare rău că n-am putut să fim prezenți, dar v-am urmărit toată petrecerea. Mulțumim prietenilor noștri de la Innovatix. Ramona Dinu, bună dimineața, la bine, dar și la greu, fără voce, dar cu sufletul alături de voi. Nu dormiți voi, nu dorm nici eu. Bună dimineața și poetului ascultător. Bună dimineața, felicitări pentru petrecere. O să avem timp astăzi să...
1: să povestim.
0: Ai, și ce s-a întâmplat aseară, azi noapte, nu e de povestit, e... a fost doar de trăit.
1: Exact, asta a fost chiar de trăit, că am plecat azi dimineață din Berăria H. Am luat un taxi, am intrat în mașină, șoferul, ce crezi că asculta?
0: Aia cu... o dimineață cu lacrimi pe față.
1: Exact, la momentul ăla ajunsese pe live-ul nostru de Facebook și l-am întrebat, zic, bună, ce asculti? Și se întoarce așa în spate. He, crezi că nu te-am recunoscut? Îi mulțumesc pentru asta și pentru că sunt foarte mulți oameni care au fost online aseară alături de noi, mai presus de numărul teribil de mare de oameni prezenți în Berăria H.
0: Neața eroilor de la Termopile, Mariana din Buftea, nu am fost, dar am văzut tot. Ne întreabă cineva dacă ficații sunt în regulă.
1: Eu l-am donat.
0: N-am băut nimic, nici eu, nici domnul Buzdugan, nu știu că n-am stat pe Ema să...
1: Eu am servit un... niște bule de la prietenii noștri, dar foarte decent și abia după 12 noaptea.
0: Doar pe cafea și pe zero am stat toată noaptea.
1: Bravo.
0: Bună dimineața, a fost super ieri la Berăria H, am fost cu voi în televizor. Păi, la televizor n-aveai cum să fii, că la ce a fost aseară trebuia să fii în televizor ca să simți vibe-ul. Neața, super majoratul, vă pup, sunteți minunați, v-am urmărit cât am putut, ați fost senzaționali. O să vă povestim astăzi, dar... v-am zis, greu de povestit ceea ce aseară am trăit. Tea Teodorescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Uite o voce de radio. Uite, așa
2: nu, eu am cântat numai cu buzele, nu? N-am scos pe gâtă nimic. Vezi? Ca să
1: pot. Un om serios. Un om serios pe care vă puteți baza. La mine să ziceți pauz.
0: 2 minute de știri, Tea Teodorescu le prezintă și apoi întrebarea de calificare. Pentru cine s-a trezit deștept? La aia să vă văd eu.
2: Bună dimineața! Incendiu puternic azi noapte aproape de Sibiu. Sunt 10 grade acum în București. Salt istoric pentru euro pe piața interbancară. Moneda europeană a ajuns ieri la 5,34 lei. Asta în timp ce BNR anunța un curs de 5,27 lei. Experții spun că saltul monedei europene e cauzat de crizele internaționale, dar și de instabilitatea politică din țară, după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. Iar președintele Nicușor Dan e așteptat să facă luni a patra nominalizare pentru funcția de premier. Surse din PSD spun că Nicușor Dan ar avea trei variante. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, și Leonardo Badea, prim-guvernator BNR. Tot luni Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii politici la consultări la Cotroceni. Înainte de asta, însă, peste weekend, surse din administrația prezidențială spun că șeful statului va purta discuții informale cu șefii fostei coaliții de guvernare. Și incendiu puternic azi noapte la Șura Mică, la aproximativ 7 km de Sibiu, a luat foc hala unui operator de sortare și reciclare a deșeurilor. Flăcările s-au extins pe o suprafață de peste 700 de metri pătrați, iar din cauza degajărilor mari de fum, locuitorii din zona au primit mesaje RoAlert. În hală se aflau cantități mari de materiale reciclabile, printre care hârtie, carton și plastic, lucru care a făcut intervenția pompierilor mai dificilă. După miezul nopții, însă, focarul a fost localizat și n-a mai existat riscul extinderii flăcărilor. Caz fără precedent în Statele Unite. O femeie de 50 de ani condamnată la moarte se află în stare critică după ce a supraviețuit injecțiile letale. Krista Pike primește acum tratament într-un spital din Nashville. Avocații ei spun că a primit substanțele folosite pentru execuție, dar procedura n-a avut rezultatul așteptat. E prima persoană care supraviețuiește după ce medicamentele folosite pentru execuție au fost injectate în organism. Guvernatorul statului Tennessee a suspendat toate execuțiile pentru restul anului și a dispus o anchetă independentă. Pike avea 18 ani când a comis crima pentru care a fost condamnată. La sport, Portugalia a învins Danemarca în Liga Națiunilor fără Cristiano Ronaldo. S-a impus cu

0: În București se simte vântul astăzi, maxima aduce la amiază 21 de grade în termometre, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, acum ești la Morning Zoom.
1: Bună dimineața și mulțumim pentru toate mesajele din zorii zilei de 2 octombrie. Neața din Iași, de la muncă, o asistentă de la un spital din Iași, ne spune Morning Zoo. Zi frumoasă, salutări de la ortopedie.
2: Opa!
1: Ai nevoie?
2: Nu, nu, nu.
1: Dar de ce?
2: Am nevoie la laringologie, pentru că
1: și
2: uite
1: tu?
2: Ce voce am, da, bineînțeles.
1: Băi, uite, ce-ați puțin, mă, ce-ați făcut aseară?
2: Am prezentat un bal împreună cu voi și...
3: A fost mișto.
1: Da,
3: a
1: trebuie fost... să mă chemați să vă ajut, că...
2: Super bal.
1: Se pare că n-ați dus-o...
2: Deci, ce a fost aseară? Super bal? Super bal?
1: Super bal. Dacă am fost pe live, se poate spune că am participat și eu la majoratul ZU?
2: Absolut.
3: Sigur că da, Vlăduț.
1: Absolut, că da. Forța ZU e prea mică să o reduci doar la 2000 de oameni. Dar dacă nu erau ăia 2000 de oameni azi noapte în Berăria H, Full House, era greu să numești.
2: Eu stau și mă gândesc ce or face copilașii care erau în primul rând acolo.
1: Mm-hmm. Hai că îi testăm la radio copilul. Vedeți-vă dor... de treabă.
3: Mămicile care se dansau pe mese frumos acolo, da, cu gașca lor de fete.
2: Eu așa public frumos n-am mai văzut, fai de cap.
1: De la Constantino Sarghiros.
2: Nu, de la nunta mea, Mihai.
1: Nu știu că n-am fost acolo. Dragilor, întrebare de calificare pentru cine s-a trezit deștept și pentru că dacă tot i-am făcut majoratul lui ZU, da. Hai să vorbim despre istoria ZU. Astăzi împlinește 70 de ani un artist pe care voi o să-l auziți în urechi și o să-mi spuneți nu unde a cântat, că vă zic eu unde a cântat. La Forța ZU 2016, exact acum 10 ani, în Piața Constituției din București, 120.000 de oameni. Astăzi el împlinește 70 de ani. Deci avea 60 când a cântat la noi, fix 60.
2: Ce mă cu...
1: Trebuie să-mi spuneți numele la 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect. Intră în concursul Cine s-a trezit deștept pentru 100 de euro. Atenție, 10 secunde și îl ghiciți. Deci, de aici trebuie să dau. Stai așa. Stați așa.
2: Dă mai de oriunde a fi.
1: S-aude?
2: Da, s-aude.

0: Asta e înregistrare de acum 10 ani de la Forța Zoo.
1: 10 ani au trecut.
0: Din fața Casei Poporului. În fața 120.000 de oameni a cântat. Astăzi, vocea asta face 70 de ani. Ne punem în genunchi, mulțumim pentru muzică.
1: Și zicem la mulți ani.
0: Și la 1815 al 10-lea SMS, care ne spune numele său. Intră în concurs.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chirte impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți.

0: Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
2: Brico, pus pe treabă împreună.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone. Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Oh, te doare în gât. Poți să ne ajuți?
10: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
12: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
13: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun. Tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
19: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
21: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.
22: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
23: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Everybody knows, everybody knows. Go!
24: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Pe piesa asta am un deja vu de azi noapte cu Joe, care cred că era trecut de miezul nopții când a cântat piesa asta. Cu piesa asta a terminat Joe performanța ei pe scenă. Bună dimineața! Guten Morgen! Sunt foarte multe mesaje, n-apucăm să le citim pe toate.
1: Este vineri, bună dimineața, hai să fim veseli, să nu fim triști.
0: Să vedeți ce piesă v-am pregătit la hitul care trezește
1: frumos,
0: România.
1: Da?
0: E exact sentimentul de după.
1: Da, deci atât de frumos a fost aseară încât eu nu cred că prind Revelion mai mișto anul ăsta. N-ai cum.
0: Ai imposibil.
1: Cu lumea aia, cu oameni veniți din Danemarca. Deci n-a fost numai doamna de la localitatea unde se face Lego. Au venit foarte, foarte multe doamne, domnișoare, care și-au lăsat copiii acasă, soții acasă, acolo, că ele lucrează.
0: Au luat avionul, au venit și se întorc.
1: Da.
0: Ce zici?
1: Deci avem public puternic pe Danemarca. Mulțumim frumos!
0: Neața, 7:29 de minute la viteză. Spunem bună dimineața câștigătorului de ieri de la Cine s-a trezit deștept.
2: Neața.
0: Robert, da?
2: Nu. Tiki din Sibiu.
0: Tiki din Sibiu.
3: Tiki.
0: Dar cu Robert ce s-a întâmplat?
3: Noi și din concurs.
0: Nu era și la zilele astea pe aici?
3: Am avut și un Robert, așa.
0: Am zis și eu, băi, astăzi după petrecere știu și eu numele câștigătorului. Iartă-mă, Tiki. Ai 200 de euro deja, nu? Asta,
2: da,
0: știu, asta știu. 200 de euro ai câștigat ieri, respectiv al altăieri.
1: Mai zi dată ce meserie practici?
2: Îmi plac, fac mobilul la comandă.
1: Ai un site? Adică, uite, în afară de 100 de euro pe care poți să o câștigi în continuare la Radio Zoo astăzi, poate te ajutăm să iei niște comenzi.
2: Dacă vedeți, am ajutat și cu lucrările după aceea.
1: N-ai oameni.
2: Da, am pe Facebook o pagină, Smart Mobarca. Treaba merge destul de bine.
1: Smart Mob Arca.
0: Smart Mob Arca. Trei cuvinte?
1: Da.
2: Da.
0: Bine. Tiki, succes și în a treia zi. Bună dimineața celui mai nou dintre deștepții Pământului. Neața.
4: Bună dimineața.
1: Sărbătoare. Dar avem de a face cu deșteapta Pământului.
0: În sfârșit.
3: Simțeam nevoia de o femeie pe cealaltă linie a telefonului.
0: Cine ești?
4: Mioara este numele meu.
0: De unde?
4: Din Pantelimon.
0: Aici aproape. Cu ce te ocupi, Mioara? Barista.
4: Lucrez în achiziții.
0: Achiziții. La stat sau cu statul?
4: Nu. La privat.
1: Atunci poți să faci vraiște.
0: Doi oameni care își câștigă pâinea de zi cu zi în sistemul privat. Hai să vedem cum stăm cu întrebările astăzi. Mioara, în primul și în primul rând, întrebarea de calificare era: cum îl cheamă pe artistul care astăzi împlinește 70 de ani și a cântat asta la Forța Zoo acum 10 ani?
4: Da, Adrian Daminescu. Am și fost acolo în Piața Constituției.
0: Hai, du-te!
1: Ai simțit emoția?
4: Da, bineînțeles.
0: Asta în top 10 momente de la Forța Zoo din totdeauna, cred că e sigur în top 3.
1: Și mi-a plăcut tare mult momentul ăsta, pentru că acolo la Forța Zoo, unde erau foarte, foarte mulți, cred că 90% erau copii, tineri, foarte, foarte tineri, au auzit
0: nu mai sunt.
1: Prima oară, păi nu, că aseară i-am văzut cu berea în mână. Erau adulți. Am auzit pentru prima oară melodia asta și mesajul ăsta românesc, frumos, elegant.
0: La mulți ani, Adrian Daminescu, tot respectul, toată dragostea de la Zoo și ne bucurăm că într-o vreme în care piesa asta era... Nu era, de fapt.
1: Era uitată.
0: Cunoscută. Renăscut-o împreună cu 120.000 de oameni în Piața Constituției, la Forța Zoo. Chiar am făcut istorie cu radioul ăsta. Și încă nu ne-am oprit la ce ați făcut aseară. Trebuie să scriem un capitol, nu o filă. Hai la concurs. Hai cu întrebările. Prima întrebare este pentru Tiki din Sibiu, pe care îl rog să-mi răspundă la întrebarea asta. Ești gata, Tiki?
2: Încercăm.
0: Din ce limbă provine cuvântul karaoke?
1: Bătrână.
2: Din germană.
0: Greșit.
1: Nu.
0: Din ce mod, Daniel?
1: Japan, din japoneză, japoneză. Ăștia sunt fierți, deci japonezii, dacă o să mergeți acolo, n-am fost, dar am mai vrut. Sunt foarte pasionați, adică există cluburi în care oamenii asta pe, așa petrec în
5: karaoke,
1: weekend.
5: Sudoku, da. Rebusake, nu? Astea toate sunt din
1: Fukushima,
5: da.
1: Yamamoto.
5: Tiki, ți-a luat punctul.
1: Ia cu pâine.
5: Mioara, trebuie să răspunzi corect dacă vrei să câștigi concursul ăsta.
4: Da.
1: Ce presiune.
5: Meciul de diseară, Polonia-România, se va juca pe stadionul German al Arenei Naționale din capitala Poloniei. Care e capitala Poloniei?
4: Cracovia.
5: Greșit!
1: Da,
5: greșit!
2: Era Varșovia.
5: Da, mă, Tiki, era Varșovia, dar acum ce să facem?
2: Da, da, da.
3: Și karaoke japonez.
5: Fiecare, exact. Sunteți darnici în dimineața asta, v-ați dat punctul unul de la altul, hai sunteți la egalitate. 1-1. Pe greșeala celuilalt. Întrebarea de departajare pentru 100 de euro. Tiki și Mioara. Așteptați să termin întrebarea. Cine rostește primul numele are dreptul la primul răspuns. Atenție! Ce capelă a pictat Michelangelo?
2: Tiki.
5: Da, Tiki.
2: Capela Sixtină.
5: Răspuns corect și ai 300 de euro.
3: Iuhu!
5: 100 de astăzi.
2: Mulțumesc.
5: Mioara, cum ai pierdut tu concursul ăsta?
4: Da, nu mi-am dat seama, trebuia să răspund mai repede, dar asta este emoțiile.
5: Tiki a făcut ceea ce în fotbal se numește remontada.
4: Da.
2: Da.
5: De la zero s-a întors și a mai câștigat un concurs.
4: Da.
5: Te pupăm, Ioara, și îți mulțumim mult de tot.
4: Eu vă pup, mulțumesc
3: și eu. Pa, mulțumesc.
1: Și Ioara, îți dorim, da, să ajungi să vezi orașul ăla minunat. L-am văzut acum mulți ani în urmă. Acum cred că e mai mișto. Varșovia.
5: Da.
1: Și
5: da.
1: Cracovia e foarte mișto.
5: Te pupăm, da, Ioara.
4: Bine, vă pup și eu, pa.
5: 7:35 de minute. Și pentru că ceea ce am trăit aseară, nu-mi imaginam că o să putem construi, am zis să facem o petrecere, după care a ieșit un majorat, după care ne-am dat seama că a fost
1: revelion,
5: un fel de revelion, dar de fapt o Forța Azul. Atmosfera a fost exact ca la Forța Azul. Nu știu cum ați văzut voi la televizor sau pe ecrane petrecerea de aseară, dar după un asemenea eveniment pot să-i dau cu refrenul ăsta de la Rareș. Piesă nouă, piesa care trezește România astăzi, e fix sentimentul meu de după. Azi,
6: de fiecare zi, ca pe o viață întreagă.
5: Azi pot să mor fericit.
6: Să nu mai e nimic.
5: Rareș trezește România. Bună dimineața!

0: cuvinte pe muzică, ceea ce nu suntem noi în stare să verbalizăm după majoratul Zug. Am lacrimi pe obraj, ascultând pentru prima oară în viața mea piesa asta, scrie cineva. O simți? Yes! Mulțumim tare mult cele mai tari comunități din lume, oamenii noștri de la un fel de Forța Zoo, care au făcut istoria seară la majoratul Radio Zoo. Neuitat, de neuitat. Oameni veniți de la sute sau mii de kilometri. Doar ca să strigăm împreună la mulți ani Radio Zoo. Adică împreună, noi, ăștia suntem Radio Zoo.
1: A fost cel mai împreună pe care l-am trăit, pe cuvânt. Yes.

0: pot să mă fericit.
1: Mulțumim pentru efortul vostru și pentru bucuria și pentru energia pe care ne-ați dat-o.
2: Vedeți că avem after. After astăzi cu DJ Raz, care a dormit și el puține ore, dar dacă tot e în București, vine să-l facă, vine să facă muzica aia direct de aici din, din studio. Și ne bucurăm că am făcut chestia asta, pentru că bă, nu știm când mai apucăm să avem astfel de, de momente. Cum scrie, o mai țineți minte pe Ana din Bacău, de la Radio Copiilor? Că aseară a fost Sebi din Buzău,
1: Dominic Rapidistu, care e băia mare acum.
2: Clara Buzeanu a cântat pe scenă. Vorbesc de copii de la Radio Copiilor și o grămadă de alți copii. Dar Ana din Bacău e printre primii eroi de la Radio Copiilor. E mare între timp, zice, apropo, mâine poimine au zis că se mărită, zice mama Anei. Dar zice așa, am avut un moment de conștientizare când i-ai spus la mulți ani lui Adrian Daminescu că astăzi face 70 de ani. Eu îl vedeam tot timpul undeva pe la 45-50 de ani. Dar acolo stai, că realizez că eu am acum atâta.
1: Wow.
2: Când trec anii ăștia? La mulți ani domnului Daminescu, vocea dumnealui rămâne veșnic, tânără și impecabilă. Șapă. Da, deci, așa e, ai impresia că nici eu... Am fost șocat dimineață când am citit că Adrian Daminescu face 70 de ani.
1: No, bine că e sănătos, asta îi dorim cel mai mult. Și vorba aia, să fim veseli ca să nu fim triști.
2: Copii, mai sunteți pe acolo?
0: V-ați trezit, dragii noștri copilași?
2: Aveți nevoie de noi, de la noi, de ceva? Uite că adulții au nevoie de 100 de euro pe care o să-i dăm după cine s-a trezit deștept, că deja am dat 100, la Ascult Radio Zoo. Dar pe voi, copii, vrem să vă întrebăm exact asta. Când ți-ai dat seama că timpul trece repede? Sau că prea repede trece timpul?
1: No, după vacanța de vară care s-a dus.
2: Deci când v-ați dat voi seama că timpul trece foarte repede? Sigur că pentru voi trece mai încet decât trece pentru noi, că așa e făcut omul. Dar spuneți-ne când v-ați dat seama că se duce așa.
3: Acum e aici. Cum se duce?
2: Nu mai pot să fluier, Daniel, după majorat. 0748111550. Hai să vedem ce mesaje primim de la ai noștri. Neața!
4: Bună ziua, Radio Zoom! Eu sunt Avina din Pitești, am 11 ani și mi-am dat seama că timpul trece repede când am văzut că am intrat în clasa 4.
2: Hey.
0: Deja?
2: Poftim!
0: Oh, wow.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din București, am 7 ani și de când mi-am dat eu seama cât timpul trece repede și de la începutul lui, de la începutul anului 2026. La revedere, Radio.
2: La revedere.
5: Da, mă, și
2: suntem pe 2 octombrie, mai sunt 83 de zile până la Crăciun?
1: Da, da. 3 luni până în 2027.
0: Nu sunt pregătită pentru această veste.
1: Apropo de faptul că trece vremea, bună dimineața, zice Bogdan. Zice Bogdan de la Capitol Iași. Mâine este ziua fetiței mele Sofian, Maia, împlinește 7 ani. Așteaptă în mașină să-și audă numele la Radio Zoo. Mulțumim.
2: Aseară a fost de vis, scrie Ruxandra. Un copil mai mare, am făcut poze cu voi doi la majoratul Zoo și mi-am dat seama că prima poză cu buzdu pe care o am e de la 18 ani ai mei. Adică ai Ruxandrei.
1: Au.
2: Ieri a fost ziua mea, 40 de ani am făcut și am sărbătorit-o cu voi. Eva din Brăila, bună dimineața. Tu când ți-ai dat seama, da? Gândiți-vă așa, închideți un pic ochii. Bă, când mi-am dat eu seama că timpul trece foarte repede? Neața.
6: Dimineața, Radio Zoo, sunt Eva din Brăila, am 10 ani și ce nu mi-a plăcut mie la școală.
2: Nu, nu, nu, asta e mai vechi, nu? Sau mă înșel eu? Dar asta e ultimul mesaj, jur.
1: Mai dă o dată mesaj.
2: L-ai trimis astăzi.
1: O greșit.
7: Și mi-a explicat mami că de repede trece ceasul, secundele, minutele și orele.
1: Ce fain.
2: Da, dar trebuie să... Ala ne spune bună dimineața.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Ala din Iași, am 8 ani și când am știut eu că timpul trece repede este când tata mi-a spus că îl doare spatele, că are 41 de ani și bla bla bla.
2: Cât are?
8: La revedere, Radio
2: Zoo. 41 de ani.
0: Și bla bla bla.
2: Matias din București are 5 ani și e prima dată la Zoo.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Mitrache Matias Andrei din București, am 5 ani Și cum m-am prins eu de că timpul trece repede de la grădini și de la voi. Vă iubesc.
1: Ciao,
9: la cafeluță.
1: Da. Mi-am dat seama că niște piese pe care le ascultam acum câțiva ani, bă, nu mulți ani. Acum e muzică retro, oldies.
2: Da?
1: Le auzi la nostalgia.
10: Bună dimineața, radiezi, eu sunt Luca din Cluj și am 7 ani. Și când îmi dau seama că trece repede este când mă joc în pauză cu prietenii și se sună că trebuie să merg înapoi în clasă. Papa, vă iubesc.
0: Ai, ai. Sau când îți zice mama, în 5 minute trebuie să închizi jucăriile, calculatorul și să vii la masă.
1: Bună, Radio Zoo, buzdu sunt. Mi-am dat seama că timpul trece foarte repede după petrecerea de aseară, când am realizat că am nevoie de 3 zile ca să mă recuperez.
2: Dar să știi că aseară n-a trecut repede. Adică nu. Mi se pare că am fost așezați așa. Am avut timp de toate. Bine, ne-am și lungit, adică loc de 6 ore a durat aproape 8 petreceri.
1: Atâta de mult mă bucur că azi e vineri și o să am vineri, sâmbătă, duminică, algocanuin, ceai, paracetamol.
2: Nimic nu mi-am pus astăzi.
11: Bună dimineața, Radio
2: Zoo. Perna sub cap.
11: Eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și când am realizat eu că trece timpul foarte repede este că acum o săptămână sau două, când eram în patul părinților mei și sunt clasa a treia și îi ziceam mamei mele ce repede trece timpul.
2: Rare și Amalia din Valea Dacilor. Neața,
12: bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rareș din Valea Dacilor, am 9 ani și cum îmi dau eu seama că trece timpul foarte repede este că a trecut repede clasa a doua.
13: Uh-huh. Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și cum îmi dau eu seama că a trecut timpul repede este pentru că a trecut repede vara. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Mamă. O lună jumate am avut și noi vacanțe, dar n-am. Parcă a fost o săptămână jumate.
2: Eu știi când ne-am dat seama ultima oară?
1: Cât trece.
2: Acum, când, cu meciurile astea ale naționalei, și mi-am dat seama că au trecut 25 de ani de când Hagi a fost ultima oară antrenor la echipa națională.
1: Jură.
2: Bă, 25 de ani de când a fost ultima oară antrenor.
1: 25 de ani.
2: Maria din Corunca, bună dimineața.
14: Maria, am 6 ani și cum mi-am dat eu seama că timpul trece repede este că trece foarte rapid când dormi. Papa, Radio Zoo, scol la cafeluță.
2: Da, mai ales când dormi 3 ore, cum am dormit noi azi noapte. Robert din Iași, neața.
15: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Robert din Iași, am 10 ani și eu mi-am dat seama că trece timpul atunci când am făcut 10 ani. Papa, Radio Zoo,
0: să vezi de la 20 încolo cum se simte.
2: Așa, bună dimineața, Mihnea și Medea din Constanța. Stai așa, aici sunt, aici.
16: Radio Zoo, eu sunt Mihnea din Constanța, am 8 ani și mie mi se pare că iarna trece ziua foarte repede. Când ne jucăm în zăpadă, trece ziua repede,
2: da.
16: repede.
2: Când e zăpadă? Și Medea, surioara lui?
17: Dimineața, eu sunt Medea din Constanța, am 5 ani. Și mie mi se pare că vara trebuie timpul mai repede. Papa, Radio Zoo, pupici cu sclipici.
2: Deci fiți atenți, azi noapte când am plecat pe la 1:30, eu țin minte că l-am lăsat în berărie lângă mama lui pe următorul copil.

0: acum? E aici? Nu cred.
1: Bună dimineața, eu sunt Dominic Rapidistu și sunt puțin obosit pentru că m-am culcat la două și m-am trezit pentru radio copiilor. Dar eu mi-am dat seama cât de repede trece timpul după fiecare vacanță. Fiecare vacanță și după începe școala. Se pare că trebuie foarte rapid vacanța.
0: Da. Era pe mese aseară, Dominic Rapidistu.
2: Ești eroul nostru, Dominic, în dimineața asta. Vezi ce repede trece timpul, azi noapte la două erai pe mese în Berăria H, acum ești radio copilor.
0: Aseară timpul, seama că timpul trece foarte repede. Prietenii cu care m-am anturat ca să mă ducă și pe mine acasă, erau pe live la Radio Zoo și și-au dat seama și ei că trece timpul, în viața mea mai ales, că am închis radio. Am zis, bă,
3: nu mai pot.
0: Sunetul meu preferat a devenit liniștea de plină.
3: Să încercați să o dați și pe Adela la radio copiilor. Râde fratele ei de ea că nu o să fie dată la radio niciodată.
0: Ia ca să o dăm. Ia vezi.
3: Nu-mi plac
0: aha,
3: chestiile astea.
0: Aha.
3: Adela, ia, cine se aude acum la radio? Ia.
4: Sunt Adela. Am 7 ani, sunt din Bacău și când mi-am dat seama că trece timpul repede, când a început școala.
3: Am înțeles. Natalia din Dealul Viilor, prietena noastră veche.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Natalia din Dealul Viilor, Argeș. Am 7 ani și mi-am dat seama că timpul trece, că când mă ia mami în brațe, ajung până la pieptul ei și mi-am dat seama că acum cresc.
3: Da.
5: Radio Zoo.
0: Și mama nu spunea pe vremuri, o, pașa.
3: O altă eroină a serii trecute a majoratului Zoo a fost și pe scenă, a cântat. Ce
0: cine
3: frumos a cântat, Take a Chance on Me. Clara Buzoianu, bună dimineața.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani și eu când mi-am dat seama că trece timpul a fost că eu mi-am dat seama că aseară eu de 5 ani dau mesaje la Radio Zoo și am putut să ajung la majoratul Radio Zoo. Vă iubesc foarte mult și cadoul meu pentru domnul Daminescu este

0: Acum mă gândeam că momentul ăsta live de la Forța Zoo 2016 încă nu era născută Clara Buzeanu, în anul ăla s-a născut. Care
1: Forța,
0: 10 ani.
1: Forța muzicii, asta e.
0: Și ea cântă acum vers cu vers România, piesa lui Daminescu.
1: Foaie verde, plop uscatul, plânge Ardealul și Banatul, dar Moldova,
0: Moldova se veselea. Nu plânge, Daniel, că era la berăria H. Să ne ajute la vicere. Frace.
1: Moldova se veselește.
0: Păi nu? Păi da.
2: Păi da, chiar da.
1: Să fim veseli ca să nu fim triști.
0: Mulți ani înainte, cu realizări, Zoom mi-a făcut viața mai frumoasă în ultimii 18 ani. A meritat să-mi iau două zile de concediu. Scrie Cătălin din Berceni, care ne trimite poză de la panou de aseară cu soția lui. Bună dimineața, în perioada când a apărut Radio Zoo, a apărut și soțul meu în viața mea. Ne sărbăm împreună majoratul relației.
1: Și când dai drumul la radio mașină, nu dai drumul la un radio. Dai drumul la viețile unor oameni, ale noastre, ale voastre. Ne permitem să intrăm în viețile celorlalți.
0: Da. Ne trăim unii pe alții. Hai să merem la Satul Mare acum.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alesia din Satul Mare. Am 10 ani. Și eu m-am dat seama că trece timpul repede într-o zi de miercuri, în ultima oră. Papa, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
0: A, drăguța noastră. Darin face astăzi 4 ani și vrea pentru prima oară să vorbească la radio copiilor. La mulți ani, Darin.
4: Acum e ziua mea.
0: Du-te, mă.
4: Mi-a făcut 4 ani și viața o familie sănătoasă și suntem în vacina mică.
0: Pa, spor la cafeluță, Darin, la mulți ani. Și a dat, mă, el seama la 4 ani că trece timpul repede. Prea repede. Maia din Germania.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Maia.
0: Stai că nu e asta de astăzi. Asta e de astăzi. Neața, Maia.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Maia din Germania. Am să seama. Și timpul pe mine trecea să repede când au mesaj la Radio Zoo. Pa, pa, Radio Zoo.
0: Deci dacă aș fi văzut-o aseară pe Maia din Germania și am avut surpriză că, uite, Sebi din Buzău, de exemplu, ne-a anunțat dimineață că nu poate să vină. Și aseară era cu el pe mese. Dar dacă aș fi văzut pe Maia din Germania, deci cu smurdu plecam, jur. Făceam acolo.
2: Te topeai, ce să mai...
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Alex din Buzău, am 8 ani, iar mi-am dat seama că trece repede timpul, fiindcă nici bine n-am venit din Antalya și părinții mei se uită din nou pentru o vacanță.
0: Pentru cazare la Poiana Brașov.
6: Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Bravo, bravo.
0: George ne scrie, vechi prieten, este foarte frumos, a fost foarte frumos și la Forța Zoo, dar aseară a fost ceva mai intim acolo la berărie, ca în familie m-am simțit, marea familie Zoo.
1: 2000 și ceva de oameni, ce vorbești?
0: Da, dar mai intim decât o Forța Zoo, adică și...
1: Butic.
0: Aveai impresia că trepidează.
1: Că e în sufragerie undeva.
0: Mă, și ai văzut că într-o jumătate de oră, cum am început? Ce jumătate de oră? În 20 de minute era lume pe mese deja.
2: Exact. Am avut ocazia să vă îmbrățișăm pe toți, să stăm mai aproape de voi, să vă cunoaștem. Și la Forța Zoo e minunat, dar e greu să te împarți la 120.000 de oameni, știi?
1: Da, pentru mine cel mai frumos moment de la Forța Zoo de aseară, de la Revelion, majorat ce-a fost acolo, momentul când cred că am îmbrățișat 50 de oameni.
2: Aia zic.
1: Da. Și era o doamnă care chiar făcea sărăcuța chimio.
0: Și veni să la petrecere.
1: Da.
7: Am 11 ani și am dat seama că trece timpul foarte repede, deoarece azi e luni, azi e vineri și vine și weekendul foarte repede, pentru că atunci când ai o activitate, timpul trece foarte repede, mai ales când îți place.
0: Exact. Mamă, ce bine că vine weekendul, că dacă nu venea weekendul, nu știu cum duceam.
1: Luam internare.
0: Serios? Sebi din Buzău, bună dimineața! Ești cu noi?
8: Dimineața, Radio.
0: Ia uite-l!
8: Eu sunt Sebi din Buzău.
0: Ce freză ai după petrecere?
8: Și mi-am dat seama că timpul trece repede când am văzut cât de aproape este ziua mea. Și aș fi vrut să vă spun asta ieri, dar nu cred că ar fi fost momentul, așa că o să vă spun azi. Am spus părinții mei acum câteva zile că în lumea asta, dacă stai într-o piață de pești o zi întreagă, ești mirosit și tu a pești. Dar dacă stai într-o parfumerie o zi întreagă, nu cumperi nimic și nu faci nimic, sigur vrei miroși și tu la parfum. Și asta mi s-a părut că a făcut Radio Zoo ieri. A adunat cei mai buni oameni. Și de la voi am învățat că atunci când voi mai crește, voi mai îmbătrâni, să mă înconjor doar cu oameni buni. Ca să crezi bine. Papa Radio Zoo, spă la cafeluță.
1: Mulțumim, Sebi din Buzău. O salutăm și pe... Băi, acum încerc... Deci văd oamenii aici ce poză au la WhatsApp. Și recunosc de seară. Mihaela Pânzaru, bună dimineața. Gata majoratul, acum suntem în drum spre Bacău.
0: Hei, fresh.
1: Drumuri bune, aveți autostradă.
0: Da. Hai să ascultăm și pe Ilinca. Bună dimineața, Ilinca, dacă se încarcă mesajul ăsta. Ilinca, bună dimineața.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt eu, Ilinca. Și timpul trece foarte repede. Ieri aveam 5 sasea și peste câteva zile fac 10.
0: Hai de cap.
9: Și îmi spune mereu că este dor de noi când eram mici. La revedere, Radio Zoo, spune la cafeluță.
0: Da. Te pupăm, Ilinca, și să știi că ne-ai lipsit aseară.
1: La următoarea petrecere să nu lipsești. Și bună dimineața, Mimi din Rodos. Pupici cu sclipici.
0: Hai să-l ascultăm și pe Matias din Pantelimon.
10: Pantelimon. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matias din Pantelimon. Am 7 ani și când îmi dau eu seama că trece timpul repede este când sunt liber. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Anaiz din Cluj, neața.
11: Eu sunt Anaiz din Cluj. La proc am 7 ani. Și când timpul trece repede este când sunt la un loc de joacă. La revedere, Radio Zoo, spor la
0: când ești la un loc de joacă. Cum am fost noi aseară. Știți când ne-am dat eu seama că trece timpul repede? Când se face ora 8 și mi-am dat seama că n-am difuzat decât 10% din mesajele pe care le-am primit de la copii, da?

0: Ne iertați și astăzi, pentru că vă vom greși și luni.
1: Apoi.
0: Carina din București a fost și ea seară la majorat. Ultimul mesaj.
2: Bună dimineața, radioso. Eu sunt Carina din București. Am 6 ani. 7 ani.
0: 6-7.
2: Și mi-am dat seama cum că timpul trece repede. Acum câteva minute am fost la petrecere.
0: Și acum mergi la școală.
2: Sunt în drum spre școală. Și n-am dormit deloc.
1: Păi de ca... Ăștia sunt, mă, oamenii care învârt țara, știi?
0: Dar totuși ai văzut ce coerentă e față de noi?
1: Da.
0: Bravo, draga noastră. Hai să o ascultăm și pe Lea din Oradea, că nu se intră la școală pe Bihor dacă nu se aude la radio.
3: Neața Radio Zoo, eu sunt Lea din Sfânt Andrei, am 6 ani, aproape 7. Și când mi-am dat seama că timpul trece foarte repede, a fost când a început toamna. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Mulțumim, copii, mulțumim tare mult. Nu uitați că avem astăzi after majoratul. Îl facem cu DJ Raz live din studioul de radio. Muzica aia se aude după 9:30. Neața din Suedia, de la Cami, care spune că aseară a gătit o mâncare chinezească. Ne-am luat câte o bere și ne-am așezat în fața televizorului să vedem și noi Revelionul. Sunteți un fenomen. Dacă eram în țară, eram pe masă în berărie.
1: Na, bine, data viitoare.
0: Bă, fetele din Chișinău au fi plecat, au fi ajuns bine acasă alea de la VIP.
1: Hai de capul meu. N-au cum să,
0: bă,
1: să fie rău.
0: Dacă nu mă duceam, dacă nu mă duceam la VIP să mor pe masă, fetele nu ar fi ieșit în evidență.
4: Zici?
0: Da, stăteau cu minți acolo. Cum stau fetele din
1: Chișinău? După
0: aia
1: numai în picioare au stat.
0: După aia doar pe masă au stat.
4: Da, după aia, hai, nu ne nășiți, nu facem, nu întregem.
0: Dar ar fi bine, mă, fetele alea două din Chișinău?
1: Bine rău,
0: da.
4: Fetele din Chișinău întotdeauna vor fi bine.
0: Singur aici în București asupra dușmanilor.
1: Păi stai, mă, că ele cred că erau la muncă aici, nu? Adică aveau, erau...
0: Cred că mai degrabă la școală.
1: La școală.
0: Da, adică erau proaspăt ieșite din radio copiilor. Erau
1: fresh. Erau de la fresh full.
0: Fresh. În buzunar am cash. Revenim după pauză. Neața, nu uitați, 100 de euro la Ascult Radio Zoo.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
5: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
10: Niciodată nu știu.
11: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
12: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
13: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
15: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
16: Și dacă e doar vina mea?
17: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
16: Ce ai schimbat?
17: Am vorbit cu un medic

0: aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, poți schimba lucrurile.
1: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
7: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
14: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
18: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
20: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
21: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
22: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei.

0: calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Uite, acum mi-am dat seama, ea mi-a lipsit la majorat Zu.
1: Irina?
0: Irinuca, da.
1: Da, mă. Da, a vrut să vină, dar avea ceva.
0: Da, mă, știu că avea ceva. Avea... Nu că n-a fost perfect, dar...
1: Face majorat la 21 de ani de Radio Zoo? Adică pe stil american așa majorat.
0: Dar face și la anul majorat. Și radio ăsta are reguli? Da, dar sunt îngălcat. Băi, l-am cunoscut pe Dorian, tatuatorul,
2: șeful nostru
0: din Pitești. Băi, ce bărbat, ce mai frumos bărbat de la petrecere.
1: Da, da.
2: Ce rafinat.
0: Păcat că era dat. Atenție. Ho, ho, ho.
2: Păi și ce? Asta nu înseamnă, băi, că nu putem să avem o conversație senzațională.
0: Iubita lui Dorian, care, apropo, Dorian ne-a scris superb atmosfera de aseară, vis. Nici că trei cafele nu mă salvează. Deci iubita lui Dorian, ca să înțelegeți despre ce conexiune vorbim acolo, avea tatuat pe... Ăsta e braț și ăsta e antebraț.
1: Ante.
0: Nu? Pe antebraț avea ante tatuat portretul lui.
1: Da.
2: Portretul lui Dorian.
0: Dorian.
2: Extraordinar. Deci povestea asta este absolut senzațională.
1: Doamne ferește să se despartă de el.
0: Cred că asta...
1: Cum e, mă?
0: I-a făcut

0: Da.
1: Trimite o poză cu Emma, făcută aseară, și cu băiețelul ei.
0: E difuzabilă poza? E difuzabilă.
1: E transferabilă, da.
2: Vreau să merg în seara asta. Dacă aveți ceva, Bayram, petrecere, vreau să fiu nedormit. Nedormitul, să-mi zice de azi înainte. Și în seara asta. Pentru că minus cu minus face plus. Adică două zile la rând, dacă nu dormi, nu, ești pe plus.
1: Vezi că aia cu cui pe cui să scoate,
2: da?
1: E foarte adevărată. Dar până la 25 de ani.
2: Deci dacă aveți o petrecere în seara asta și mai e un loc, vin.
1: Neața Tea Teodorescu.
3: Neața.
1: E loc de știri. Ascultăm.
3: Bună dimineața, fraudă în numele Transelectrica, avem 10 grade în continuare în București. Anima Wings și-a suspendat temporar toate zborurile, asta pentru reorganizarea programului de operare. Decizia vine la numai o zi după ce compania a anunțat inițierea procedurii de intrare în insolvență. Operatorul spune că problemele tehnice repetate ale flotei au afectat programul de zboruri. Inițial, Anima Wings anunțase că va continua să opereze cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile, însă ieri a decis suspendarea temporară a tuturor curselor. Pentru zborurile care nu mai pot fi efectuate, compania spune că va oferi în funcție de situație rambursarea banilor sau variante alternative de călătorie. Atenție la ce SMS-uri primești, Transelectrica avertizează asupra unei noi tentative de fraudă. Clienții primesc mesaje în numele companiei prin care sunt anunțați că le va fi oprit curentul pentru că nu și-ar fi plătit factura. În același mesaj sunt îndemnați să acceseze anumite linkuri. Transelectrica le cere celor care primesc asemenea mesaje să nu acceseze linkurile și să ignore solicitarea. Transelectrica e operatorul național al rețelei electrice de înaltă tensiune, nu e furnizor de energie. Asta înseamnă că nu trimite facturi și nu emite somații de plată. Protestele elevilor din Franța s-au extins și în universități și au degenerat în violențe în mai multe orașe. Liceenii se plâng de programul încărcat, cer mai mulți profesori, mai mulți bani pentru educație și condiții mai bune în școli. La acțiunile de protest desfășurate ieri în mai multe orașe, poliția a reținut peste 2000 de persoane și peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Protestatarii au incendiat pubele, au distrus stații de autobuz și vitrine. Săptămâna viitoare se anunță noi proteste în Franța. Și la sport, tensiune înainte de meciul cu Polonia din Liga Națiunilor. Hagi schimbă radical echipa și caută victoria salvatoare diseară la Varșovia. Bine, cu detalii Simona Jurca.
4: Naționala României înfruntă Polonia la Varșovia de la 21:45 după un start dezastruos cu două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Selecționerul Gică Hagi a tăiat în carne vie și a scos 8 jucători din lot față de partida precedentă, printre care Burcă și Olaru. În plus, atacantul Luis Munteanu s-a accidentat și ratează deplasarea. O altă noutate va fi în poartă Otto Hindrich, portarul celor de la Legia Varșovia, convocat în premieră. Nici polonezii nu o duc mai bine, au un singur punct după remizia cu Bosnia 0-0 și înfrângerea contra Suediei 1-3. Din cauza rezultatelor slabe de până acum, vedeta Robert Lewandowski și selecționerul Jan Urban au fost desfințați de presa locală și joacă viitorul în fața tricolorilor.
3: Simona Jurca, avem parte de vreme frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării. Ploi slabe s-ar putea să mai apară prin sud-est, iar vântul va sufla un pic mai tare prin Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei. Și în București avem parte de ceva vânt astăzi, o maximă de 21 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, dar termometrele arată deocamdată 10 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu, pentru știri, 8 și 18 minute și pentru că încă suntem în prelungirea sentimentului etern de aseară de la Majorat. Aș vrea ca și piesa din Torpedoului Morar de astăzi să fie tot în tonul ăsta, ca să zic așa. E a unui artist care a lansat astăzi piesa și aseară a cântat pe scena de la Berăria H. Mulțumim mult de tot, Florian Rus. Foarte bine s-a descurcat. Băi, ai văzut ce a cântat Berăria 7 zile?
5: Da,
0: da, senzațional a fost.
1: 7 zile. Și aia cu Holy Moly, atâtea inimi. Hai de capul meu, a fost rupere.
2: Ești curios, cine cântă în seara asta la Berăria H?
1: Țancă?
0: Eu mi-am păstrat brățara.
1: Nu, e altă
0: culoare.
1: Nu
0: se intră cu brățara.
1: Doar ți-o dai cu markerul și intri.
2: Se pune euro la mână, Emma.
0: E pe... Da,
1: euro.
0: E pe altă monedă, am înțeles.
1: Dragilor, dar vreau 3 minute de atenție să ascultați piesa asta, pentru că omul ăsta scoate exact ce scoate Radio Zoo de 18 ani din FM. Emoție,

0: exact asta scoate din fiecare cântec. O fi cel mai trending artist din România, n-o fi mereu numărul 1. Bă, dar le scoate nu știu de unde. Bine, e și filiera paternă, adică tatălui Florian Rus este Mircea Rusu, cunoscut sub supranumele de Mircea Rusu Band.
1: Da, și a scos-o pe aia. It's a party here in
0: Transilvania. Nu, aia e Marius Dragomir.
1: A,
0: nu, el a scos cu Verde Rourat.
1: Altceva. Altceva?
0: Alte hituri. Dar da, Florian Rus scoate emoție la fiecare cântec. Iar cântecul ăsta se numește Dă-mi Doamne. Și este emoție 100% mesaj pentru fiecare dintre voi. Piesă nouă din Torpedoului Morar.

0: frumos.
1: Deosebit,
0: Doamne, ce am nevoie, nu-mi da ce îmi doresc. Paula Rus este mătușa lui Florian Rus și ne ascultă în fiecare dimineață. De la ea află mereu Florian că i-a mai difuzat o piesă la radio și zice: da, sunt mătușa lui Florian și mă bucur că e nepotul meu.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Mă regăsesc 100% în piesă, mi-amintesc când îmi doream tot ce am acum și acum când le am, parcă nu e cum mi-am imaginat, zice Andrei. Felicitări, majoratul Zoom a făcut să mă simt ca la 18 ani, deși am de 3 ori pe atât. Oare de ce trebuie să merg la birou acum? Mi-e somnic rău, zice Corina din Sibiu.
1: A fost Corina din Sibiu aseară? N-am văzut-o.
0: Și acum e la Sibiu? Merge la birou la Sibiu?
1: Uai, toată noaptea s-o distrat și o călătorit. Numai wow. Asta au făcut.
0: Wow, wow, wow, wow. Dăm, Doamne, ascultător precum Corina.
1: Au venit oameni și de la Cluj și le mulțumim tare, tare, tare frumos. La Cluj, unde este nebunie, mai ușor intri la UMF la Cluj decât la să prinzi un job de barista. Nu știu dacă ați văzut anunțul postat undeva pe un site. Un post de barista a stârnit un interes uriaș. Administratorii unei cafenere au publicat anunțul pe rețelele sociale, iar acesta a strâns 60.000 de vizualizări și în final, pentru postul

0: disponibil au aplicat 170 de persoane pentru un barista la Cluj. Dar când ești barista la Cluj, tu nu vinzi cafea, vinzi validare emoțională, că vine fața de la HR sau de la team lead, de la IT, și la 10 și 15 minute ea își dorește nu doar cofeină. Vine ca la terapeut, ești guru pentru ea. Toate fetele corporatiste, am văzut asta în Cluj săptămâna trecută, weekendul trecut că am fost acolo. Oi, Doamne, e aspirațional. Ești nou guru spiritual al Clujului. Tu ai guru la cafenea la tine, la emoții acolo?
1: Am mai mulți.
0: Tu nu dai o Etiopia, îi dai un status, un statut, o ceva, o
1: stare. Nu, e altceva. Să fii barista la Cluj, băi, ăștia au primit oferte, da, ale mei. De la
0: alții.
1: Și Călin și Andrei. Oferte, ăsta, băi, haide la buget, uite, veniți aici la Consiliul Județean și lucrați, n-aveți treabă, nu vă dă nimeni afară, nu vă întreabă nimeni nimic. N-au vrut să meargă. Director de companii.
0: Da, e și greu, că ai presiunea celor 169. Adică ai în spate 169 de oameni care au fost refuzați și ești tu ales.
1: Știi cum e? Eu așa le zic, când vor mărire de salariu. Vreți mărire de salariu?
0: Nu.
1: Vedeți că la orice oră din zi și din noapte sunt 169 de oameni care așteaptă la coadă să lucreze în locul vostru. Glumesc.
0: Ca barista nu mai merge să desenezi o inimioară pe cappuccino. E mainstream.
1: Da, plus că zice George foarte bine, femeile întotdeauna când se duc și fac contactul ăla cu barista, știi, măcar contact vizual, da, întotdeauna caută cofeina aia
0: florală,
1: emoțională, știi?
2: Păi da, bineînțeles.
1: Intelectuală, emoțională, sapiosexuală unele.
2: Eu când mă duc la barista și cer o cafea, eu mă aștept și la o conversație.
0: Absolut. Plus
2: senzațională. Când omul ăla mie îmi dă un vis mare într-un pahar mic, face magie cu degetele lui.
0: Și bă, nu mai desenați. Am văzut în București, peste tot unde te duci în București, deci barista îți desenează o inimă. Băi, mainstream.
1: La ce să fac?
0: Un emoticon cu ochii dați peste cap, ceva, un grafic de burnout.
1: Da.
2: Ăla cu lăcrămioare îmi place mie. Sau ăla care se topește, așa e emoticonul ăla.
1: Băi, eu citesc mesajele în timpul ăsta, mesajele de la voi. Deci sunteți cam dărâmați după majoratul ăla. Nu știu ce ați făcut eu mă simt bine, eu sunt chiar fresh. Neața, dragilor, greu în dimineața asta, s-ar cere ciorbă de potroace. Dacă era sâmbătă azi, ce bine era, a fost minunat aseară.
0: Da, să fie o ciorbă de potroace cu aciditate ridicată, vă rog tare mult.
1: Da, să fie de asta, Uganda sau Kenya.
0: Da, e
1: ciorbă de potroace,
0: da,
1: single origin în Kenya. Neața, dragilor, n-am putut să fiu fizic aseară cu voi, dar am fost cu gândul, m-am uitat la voi și am trăit fiecare moment la intensitate. Nu pot să cred că suntem prieteni de 18 ani, scrie Dana din Sibiu.
0: Dana
1: din
0: Sibiu, e important că cumva ne-am meciuit.
1: Da, da, da, da. V-am urmărit pe Facebook, n-am dormit, zero vizibilități astăzi la muncă. Deci sunt obosiți și aia care n-au fost aseară.
0: Visibility.
2: Noi suntem foarte assumated pentru ce am făcut.
1: Asum o morare!
2: Asum-o, că ai asumat-o și aseară, că la un moment dat vă pierdusem pe amândoi. Eram acolo singură, Buzdugan era nu știu ce masă cu nu știu ce gașcă de fete, tu erai sus acolo la balcon.
1: Da, da, chiar dacă ne pierzi tu, noi ne regăsim singuri, să știi.
2: Păi
1: da,
2: voi doi vă regăsiți singuri, dar eu...
1: Păi.
2: Eu trebuie să fiu regăsită.
1: Păi era, da, uite că te regăsi poze cu regăsiri.
0: Ema era cu,
1: deci
0: un domn.
1: Deci numai poze cu Ema.
0: Da.
1: Păi zici că
0: era Ema seară cu un domn care împlinise 65 de ani, la mulți ani apropo. Deci fanii ei.
2: Da, 65. da, fanii mei.
0: Care sunt categoriile?
2: Categoriile mele de fani sunt două, nu mai multe.
0: Da.
2: Prima este până 7 ani, băieței, drăgălași, frumușei, vin la mine, mă topesc după ei.
0: Da.
2: Și apoi e o gaură foarte mare pentru că e 65 plus.
0: Deci, cei de 30,
2: da,
0: n-au...
2: Între 15 și 35 de ani nu mă măciuiesc cu ei, nu știu.
1: Mă, da, fata aia în blugi albi, cine o fi ea aia care dansa pe masă în fața scenei?
0: O fată în blugi albi?
2: Da.
1: Nu era doar o fată în blugi albi, că altfel n-aș fi vorbit despre ea la radio. Cine era fata aia? Numai ea era pe ecranele din Berea.
0: Mai era și doamna cu albastru, doamna blondă.
2: Doamna cu albastru din stânga scenei a dansat de la primul minut de când, da, a început majoratul și până când s-a terminat.
1: Da, posibil. Eu mă întreb, cine era fata în blugi albi?

0: Eu cred că aseară a fost revelionul mămicilor care au venit și cu copiii, dar copiii de 18 ani. Deci ele au făcut legea acolo.
1: Stai mă, că erau și mămici cu copii mici, doi.
0: Da, trebuie să stai cu ochii pe ei ca pe butelie.
1: Bună dimineața, hai să ne întoarcem la problemele noastre. Băi, uite, mi-a plăcut chestia asta, pentru că nu de puține ori în emisiunea asta am zis, bă, dar ați golit lacul ăsta, Herăstrău, și nu mai faceți.
0: Bă, se lucrează.
1: Ce era de... Nu, las, nu, nu se lucrează încă. Dar știi de ce nu se lucrează? Pentru că a dat explicații. Și îmi plac oamenii ăștia care vin, uite, ca un arbitru după meci. Bă, vii și explici de ce ai luat decizia aia, nu?
0: Așa.
1: Nu faci administrație, că administrația e făcută din banii celor care plătesc taxele și impozitele. Bă, și a venit primarul, domnul Ciucu, și a explicat de ce întârzie lucrările în Herăstrău.
0: S-a găsit ceva.
1: Hai să vedem dacă e o explicație care stă în picioare.
2: Mai mare în ultimul timp la parcul Herăstrău și sunt dator cu câteva explicații. Faptul că începeau marurile să se surpe în apă era un lucru care ținea de evident, să vedeam cu toții când ne primam prin Herăstrău. Și mi s-a dus la cunoștință, nu știam că există un proiect de vreo 2 ani, 2 ani și ceva, un proiect pentru punerea în siguranță a malurilor. Și am zis, ok, hai să-l deblocăm. A apărut problema cu defrișarea arborilor. Toată lumea s-a isterizat, inclusiv eu. Proiectul cuprindea un fel de grindă de beton de 2 metri. Și de 2 luni căutăm cu toții soluții și mulțumesc încă o dată Fundației Comunitare că a plătit acest studiu și ASOP a inventariat fiecare copac și copăcel în parte. Pentru că nu pot să-mi imaginez cum ar arăta Herăstrău cu 2 metri de beton, dacă un fel de alee în jur de 2 metri de beton, în care să radem toți arborii, pentru că toți arborii, practic, de lângă mal urmau să fie rași. Am zis, domne, hai să ne oprim puțin, hai să regândim proiectul. Să nu tăiem arborii și să nu lăsăm acești 2 metri de beton, pentru că ei ar fi devenit o alee, oamenii s-ar fi apropiat de lac, după care cei mici ar fi fost în pericol să cadă în lac, pentru că proiectul nu prevedea un gard. Și am zis, prefer să avem o întârziere de o lună, două, dar cred că poate să fie recuperat, decât să las ca moștenire eu ca primar general Bucureștiului un Herăstrău înconjurat de 2 metri de beton. Soluția va fi să adâncească, să rămână grinda, pentru că este foarte importantă pentru stabilizarea lacului, dar ea să fie adâncită la suficient de adânc încât să poată să vină pământ fertil pe deasupra și să plantăm flori, perene, arbuști.
1: Bun, mă, mi-a explicat, adică am înțeles de ce întârzie lucrările, că practic proiectul de pe vremea lui Nicușor Dan însemna să zidească malurile.
0: Să vină o alee, adică...
1: Să vină direct grindă și ar fi tăiat toți copacii de pe mal. Așa păstrează malul, pământul, copacii și fac grinda de desubt, înțelegi? Adică betonul nu e aparent, betonul este sub...
3: Da, ca o fundație.
1: Și salvează și copacii. Bă, are sens. Bă, da, și aia care au făcut proiectul pe vremea lui Nicușor. Bă, dă-o încolo de treabă, mă.
0: Și au luat banii,
1: deci
0: aia,
1: ei au zis, hai să turnăm beton în jurul lacului, stabilizăm lacul, la revedere,
0: legăm cu sârmă,
1: merem la bere, la bereria H.
3: Știi cum e? Ca și cum ai fi pus o plombă așa pur și simplu, fără să curăți deloc pe dedesubt, știi? Pentru că te duci în parc și pentru peisaj un pic, și pentru copacii aia, și pentru natură,
0: nu,
3: da?
0: Nu, e adevărat. Lumea merge pentru betoane.
3: Hai mă, deci
1: pentru
3: dacă...
1: Bereria H. Care vine de la Herăstrău.
3: Dacă domnul primar a zis...
0: A spus.
3: O să întârziem un pic, pentru că n-am ținut cont la momentul respectiv de o anumită estetică, de o siguranță pe care copiii trebuie musai să o aibă atunci când vin în parc. Eu aleg în momentul ăsta să-l cred. Acum o să vedem.
1: Ei, mergem pe încredere, adică dacă nu.
0: De când se faci treabă de mântuială, cum se face.
1: Da, a venit omul, a dat o explicație, nu-s fanul lui, că a umplut Bucureștiul de stâlpișori, dar bine că nu umple și Herăstrăul de...
0: Nu cred că el a umplut.
1: Ciment.
0: Poate eu las de dinainte, era un contract semnat.
1: Nu, de când a venit el e puternic cu stâlpișori. Dar altfel...
0: Las că eu dacă ajung primar știi ce vă pun în București, nu? Mm. 9 stâlpișori, panouri.
1: Da.
0: Să nu vedeți în stânga, să nu vedeți în dreapta.
3: Plus că... revenind la domnul primar, îmi place că a folosit expresia este și vina mea.
1: Băi, putea, la stilul lui, al lui Ciucu, mă aștepta.

0: să scoată arborii de pe malul lacului și să pună stâlpișori. Dar da, e bine că practic o să intrăm în Herăstrău și o să găsim în continuare, adică va fi mal de pământ, aparent. Și nu o să ajungi să intri în Herăstrău, cum zice Dorian, să zici, mamă, ce beton e Herăstrău.
1: Da.
0: Bună dimineața, minunaților. Ce a fost aseară la voi? Majorat de vis? Fica mea,
1: revelion.
2: Majoratul meu de vis.
0: Fica mea n-a făcut bășici la picioare nici la majoratul ei. Cum a pățit la voi aseară?
2: Deci eu nu mai pot să stau încălțată cu absolut nimic. Eu sunt în tălpile goale în momentul de față. Nu mai pot. Deci la cât am stat în picioare, și-am țopuit.
1: Ți s-au umflat picioarele.
2: Și aveam și tractoarele alea de puteam să sap eu malul Herăstrău cu domnul Ciucu în picioare.
0: Da, bună dimineața, 8:35 de minute. Haideți că vă dau ceva repede. Dacă sunteți în stare să participați la un concurs, n-ar fi rău, pentru că
1: curcan?
0: Nu, reptile avem astăzi.
2: Ai fost aproape.
1: Reptile?
0: Da, reptile avem astăzi. Reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale, ateliere și activități pentru copii. O experiență unică, educativă și interactivă pentru întreaga familie. Ce am zis eu aici?
1: Ceva frumos, dar n-am reținut.
0: Reptiland, mă. O experiență exotică de peste 1000 de metri pătrați în București. Și dăm în dimineața asta un pachet pentru familie, până la 4 persoane, cu tur ghidat la Reptiland în valoare de 180 de lei și 1000 de lei. Dacă nu ești din București, te pot ajuta la cheltuielile de deplasare. Deci facem în felul următor. Trebuie să trimiteți SMS cu cuvântul cheie al concursului, Reptiland, la 1815. SMS-urile 10 și 20 intră în concurs. Avem 3 întrebări, 2 ascultători. La prima întrebare răspunde primul, la a doua, al doilea. Dacă greșește, ne întoarcem la primul, înțelegi? Deci greșeala se plătește, pentru că
1: înapoi la numărul 1 ca la piticot.
0: Și câștigă premiul cine răspunde la ultima întrebare, întrebarea 3. Haideți cu 1815 Reptiland. Bună dimineața, am luat clienți de la Berăria H și au fost surprinși plăcut că ascultam Radio Zoo și mi-au lăsat și bacșiș. Menționez că
1: am vorbit cu ei.
0: Ride sharing. Bun. Deci s-au făcut bani aseară. Mai vrem majorat. În continuare primim poze, zici că
1: și o veste bună.
0: Deci că a fost nunta noastră seară.
1: Victoraș Micula scapă de închisoare după ce s-a distrat cu baza de date a poliției. Pedeapsa redusă din pix până la limita suspendării. Avocați, nene. Punct.
0: Să știi tu. Revenim după pauză. Îl pregătim și pe DJ Raz ora viitoare, live și în direct de aici din studio. Muzica aia, episodul de After Majorat.

0: bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
6: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
9: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
8: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
10: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
13: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu un litru la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
15: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent lichid pentru vase Fairy Extra Plus 900 de mililitri la 13 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
18: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
19: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
20: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
22: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
23: Și un hot dog, vă rog.
24: Hot dog. A dublat comanda. Acum ai Frupex.
23: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
24: Deștept băiat.
25: Mai mult pentru mai puțin? Are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1. Cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
26: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță, totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
27: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5.899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
28: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
29: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aseară. Guess who? Și Smiley.
1: Și uite, dimineața sunt la radio.
0: Fresh.
2: Fresh.
0: Amândoi. Guess who, Smiley? Mulțumim pentru majoratul zoo. Haide mă, lasă-mă cu bocitoarele mai încolo.

0: Oameni buni, nu știu ce se întâmplă, sper să nu apară fenomenul ăsta și la noi. Sau să apară că nu sunt proprietari de benzinării. Știți ce se întâmplă în Germania? Lumea se duce la pompă, bagă benzină, bagă motorină și fug, fără să plătească.
1: Stai mă, că te au pe cameră.
0: Așa și? Deci sunt foarte, foarte multe cazuri și în momentul de față se discută despre închiderea pe timp de noapte a pompelor, a benzinăriilor. Să fie ca în Grecia. Te-a prins vreodată noaptea în Grecia fără benzină? Deci totul închis. Sunt anumite, trebuie să dai pe ChatGPT unde sunt locurile unde poți să-ți iei benzină.
1: Nu ți-aș recomanda să dai pe ChatGPT.
0: S-a nimerit. S-a nimerit. Bași banul, adică așa. Plătești mai întâi, că dacă nu plătești nu alimentezi, după care primești benzina.
1: Da.
0: E pripei.
1: Dar cred că și am o... Oare nu în România era? Nu eram în România.
0: Cred că sunt și în România niște locuri de astea în sate, nu? Izolate. Ba da.
1: Sunt unde... niște expresuri de astea.
0: Da, niște expresoare.
1: Niște expresoare de benzină, da.
0: Da, da, plătești, că altfel rămâne negru ecranul și nu...
1: Da.
0: Da, da, cum, bă, mi se pare de dosar penal, adică eu, nu e furt, e dosar penal.
1: Uite, te-au pe cameră, judecată astea.
0: Adică pentru câțiva euro să riști să te prindă să faci dosar penal?
1: Câțiva euro? Se vede că nu ai băgat benzină de mult.
2: Vai de viața mea.
1: Mulți? Câțiva euro nu ajunge acasă.
2: Uite, eu așa îmi dau seama cum trece timpul, că n-am apucat să răspund la tema asta. Băi, cum fac plinul la benzină, mă mișc de două ori, poate să-l mai fac o dată. Deci când a trecut?
0: Cât plătește mă pentru un plin?
2: Eu nu fac niciodată plinul, Daniel. Pun de 200 de lei acum. Înainte puneam de 100 de lei, acum pun de 200 de lei. Și merg o zi jumate.
1: Da. Bună dimineața! Hai să facem concursul, că adormim aici pe masa de emisie.
0: Păi da, uite, cea mai bună
1: DJ Raz e fresh.
0: Cea mai bună metodă ca să scap de lipsa asta de somn, eu mi-am propus în felul următor. O dată la 3 ore, jumătate de oră, să bag somn. Deci la ora 10, am început la 7, la 10...
1: Dar eu fac de asta.
0: Serios.
1: Da. Deci când am nopți scurte... În timpul zilei, dacă sunt la birou, fac așa, 3 ore cu jumătate de oră de somn. După aia,
0: până la 1-1 jumătate, iar mai bag un somn? Da.
1: Dar știi ce bine merge?
0: Da, odată la 3 ore, jumătate de oră de somn.
2: Mamă, ce vis!
1: Da. Astfel de benzinărie este la Umbrărescu, la Jud, ne zice cineva. Asta cu pripei.
0: Băi, la Umbrărescu este cea mai bună benzinărie, că au și cantina acolo. Mâncare făcută de doamne. Deci
1: peste șosea e cantina.
0: Da.
1: Benzină. De fapt, nu.
0: Nu, e benzinărie și cu cantină.
1: Dar mai este una și vis-a-vis, mai
0: da, e mai de șmecher, mai de restaurant, da. Așa mai.
1: Mai e cu cafenea. Este și cafenea.
0: De drag oprești acolo.
1: Da. Până dimineața, în Madrid, mai întâi plătești la orice benzinărie și apoi alimentezi.
2: Dar benzinăriile în care nu poți alimenta tu singur pentru că vine obligatoriu cineva, ați întâlnit prin călătorile voastre?
1: Da, și sunt foarte bune. Și
2: da?
1: De ce?
2: De
1: pentru
2: ce?
1: Că te obligă să nu mai... să și plătești la el. Uite cum e în Grecia, de exemplu.
2: Ea,
1: sau în Italia.
0: Da, vine băiatul, i-ai dat bănuțul.
1: În România nu există așa ceva. Nu prea mai există așa ceva. Pentru că în România s-au prins că șmecheria e nu să faci bani din benzină, ci să faci bani din ce cumperi pe lângă benzină.
2: Sigur că da.
1: Și atunci interesul benzinarilor este bage în benzinărie. Pentru că în benzinărie mai e un burec de ăla, mai e un...
0: Coboară și copilul, coboară la pipi, mai ia și un sandwich, mai ia și un suc.
1: Hai un fresh de portocale, hai
0: să luăm și două cafele, hai să luăm și... Ia mă și de ronțăile de alea
1: și ajungi ca la o masă la restaurant. Deci, asta e șmecheria. În Grecia vine omul, s-a pus benzina, ai plătit,
0: ai plecat.
1: Ai plecat.
0: Păi de-aia Grecia arată slim fit, că nu...
2: Care mă slim fit?
1: Grecii?
2: Vi se pare slim fit, da?
1: Grecii, slim fit?
0: Păi da, dau și apa acolo. Adică te trezești, ai sărit în apa, ai înotat. Noaptea ai mâncat ca nebunul la tavernă. A doua zi înnoți și ai ars caloriile.
1: Hai că acest concurs care urmează, cred că e despre noi. Pentru că noi în dimineața asta nu facem radio. Mai mult ne târâm, suntem reptile. Poate să ne expună la Reptiland.
3: Știi ce e mai tare ca un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland? Un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland plus 1000 de lei cash. Hai, nu fi lent ca o țestoasă și prinde super concursul care începe acum.
1: Serios, vă dăm în această dimineață posibilitatea pachetul pentru familie.

0: Să ai și cheltuieli de deplasare. Villa Reptiland, o experiență exotică de peste 1000 de metri pătrați în București, reptile spectaculoase, acvarii, plante, ateliere pentru copii și experiență educativă și interactivă pentru întreaga familie. Hai să vedem cei doi ascultători. Bună dimineața, pe linia 1 este...
1: Domnul Gata. Vasile.
0: Vasile, de unde ești?
2: Din Iași.
0: Câtă familie ai?
2: Mare, 3 copii.
0: 3 copii, bun.
1: Bogatule.
0: Și pe linia a doua este...
3: Beni, din Botoșani.
0: Arsenie?
3: Beni.
0: Beni din Botoșani. Tu câtă familie ai?
3: Unul singur.
0: Bun.
1: Să-ți trăiască.
0: Deci amândoi sunteți din provincie. Practic, dacă veți câștiga cadoul ăsta, experiența pentru familie la Reptiland, aveți pe lângă intrare și 1000 de lei cash ca să ai cheltuieli de deplasare. Mai intri într-o benzinărie, mai știi ce zic, nu? Tocmai am vorbit despre asta. Beni și Vasile. Începem cu Vasile. Dacă greșește Vasile, mergem direct la Beni. Important e cine răspunde la ultima întrebare. Vă rog frumos să fiți foarte atenți. Nu pușiți. Nu șoptiți. Beni, pardon, Vasile. Mă auzi?
2: Da.
0: Am 3 variante de răspuns. Aștepți variantele și apoi răspuns. De ce își pierde șarpele pielea? Pentru că este prea cald, pentru că pielea veche nu mai este potrivită pe măsură ce crește, sau pentru că se pregătește de iarnă? A, B sau C?
2: Pentru că șarpele crește.
0: Corect! Mergi la următoarea întrebare. Vasile, tot 3 variante. Care dintre aceste animale își poate desprinde coada pentru a scăpa de un prădător? Șopârla, geco, crocodilul sau țestoasa?
2: Șopârla.
0: Corect! Mergi la întrebarea 3. Dacă răspunzi la ea, ai câștigat concursul. Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? A. Unele specii de șerpi. B. Doar cameleonii. C. Nicio reptilă. Zi.
2: Reptilele în general.
0: Greșit. Reptilele. Greșit, Beni. Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? Unele specii de șerpi, doar cameleonii sau nicio reptilă? Zi, Beni.
3: Nicio reptilă.
0: Răspunsul tău este greșit. Și al lui Vasile și al lui Beni.
1: Nu pot să cred.
0: Au.
1: Reptilienii mei. Ați fost senzaționali până în punctul ăsta.
0: Și era ultima întrebare. Ce facem noi? Ne zice tot regulamentul concursului. Dacă și la întrebarea 3 se răspunde greșit, ambii ascultători, se trece la ascultător... Nu așa. Dacă nu se răspunde în 3 secunde, treci la următorul. Dacă niciunul dintre ascultătorii concurenți nu răspunde la ultima întrebare, se apelează pentru ultima întrebare la ascultătorii Radio Zoo, care sunt invitați să trimită răspunsul corect cu un mesaj pe WhatsApp. Start! Care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce? A. Unele specii de șerpi. B. Doar cameleonii. C. Nicio reptilă. Daniel, te uiți la mine, zici că nu înțelegi ce se întâmplă.
4: E big. Mi-e somn.
1: I love you.
0: Hai, Emma, să vedem. Cine dă primul răspuns corect câștigă. Vasile, Beni, îmi pare rău.
1: Măi, băieți, ați fost senzațional, nu vine să cred.
0: Ați rupt pe primele 2 întrebări și la cea mai simplă ați greșit. Îmi pare tare rău.
5: Întrebare, vouă nu vă e somn?
0: Păi n-au petrecut azi noapte oamenii.
5: Alo.
0: Bună dimineața. Alo,
6: bună dimineața.
0: Bună dimineața. Cine e?
6: Dragoș din Trăjber,
0: Brașov. Îți place regulamentul ăsta? Bă, nu răspunde nimeni, ai luat pe cineva.
6: Că e
0: corect. Zi.
6: Chiar e ok.
0: Deci care dintre aceste reptile poate sta câteva luni fără să mănânce?
6: Unele specii de șerpi.
0: Dar unele specii de șerpi este răspunsul corect. Dar vorbește în telefon, te rog frumos.
5: Nu vorbi pe speaker.
0: Sau dă radio mai încet.
5: Fă-le ambele amândouă. Care este melodia preferată unui boa constrictor? Întrebarea lui Buzdu.
0: Nu știu.
5: Strângem în brațe de la Alexandra Stan.
0: Bun, acum spune-mi încă o dată numele tău.
5: Daniel Buzdu.
6: Dragoș.
0: De unde?
6: Din Preșmer, județul Brașov.
0: Câți copii ai?
6: 3.
0: Urcă-i în mașină, veniți cu toții la Reptiland, aveți

0: pachet de familie, totul asigurat și 1000 de lei cash pentru cheltuieli de drum și de București.
1: Dragoș, îți dorim să n-ai niciodată șerpi pe lângă tine.
0: Și apropo, Dragoș, apropo de șerpi, ce face un șarpe când vrea să agațe pe Tinder?
2: Ce face un șarpe când?
0: Vrea să agațe pe Tinder?
2: Se încolocește.
0: Nu, își dă jos pielea veche și își pune alta nouă. Mai lungă.
3: Să nu spui bancurile astea când ajungi la Reptiland, că s-ar putea să dea mala cu ezi. Te-am pupat, baftă!
4: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din București. Ne vedem la Reptiland!
3: Aha, dar nu weekendul ăsta, că s-a obosit. Bun...
1: Îmi place foarte mult acest concurs.
3: Uite, pitonul, de exemplu, da, rezistă și 6 luni fără să...
5: Pitonul?
1: Fără să mănânce?
3: Fără să... Cum am rezistat eu aseară.
5: Da, și când mănâncă? Ai. Când prinde câte ceva.
3: Voi ați mâncat ceva aseară?
5: Da.
1: N-am apucat.
5: Am ajuns acasă, aveam chefir.
3: Nu acasă, în berărie, dacă ai mâncat.
5: În berărie, nu.
1: Că era,
5: am zis că nu vreau să cheltui, că aveam mâncare acasă. Am ajuns acasă și am dat pe gât, pe alea gâtului, un chefir.
3: Da.
5: De capră și cu magiunu, magiu, cum se cheamă, mă? Silivoiță.
3: Silvoiz.
5: Silvoiz. Eș os Istenhozot. De acolo, de la Maramureș, din localitatea Buciu.
3: Bă, și eu am mâncat, nemâncând nimic în berărie, deși arătau aia de băi, deci erau doamnă în fața mea cu o bestie de cârnat. Efectiv la
5: unul dimineață.
1: La... Efectiv, la un minut distanță să te duci lângă dumneai ei să îi mănânci, deci, în farfurie,
3: ca,
1: nu?
3: Ca șopâr la Gecko. Sau Gecko, cum se zice? Gecko sau Gecko?
1: Gecko.
3: Gecko. Nu știu, frate, eu am învățat că G e G.
1: Eu știu, păun, turturică,
3: urs.
1: Urs.
3: Da, deci ca o șopârlă Gecko am fulecat...
5: Și erau, erau copiii aia în față, cărora mămicile lor le aduceau, zici că erau provider,
3: nu se mai
5: erau dealer de șnițele.
3: Da. Nu se mai opreau aia din fața noastră.
1: Eu de asta mi-am păstrat brățara, am zis că intru și astăzi să mănânc ceva dacă e...
3: Bă, nu prea am văzut lumea.
5: Cu brățara.
1: Nu mă, dar cu ce? Cu gura, am înțeles, dar
3: cu
1: măcar
3: bani.
1: Cu... măcar
3: eu am mâncat tot din Maramureș aseară când am ajuns acasă.
5: Ce?
3: Dar eu n-am silvoiz, că mama nu face silvoiz. Ea face gem. Mama mea e modernă. Am mâncat zacuscă. Un borcan de zacuscă am mâncat, fără nimic.
5: Perfect am dormit. Cu iaurt trebuia să încerci.
3: Băi, da, îmi plac.
5: Motoretă, deci, erai.
3: Mi-am dat seama că nu m-aș da, eu acum, la 18 ani de Radio Zoo, nu m-aș da pe 2 de Mihai de la, din 2008, când am lansat Radio Zoo. Bă, mergeam la petreceri și eu ziceam, la petreceri de astea de noapte, unde prezint, nu pot să stau fără să beau. Știi? Acum nu mai beau. Băi, vreau să zic, te trezești dimineața fresh.
1: Ai mintea clară, mă.
3: Deci, știi tot ce s-a întâmplat, poți să povestești la radio.
1: Nu te teamă, în primul rând, știi, numai, nu te mai trezești cu sentimentul ăla de teamă, că cine știe ce imagini vor fi cu tine sau ce telefoane primești.
3: Da, nu, asta nu...
1: Păi nu, zic de mine, de
3: bani
1: exemplu.
3: Bani și frică,
1: da?
3: N-am avut niciodată, dar...
5: Eu m-am speriat ieri.
3: De ce?
5: Că nici eu nu beau. Beau rar, foarte rar. Și am ieșit la masă cu prietenul nostru comun.
3: Cu doctorul?
5: Da.
3: Și?
5: 2 șampanii.
3: Până în berărie?
5: Până în berărie, da. Eu care nu... Eu un pahar, două, atât.
3: Mamă, Daniel, nu...
5: Deci nu mă recunoșteam eu. Bă, atât de bun a fost. Rece.
3: Exact. A vrătit doctorul, bănuiesc.
5: Normal.
3: Unde, în oraș? Șampanie în oraș?
5: Da.
3: Doamne, l-o fi costat ceva pe doctor?
5: La Elefant, la One. Lângă One Gallery, unde se face acolo cea mai mare piață din Europa. Cu mâncare și cu băutură și cu restaurante, șmechere.
3: Bravo. 2 sticle de șampanie la prânz?
5: Da.
3: Hai de cap.
1: Mamă, dar ce lux, ce viață, ce...
5: Bă, eram fresh, adică nu eram amețit, da, doar că mă luase somnul.
1: Da, mă, ieri vorbești, adică înainte de...
3: Da, mă, înainte de berărie.
5: Am ajuns acolo cu domnul doctor și zice, Buzdu, hai să bem ceva. Zic, bă, n-am chef să beau. Că vin, că nu știu ce, că roșu, că e tare. Zic, nu. Bine, mai să luăm o șampanie. Zic, bă, șampanie...
3: Păi oricând... te refuz eu pe tine?
5: Da.
3: Dacă și zice doctorul.
5: Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și mi-am trezit că am băut 2 sticle șampanie în doi inș.
3: Doamne ferește.
1: Poate de asta ai fost atât de spumos aseară pe scenă.
3: Nu, de-aia și ajuns. Cred că e primul eveniment la care Daniel ajunge înaintea mea.
5: Păi,
3: M-a sunat Ami pe la 7 fără 5 minute și zice: Mihai, unde ești? Păi zic, mai am vreo 10 minute. Haide că Daniela a ajuns deja.
1: Da, eu cred că Ami nu s-a uitat la ceas înainte să te sună pe tine. L-a văzut pe Daniel și a zis: mamă, trebuia să începem acum.
5: Da, da. Băi, dar și câte am făcut de aici? Deci, de la One Floreasca am ajuns aici, cred că am făcut o oră.
3: Da.
5: Am venit în radio, am dat cu lama pe față, frumos, să am față de fund de copil. Mi-am luat tricoul ăsta cu Radio Zoo 18 ani Buzdu. Am și? Chemat un, o mașină.
3: Ce
5: am făcut o oră jumate de aici de la radio.
3: Da, da, da.
5: Și fii atent, deci n-am luat-o, când am ajuns în dreptul berăriei H, am luat-o printre mașini. Adică n-am stat să fac rondul la Arcul de Triumf, că mai făceam încă jumătate de oră.
3: Eu am 4 km de acasă până la berăria H, am făcut 50 de minute.
5: Am, adevărul că am făcut iureș cu, și în trafic cu evenimentul ăsta.
1: Adică?
5: Lume multă venită de peste tot, oameni, eu, mașini, parcări.
3: M-am gândit la un moment dat, zic, bă, dar mai, nu mai bine treceam eu Herăstrău și după am gândit, stai mă că e golit, n-am cum să-l trec în not și pe jos n-are niciun farmec.
5: Păi 2000 de oameni,
3: o luam, 2000 o papură.
5: 2000 și ceva de oameni înseamnă în zonă vreo 1000 de mașini, nu?
3: E, nu chiar. Da, da, a fost și, că a cântat și Carla Zdrinș, tu mi-ai zis, la, la cealaltă.
5: La, la cealaltă berărie, la
3: berăria
5: Hard Rock Cafe.
1: Hard Rock.
5: Și vezi că joia viitoare avem treabă. Joi?
3: Noi
5: joi.
3: Doi?
5: Da.
3: Aia, The Motans.
5: The Motans.
3: Tot la, la berăria aia, la altă.
5: Nu. Da, la...
3: Berăria HR. Hard Rock.
5: Hard Rock Cafe.
3: Bine. Bună dimineața, dragilor, felicitări pentru cel mai frumos majorat care l-a, pe care l-am făcut acasă. E mai ești minunat, apropo de guvern, cu, așa nu, cu guvernul nu ne...
1: Mulțumesc tare mult!
5: Apropo de guvern, care ne guvern?
3: Bună dimineața, 9 și 6 minute, Tea Teodorescu în Block Start pentru... Două minute de știri și după aceea planul e să luăm pauză. Putem suna oricând pentru 100 de euro și să-i dăm legătura, să-i ridicăm calea lui DJ Raz. Merge? Putem face o probă DJ Raz doar ca să știe lumea că ești aici.
5: Ai de ceva din, din beat.
1: Zi ceva.
3: Hai, bagă ceva de la tine.
1: Da, ce... Îi trebuie probe, nu merge, mă, eu.
3: Ce probe, frate? Dă un sunet de acolo de la tine.
5: Orice.
3: O gârâială ceva. Ai văzut?
1: Aoleu, dar ce bine merge.
3: Da, mă, da. De...
5: Gata, mă.
3: Dar nu de asta e, de oameni. Bă, bag de ceva. Bagă, mă, ceva de aseară. Ia bagă aia cu...
1: Ce dimineață.
3: Lacrimi pe față.
1: Ia. Cu lacrimi pe față.
3: Hai că trebuie să fie acolo între
5: varianta
3: ultimele.
5: Varianta originală grecească, dar în limba română.
3: Să începem cu ce am terminat, nu? Că pe la 1 asta ascultam înainte să intre Diana Matei și Tarafu.
1: Pe piesa asta m-am dus eu la Daniel Buzdugan și i-am zis: te rog eu frumos să-mi dai și mie bani de taxi, că nu am nimic, da, pe viața mea.
5: I-am dat 200
1: fix,
5: de lei.
1: Fix pe piesa asta.
5: Tea, noi pe ce piese era să ne pupăm pe gură?
6: Noi ne-am și pupat pe gură, dar cu mâna între, cu palma între buze.
5: Da, da.
6: S-au întâmplat.
5: Eu am deschis un pic degetele.
3: Doamne ferește, zici că v-ați întors din team building, frățelor. Hai, DJ Raz,
5: team building.
3: Ia, ușor, easy.
5: Hai, hai,
3: hai,
5: hai.

0: gata, mă, merge. Asta e.
1: DJ Raz.
0: Ce?
1: Păi cum
2: mai
1: să lasă una? Mai lasă una.
2: Mai lasă-mă să vedem dacă
1: mai lasă mai una mai.
0: Ăsta a pus o jumătate de oră muzică la majoratul Zuș.
1: Mai lasă una, vorba lui.
2: Păi trebuie să mergem.
0: Face încă una?
2: Da.

0: Da, mă, nasol. Nu trebuia să se întâmple asta. Ce? Acum mi-am să aminte că mi-au zis, bă, ieri m-au sunat acționarii și mi-au zis, vedeți mâine dimineață.
1: Închide?
0: Vedeți cum faceți matinalul, să faceți un matinal curat, după regulile, manualul de radio.
1: Unde-i zi? Arată și mie manualul de radio ăla.
0: Că sunt niște investitori străini în România care, ascultă, au pus ochii pe Radio Zoo, urmau să oferteze, dar au zis, vrem să ascultăm și noi produsul de radio, să vedem care e treaba. Deci e clar că a căzut deal-ul.
1: Știi cum e?
0: Nu mai vin.
1: Borfăială în burtă.
0: Nu mai vin. Nu mai vin milioanele.
2: Vin miliardele, dacă...
0: Stai mă jos, te rog frumos, că să uite investitorii.
2: Da, păi să se uite toți investitori.
1: Hai producătorii, hai producătorii.
2: Eu dacă aș fi un investitor acum și aș avea bani, eu aș paria pe ceva care durează deja de 18
0: ani. Frate, tocmai au pierdut acționarii radioului 20 de milioane de euro.
2: Cum să pierdă?
0: Că stai tu cu picioarele pe masă.
2: Domnii investitori.
0: Și puneți Adriana Antoni la matinal.
2: Eu sunt foarte assumated.
1: Ești affumated. Deci,
2: nu există probleme de genul ăsta. Fiți înțelepți, alegeți autentic.
1: Bun, Tea Teodorescu, singura care va fi cumpărată de acționari. E foarte serioasă. De investitori.
3: Neața, bună dimineața. Salt istoric ieri pentru euro, sunt 12 grade acum în București.
0: Hai, știrile și muzica aia după pauză.
1: Și mulțumim prietenilor noștri de la Sweetland pentru cel mai tare tort pe care l-am avut în viața noastră.
0: Da, așa e.
3: O posibilă dronă s-a prăbușit în această dimineață în zona Plaurul, în județul Tulcea, a provocat un incendiu. Autospecial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și echipe ale MAPN au fost trimise la locul incidentului pentru stingerea focului. Zona a fost securizată, iar echipe specializate ale Ministerului Apărării urmează să efectueze acum cercetări. Azi noapte, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Salt istoric pentru euro pe piața interbancară. Moneda europeană a ajuns ieri la 5,34 lei de bani, asta în timp ce BNR anunța un curs de 5,27 lei de bani. Experții spun că saltul monedei europene e cauzat de crizele internaționale, dar și de instabilitatea politică din țară după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. Aeroportul Oradea caută alte companii pentru cursele spre București, asta după ce Anima Wings a anunțat că își suspendă temporar zborurile din cauza problemelor tehnice la unele dintre aeronave. Conducerea aeroportului din Oradea a început discuții cu Tarom și High Sky pentru introducerea unor curse suplimentare către capitală. Cel puțin 400 de școli au rămas închise astăzi în Franța din cauza protestelor elevilor. Acestea au degenerat în confruntări violente și sute de rețineri la nivel național. Elevii sunt nemulțumiți de programul încărcat, de faptul că nu sunt suficienți profesori și din cauza degradării școlilor. În încercarea de a detensiona criza, ministrul francez al educației a reprogramat astăzi întâlniri de urgență cu sindicatele din educație, cu asociațiile de părinți și organizațiile de elevi. La sport, Portugalia a învins Danemarca în Liga Națiunilor aseară fără Cristiano Ronaldo, s-a impus cu 4-2. Portugalia și-a consolidat astfel primul loc în grupă. Germania a obținut și ea prima victorie, 2-0 cu Serbia. Nemții aveau până acum o înfrângere cu Grecia și un egal cu Olanda. Iar în celelalte două partide ale zilei au avut loc două reveniri spectaculoase. Austria a fost condusă cu 2-0 de Irlanda, dar a terminat 2-2 și Olanda a revenit tot

0: dimineața. Bună dimineața. Bocea m-am lăsat, dar de principiu sunt ok.
1: De principiu. Ne-ai trimis mesajul următor: felicitări din toată inima pentru ce faceți. Voiam să vă spun că aseară am fost singură la berărie, deoarece gașca nu se afla în localitate și mi-am spus că dacă nu vin, voi regreta. Și am avut
2: dreptate.
1: N-ai
2: fost singură.
1: N-ai
2: fost singură.
1: Și cu cine te-ai înturat? Cum? Că totuși,
2: cu cine ai făcut echipaj?
1: O petrecere, un eveniment social, adică
0: este într-adevăr, doar că aseară am fost singură de principiu, iar la masa la care am fost așezată erau câteva fete care până la urmă au fost ele de gașcă, dar de principiu nu chiar atât ca mine. De obicei sunt foarte nebună.
1: Dar care erai tu?
0: O tipă blondă cu părul un pic ondulat și îmbrăcată cu un maieu negru.
2: Tu erai cu maieu negru?
0: Da.
2: Chiar mă întreba, măi, cine o fi fata cu maion negru?
1: Dar fata cu blugi albi, știi ceva de... Nu, n-a fost cu tine.
0: Era la masa de lângă mine, fata cu blugi albi.
1: O știi, nu? Vezi? N-ai cum să uiți.
0: Da, nu.
2: Fata
1: cu blugi albi. Nu știu nimic despre ea. Nu, era singura căreia nu-i aveam CV-ul.
0: Am înțeles.
1: Bine. Vreau să facem în felul următor. Să-ți mulțumim tare mult. Și scrii mesajul ăsta... mi-aș fi dorit din toată inima tricoul cu afum omorare. M-ai văzut, dar nu mi l-ai dat. Eu așa pare că văd, dar eu nu văd, să știi. Adică...
0: Am înțeles.
1: Da, l-am dat unei alte fete. Nu era tricoul meu, era tricoul lui Cristian Thompson.
0: Știu.
1: Dar îți dăm un tricou cu Radio Zoo. Emma, te rog frumos să o notezi, să-i notezi numărul de telefon Enuței. Și să-i trimitem, numai când s-au trezit peste 3 zile Corina de la Zoo, să-i trimitem un tricou cu Radio Zoo. E ok așa?
0: Vă mulțumesc din toată inima.
3: Dar pe fata cu blugi albi nu știi, nu?
1: Nu știu, n-am dosarul ei. Nu știu, o știi tu? Emma.
3: Eu?
1: Pe cine ai întrebat?
3: Păi am întrebat-o pe Enuța.
1: Nu, păi da, am întrebat-o mai devreme.
3: Știu, pare că aud, dar n-am
0: avut. Era o masă de lângă mine.
1: Da. Dar era singură, nu?
0: Da. Nu, era cu gașcă.
1: Cu gașcă, da, sigură.
0: Nu știu asta, că n-am stat să observ aceste detalii.
1: Doar pe ea au fost, deci la un moment dat când au reperat-o, cameramanii doar pe ea au fost. Deci efectiv zici că aveau senzor să se mute camera doar
2: tabără,
1: doar pe ea.
0: Da, mă rog.
2: Au tăbărât.
0: Da.
1: Bine, deci îți trimitem un tricou cu Radio Zoo. Așa
0: vă
1: rămâne.
0: Mulțumesc.
1: Te pupi.
0: Și
1: ne întoarcem după pauză cu DJ Raz, muzica aia. Nu s-aude nimic, DJ Raz, de pe calea ta. Dă un play acolo.
2: Mai dă una. Asta e.

0: accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: dieta. O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sano Hepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sano Hepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Și dacă e doar vina mea? Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
3: Intră pe e.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
8: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
10: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani.

0: conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, a doua zi de după majora, sau de dimineața de după, așa că îi facem after-ul, cum se spune.
1: Îi facem de o zi
0: O scurtă poveste vreau să vă zic de aseară, apropo de faptul că berăria, deși are 2500 de locuri, e prea mică.
1: S-a depășit.
0: Eram acasă, mă îmbrăcasem, mă încălțam să vin la berărie, să nu întârzi cumva, pentru că știam că Daniel va fi punctual ca de obicei. Și îmi sună telefonul să-ți povestesc cum mi-a crescut cota în familie. Îmi sună telefonul, aseară. Sună telefonul și pun pe speaker, că mă și încălțam în timpul ăsta. Număr pe care nu l-aveam salvat. Zice, salut Mihai și la mulți ani. Zic, mulțumesc mult de tot. Băi, sunt David Popovici. Și...
1: Acel David Popovici?
0: Da. De-aia zic că mi-a crescut cota în familie, că auzeau fetele. Și mi-au zis după, mamă, te-a sunat David Popovici. Sunt David Popovici, uite, sunt acum pe site-ul de bilete și apare că e sold out majoratul vostru.
1: Da.
0: Chiar zic, da, păi e sold out de vreo două zile. Zice, da, păi de-aia am îndrăznit să te sun, dar dacă poți, doar dacă poți, iubita mea și-ar dori foarte mult să ajungă cu două prieteni la majorat și
1: zic
0: nu mai găsim bilete. Cum să refuz David Popovici? Adică cum aș putea să refuz? Și a zis, da mă, nu, uite, nu mai avem bilete, chiar nu mai avem, nu mai sunt locuri în berărie.
1: Dar?
0: Zice, da, dacă nu deranjează, poate să stea cu echipa de la Zoo.
1: Nu-mi zi.
0: Da.
2: Ce frumos.
0: Bă, frumos și simți din partea lui, adică nu m-a sunat să-mi ceară două bilete, trei bilete. A sunat și a zis, bă, uite, păi sunt pe site, e sold out și și-ar dori foarte mult iubita mea să ajungă.
2: Eu nu cred că David Popovici o să pună mâna pe telefon vreodată să ceară ceva.
0: Pentru el.
2: Pentru el.
0: Da, pentru iubita lui.
2: Pentru iubita lui. Vezi? Pentru iubita ta în general, ceri orice și te duci după acel orice și îl și pui în față. În ideea în care nu voia nimic for free, asta voiam să zic, gratis, nu, știi? Nu. La asta mă referăm. Nu, altfel frumos.
1: David ar fi cerut pentru copii de la Hope & Homes.
0: Da, să știi.
2: Pentru ea cerut și a și făcut.
0: Vedeți că vine ziua mea, iar nu vreau cadou, iar vreau pentru Hope & Homes for Children ceva. Au fost săptămâna trecută, am cunoscut vreo 10 copii, pentru ei vreau și o să vă spun ce vreau. Dar săptămâna viitoare, acum vă las să vă reveniți după berărie. Dragii mei, aseară a fost ceva de vis, un eveniment cu mari emoții și trăiri, la mulți ani și zeci de ani. Mulțumim și ne-ați convins să facem majoratul și anul viitor.
1: Da.
0: Nu știu dacă o să zicem majorat sau o să zicem altfel, dar vreau să-l facem și anul viitor.
1: Gata, știu cum. Când eram mici, cum se spunea când era ziua ta? Cât faci? Nu știu cum se zicea la
0: Bairam. Bairam nu era la noi.
1: Nu, patron.
0: Îți faci ziua.
1: Nu, patron. Înțin patronul.
0: La noi nu era asta.
1: Se facem patronat. Deci am avut majorat, acum facem patronatul Radio Zoo.
0: Facem ce vreți voi.
2: Facem ce vrei.
0: Ar fi și păcat să nu ne vedem din nou, dragilor.
1: Fii atent. Și am o idee beton, ca să ne distrăm și noi, adică să fim un public acolo.
0: Da, mă.
1: Chemăm pe scenă. Deci în loc, deci noi o să fim, deci toată echipa Radio Zoo va fi pe la mese, pe acolo cu șnițele, cu halbe de bere și să prezinte evenimentul colegilor la alte posturi de radio. Să vadă și ei cum se face.
0: Da, așa este, sunt de acord, nu știu ce ai zis, dar tocmai am primit o poză.
1: Cu?
0: Fata în blugi albi. Ea este fata de care vorbești, întreabă Lucian.
1: Da, Lucian.
0: Da.
2: Ea este
0: fata. Da, avea un blugi albi, curea neagră, un top, nu știu cum se zice, o bustieră.
2: Un body, nu bustieră.
0: Și un autocolan cu Radio Zoo pe suflet aici.
1: Da.
0: Da, da.
2: Cine a dat mesajul ăsta? Ah, Lucian zice, ea e soția mea, Mihai.
0: Nu e, mă, nu. Terminați-vă cu prostiile. Da. Bine.
2: Păi am găsit-o și?
0: Păi am găsit-o, așa știu și eu cum arată, dar nu am dosarul, n-am nimic. N-am îndosariat-o, ca să zic așa.
1: Vrei să-i faci un cadou?
2: E un piros.
1: Aflăm, zi, ce-i dai? Un cadou. Ce îi dai? Ce cadou îi faci?
0: Îi dau un tricou cu Radio Zoo.
1: O sticlă de ceva, nu știu, de
0: da,
1: parfum.
0: Da, mă, și o sticlă de ceva și un parfum.
2: Mamă, deci nimic nu s-a negociat.
0: Da, orice. Bine, 9 și 35 de minute. DJ Raz, ești pregătit? Hai să numărăm. De la 5, 4, 3, 2, 1. Începe muzica aia, începe nebuna.

0: majorat. Nu vă imaginați cât de fericit este.
1: Poate facem un majorat itinerant în țară.
0: Neața de la Cluj, păcat că a fost așa mare distanța, ce ziceai tu, Daniel, până la voi și n-am reușit să venim.
1: Hai să facem anul viitor...

0: am și articulațiile, praf.
1: Nu mai ești de Costinești, ești de Olănești.
0: Da, sunt simpatică, rău.
2: Dacă știi ceva de la Lubotan, papuși de ăștia de Lubotan, dar pentru monturi, să-i trimiteți un link, e mei.
3: De la Schecea, de la

Hai, dragi tovarăși, nu ne-a fost ușor, da. Hai că am trecut cu bine. Îl chemăm pe Geo da Silva la majorat următor. Yes. That's right.

0: sânii mai mari.
1: De ce fug?
0: Da, toți băieții îmi spun că ajung greu la inima mea.
1: Ah, da-ia.
2: Am fugit doar să-ți pierd urma unde se termină lumea.
0: Sunt atâtea inimi de băieți. O să ajungă unul și la ta, draga noastră.
2: Apoi la un apus de soare n-aveam nicio așteptare intenționat.
1: Oameni buni, într-o lume crudă e bine să fii prăjit. Hai, hai, hai.
0: Vrăjit, mă, nu prăjit, scria.
1: Eu am văzut asta pe un zid în București. Într-o lume crudă e bine să fii.

0: Mihaela!
1: Da!
0: Cum ți s-a părut puia seară?
1: Minunat!
0: Minunat? Mai poți? Mai ai voce?
1: Sigur, sigur!
0: Mihaela noastră a venit de la Bacău!
2: Ai ajuns acasă?
1: Nu, ajung la 11 și 16 minute.
2: Băi, vezi să n-adormi la volan.
0: Ai dormit pe la București, pe aici?
1: Da.
0: Serios?
1: La 10 minute de berarie, este un hotel.
0: Da, da, da. O bancă în parc.

școală și ascultăm muzica aia. Neața, dragilor, v-am urmărit aseară pe aplicație de la început până la sfârșit, la mulți ani Radio Zoo. Ne salută Iulian din Londra. Bă, ne cerem scuze că nu ne-am încadrat în timp. Am zis că terminăm la miezul nopții și am terminat pe la 1:30 noi. Dar noi când facem ceva...

0: bluza de aseară lui Job, ți-a plăcut?
1: Vai.
0: Frumoasă, foc.
1: Greu de ajuns la inima ei.
0: Înțelegi tu?

0: început până la sfârșit și nu pot descrie în cuvinte ce sentiment și fior m-au trecut. La majoratul Zoo abia aștept să vin la următoarea petrecere. Nu voi lipsi. Love Ever and Forever de la Cristina din Würzburg.
1: Domnul Gabi de la Ploiești, bună dimineața.
2: Alexandra din Liverpool, care a venit special pentru majoratul Zoo. Mulțumim că ai venit cu gașca ta.
0: Ana ne scrie că ăsta nu este after-ul, asta e un fel de, cum se numește, mă? Prânzul miresei?
1: Da.
0: Prânzul mirese, nu după.

0: That's ok, că noi nu.
1: Atâta mii de somn, jur. DJ Raz, la cât se termină? Bagă unele de afumătoare, că mai e un sfert de oră și se termină muzica aia. Că de astea avem și acasă. Hai, Daniel, asta e piesa ta, s-o dedic eu ție.
2: Mai bine mi-ai dedica o pernă ortopedică.

Cătălin din Chioln vrea să-i zică la mulți ani iubitei sale soții. Vali o cheamă. Vali, te iubește, Cătălin.

Timișoara, Moșnița Nouă.

7. Am adormit când a intrat Joe pe scenă. Era ora 23, ora Londrei, la voi 1 noaptea. Tot cu voi m-am trezit dimineață, că adormisem cu aplicația deschisă. Salut!

0: asta nu-i piesă de rev. Mai sunt 3 luni și 2027.
1: Dacă e berăria liberă de Revelion, aș încerca o

poate un gând rece din

în berăria H azi noapte. Ai noștri au uitat să ne mai filmăm.

0: of my life.
1: Drink of my life.
0: Și toată lumea. Maiu. Maiu.
1: Maiu.
0: Ești prăjit, Daniel.

0: ceva fermentat, dacă se poate.
1: Facem.
0: Mamă, ce bestie de muzică.
1: Eu aș bea o anaerobă, Daniel, acum, sincer. O din șampanie? Etiopia, o anaerobă din Etiopia.
2: Aș bea o șampanie să-mi revin.
1: Dante Auguri! La Giovenezza! La mia Giovenezza! Buongiorno! La mia Giovenezza è infinita!

București, pe malul Herăstrăului. Primăria a golit Herăstrăul de apă și l-am umplut noi cu bucuria seară. Vă mulțumim!

2027! La mulți ani Radio Zoo pentru cei 18 ani, diaspora vă iubește și vă ascultă cu drag. Mulțumim pentru mesaj, Ana. Ne-a scris mama lui Sebi din Buzău, Elena.

0: bunici, la mulți ani. Mulțumim, Ana, pentru mesaj. Ultimele minute de muzica aia. Trei piese, zice DJ Raz. E ziua lui Sting astăzi, știi?
1: Da.
0: Și că face 75 de ani Sting. Bă, da, trebuie să punem și un Adrian Daminescu dacă am pus Sting, că e ziua lui Daminescu, face 70 de ani.
1: Sting. Beau de Sting.
0: Terminăm cu Daminescu, cu România. O ai? O bag eu, lasă.

0: Vai, ce frumos! Am o cursă la Bolt acum și am dat muzica mai tare și m-a certat clienta că o să o dau mai încet și am zis că decât să o dau mai încet, mai bine no. Îmi dă o stea la final de cursă.
1: Mai nu așa.
0: Fiecare cu vibe-ul lui.
1: Da, da, e clientul.
0: Clientul e...
1: Păi,
0: clientul.
1: Da, dacă...
0: Da, mă, da, îi plătește cursa, nu-i...
1: Da,

0: Ne scrie prietenul nostru Massimo, care e în drum spre radio. Și ce credeți că se ascultă în Uber?
1: Ce?
0: 89 FM. George, șoferul, ne salută!
1: Mulțumim!
0: Și rog pe George, șoferul care transportă pe Masi, să aibă grijă, că omul e nebun, adică... Așa e el! Dar e o dulceață de băiat!
1: Nebun frumos!

Dacă faceți revelion, anunțați-mă din timp să-mi iau bilet de avion. Tu ia-ți bilet, că vedem noi ce facem. Păi ce, la Anima Wings nu va...

0: n-au nimic pus. Dacă le oferim ceva bun,
1: hai să punem travertin.
0: Cu băiatul cel mai fin.

0: Scrie că ieri am făcut florile pentru un showroom de mobilă. Îmi spuneau că mulți invitați de-ai lor i-au anunțat că nu vin la petrecerea showroom-ului de mobilă la inaugurare.
1: Că?
0: Pentru că au bilete la voi, la majorat.
1: Hai voi, Lu.
0: Și după petrecerea de azi noapte, scrie Ramona, sincer, o simt mai tânără cu 20 de ani.
1: Ia uzi, vorbe adevărate.
0: Așa e, toți ne simțim mai tineri pe melodia asta.
1: E mai viață.
0: Mai tineri cu 20 de ani, când sufeream ca proștii. Ca pe piesa asta. Bună dimineața, Zu!
1: Neața, neața!

0: de 18 ani. Radio Zoom, aproape 3 milioane de halbe până în toată România.
1: Până acum eram îndrăgostiți de voi, dar după ce v-am văzut aseară, putem spune că vă iubim.
0: Mai stați un pic, că-i berea pe drum, domnul.
2: Asta zic. Spuma.
0: 10 metri de bere, cum ar veni. Mulțumim, DJ Raz. Ești feno.
2: Fenoftenil. Naftalin.
0: Da, mă, da.
2: Muzică de la Naftalin.
0: Haideți că avem bonusul de la DJ Mori, finalul de săptămână. Mai stăm?
2: Nu. No.
0: Hai că trebuie să mă duc să-mi vorbesc la berărie de Revelion.
2: Alo.
3: Acolo,
2: e, acum ce faci?
0: Păi dacă a răspuns că ascult Radio Zoo.
2: Da, ascult, a zis în timp util.
0: Asta, să vedem dacă au fost 30 de secunde. Puteți, da, să verificăm. Au fost 30 de secunde?
2: Da, da, da.
0: Bravo,
2: da,
0: frate, alo, câștigat 100 de euro!
4: Bravo,
0: 100 de euro! Hai, alo. Alo.
3: Alo.
0: Mă, omule, ce faci?
2: Ne ascultai? Ce făceai?
0: Ne auzi?
2: Man, you really love the woman? Man, ești ok?
0: Ești în direct la Radio Zoo, vorbește ceva!
4: Clipește dacă te simți în pericol.
2: Alo, ne auzi?
0: Pare că s-a dus.
3: Alo?
0: Da. Bă, ne auzi?
3: Da, mă, bună dimineața.
0: Fata. Și care-i problema? De ce nu vorbești,
3: da,
0: cu noi?
3: Da, eu vă aud.
0: Păi da, vorbește cu noi.
4: Vrem să și noi să te auzim.
0: Vorbește în telefon, lasă radio. Ai câștigat 100 de euro.
3: Bună dimineața. Da, vă aud. Vă aud, vă aud.
2: Nu ne vezi. Nu ne vezi. E mai bine că nu ne vezi, Doamne ferește, că dădeai cu
3: mașină. Sigur că vă aud.
0: Vorbește, da, în telefon, lasă AVC? Radioul.
2: Bă, a făcut AVC. Sunteți bine?
3: Doar că vă aud.
0: Cum ne auzi? Pentru că de un minut încerc să spun românește să nu ne asculți în radio, ci să ne asculți în telefon.
3: În telefon vă ascult, doar că vă ascultam pe aplicație.
2: Păi asta zic. E o diferență, da, acolo, e un delay.

0: Da, eu sunt născut și crescut în Brașov, doar că părinții mei sunt din Vaslui, deci mă...
1: De pământ,
2: deci da. Te consideri?
1: De Nămol ești din Vaslui, da.
2: Bravo!
0: Da,
2: și numele tău este? Câți ani ai? Cu ce te ocupi?
0: Remus, 45 de ani, șofer de camion.
2: Da. Ce cari? Știi ce sărbătoare am avut aseară la Radio Zoo?
0: Da, da, felicitări pentru... V-am urmărit pe aplicație până m-a luat somnul. Felicitări pentru
2: până
0: ce faceți. Păi nu știu, era aproape de ora 1.
2: Ah, păi așa, 1 jumate, 2 am stat.
0: Da.
1: Mai omule, mulțumim tare mult, ești foarte simpatic. Ne-am face revelionul cu tine la Berăria H.
0: Vă mulțumesc, sper să fiu.
2: Stai să
0: mai
2: vezi.
0: Ales că vă ascult de mai bine de 18 ani de când erați înainte la Radio Contact.
2: Vă mulțumim mult de tot. Nu știi câte mesaje.
0: Da.
2: Mulțumim, felicitări. Ne bucurăm că au ajuns banii acolo unde trebuie. Vezi ce frumos se răspunde, parcă sezonul ăsta e altfel.
1: Da, după aia să cred că a avut emoții.
2: Da.
3: E cu mai multă atenție sezonul.
2: Da, altfel, foarte multe mesaje, lumea vrea Revelion. Deci le-am băgat în cap treaba asta cu Revelionul, Zoo și nu... Băi, mulți și-au făcut Revelionul în pandemie cu noi, adică...
3: Vor să facă cu Zoo Revu?
2: Au văzut că suntem niște băieți...
1: Facem
2: ok.
1: Marea evadare din 2026.
2: Fetele sunt deosebite la noi. Băieții sunt ok, dar fetele chiar sunt deosebite la radio. O să ascult înregistrarea, zice Tibi din Ploiești.
3: Mulțumim, Mihai.
2: Ce?
3: Vezi că fetele sunt deosebite la radio.
2: Da, băieții ok, fetele e deosebite.
3: Mulțumim frumos.
2: Adică e deosebite de băieți.
3: Da, e aparte, adică diferită.
2: Fetele sunt aparte, da. Înțeles. Au un fel de-a lor. Sunt speciale chiar.
3: Au locuri special amenajate, am înțeles.
2: La Zoo Revelion sigur o să ajung. Hai cu Zoo Revelionul. Băi, a nebunit lumea, Daniel.
3: Hai să facem revul la Zoo. Eu votez cu asta.
1: Când ceasul va bate ora 12 să fie record de halbe. Că de obicei la Revelion toată lumea e cu spumante, cu șampanii.
2: Dacă
1: cu...
2: faceți Revelionul la Berăria H, venim și noi de la Oradea. Vai, deci Ami, pune-te și rezervă Berăria, că vedem noi ce facem după aceea. Îl conving, cu Daniel vorbesc eu, îl conving eu.
1: Plătești biletele de avion pe care le aveam de luat, am luat să-mi fac și eu Revelion undeva frumos, loc exotic.
2: Sembarț?
1: Ha?
2: Sembarț?
1: Nu, Baia Mare. Vreau să fac Revelion în Maramureș.
2: A, păi nu vreau să te întorc.
1: Dar știi ce? Drum. Nu, știi cum fac? Familia o trimit acolo, frumos.
2: La Berărie?
1: Nu.
2: La
1: la Maramureș, da?
2: Da.
1: Eu rămân în București.
2: Și te duci pe 1 ianuarie.
1: Pe 1 ianuarie?
2: Zbor cu Anima Wings.
1: Găsesc un Uber, că o să fie liberă lumea, sau taxi, da? Sau maxi, taxi sau ceva.
2: Da, te duci. Te duc eu dacă e.
3: Și cu mine cum faceți?
1: Păi cu tine... Tu ai, ai luat Revelion?
3: Păi am luat, da.
1: Ai luat Revelion?
2: Păi anulează.
3: Și să mă duc sau cum să...
2: Da, mă, du, te lasă, dar ce avem noi nevoie de tine?
3: A, păi n-aveți nevoie de mine, am eu nevoie de voi.
1: Da, păi aia
2: zic. Nu putem să venim.
3: Cum?
2: Unde mergi tu nu putem să venim.
3: Da, eu pot să vin unde mergeți
2: unde,
3: voi?
2: Unde mergi tu noi am mai fost.
1: Auzi, Ema.
2: Unde ia-ți, mergi tu noi ne întoarcem.
1: Ia-ți Revelion să poți cânta și acolo și
2: da, mă, și aici.
3: Da, da, eu pot să vin unde vă duceți voi.
1: Da, bineînțeles.
2: Da, sigur, dar poți, tu ești ubicuă oricum.
3: Cum sunt?
2: Ubicuă.
3: Ce înseamnă
1: peste
3: asta?
1: Peste tot, în mai
2: poți
1: multe
2: să
1: locuri.
2: Să fii mai multe locuri.
1: În același timp.
3: Asta dacă... înseamnă că, de fapt, sunt pe nicăieri.
1: Nu, zi așa.
2: Mă, nu, ești peste tot. Și peste toate. De Revelion nu vă va fi suficientă Berăria H aia.
1: Păi da, nu, noi facem pentru Berăria, adică pentru 2000 și ceva, cât vor fi de oameni. Plus că știți ce se întâmplă? Eu n-am mâncat, din păcate, da, am avut stare, că dacă mănânc mă...
2: Da, nici eu n-am mâncat.
1: A zis DJ Raz, care merge la 10.000 de petreceri și gustă din toate. Și că, bă, o mâncare atât de bună la Berăria H, niște cârnați, ce ai mâncat? Cârnați. Și șnițelul ăla, de mâncau copiii aia în față cu cartofi
2: la prăjit. Harta Franței?
1: Vai, de cap, da, hexagonul.
3: Exact. Harisul ești de...
2: Am făcut 2 ieri în trafic București, distanța fiind de doar 10 km, dar ar fi meritat și 200 de ore. Cel mai tare majorat ever. Trebuie repetată neapărat sau chiar să facem Revelionul, cum ați zis. Păi ne ocupăm, noi dacă zicem, facem, adică nu...
3: S-a pasat la Ami. Considerați-o rezolvată, gata, punct, hai.
2: Bine, nu știu dacă ieșim vii din Orașul Faptelor Bune, dar vedem noi.
3: A, stai mă, că Revelion e după OFB, nu?
2: Da, da, dar nu se cale cu una.
1: Hai să ne luăm treaba în mâini și să facem ceva frumos.
3: Hai să facem o punte
2: frumoasă.
3: Vrei
2: să fii tu șef de proiect, Daniel?
1: Da, fac rost de... Gata, am șef de achiziții, bat istuția la toată lumea.
2: Da, alegem.

0: Am avut doar șervețele.
1: Șervețe,
0: și...
1: nu, nu, batistuțe, mă, nene. Să poți să-ți o bagi în buzunar, la piept.
0: De Revelion aia... să vindeți 2027 de bilete. Foarte bună idee. În timpul pandemiei eram în Londra cu voi și muzica aia am trecut mai ușor cu Revelionul Zoo. Sincer vă spun, nu vă imaginați cât de mult a contat pentru noi cei din diaspora Radio Zoo. Venim din Würzburg la Revelion, clar, dacă faceți. Bă, uite cum s-a născut. Vezi, obosit, s-a născut o idee de...
1: Surprize, surprize.
0: Continuăm viața acestui radio. Să-l ținem, că doar asta îl mai ținem viață pe radio.
1: Dăm îmbrățări la toată lumea, da. De Revelion, da. Și să putem ieși din din berăria H după ora 12 noaptea, să o luăm pe Calea Victoriei, așa. Gașca, mă, de la berăria H, Calea Victoriei, după care ne întoarcem înapoi.
2: Eu mă tem că luăm pe alte căi, dar mă rog.
1: Nu. De ce?
0: Nu, mă, la miezul nopții ieșim toți din berăria acolo pe malul lacului.
1: Facem baricade la Inter, ca la Revoluție.
0: Pe malul lacului Herăstrău. Da. Vorbim noi cu... Adică punem 10 petarde pe lac, că și așa e gol, lacul. Da. Și bum, bum, pac, cim, pac, pac, vaf, vaf, la miezul nopții.
2: La miezul nopții am să-ți spun.
1: Și fii atent,
2: loții.
1: Vorbim cu o patiserie din București.
0: Da.
1: Să știi ce ar merge la bere? Cârnăciori în foietaj. Să fie și pe ofensie așa, adică nu...
0: Și eu am făcut Revelionul cu voi în pandemie și eu vreau Revelionul cu voi la berăria H, mai ales că eu acolo îl fac în fiecare an. Neața, băieți, nu am fost aseară la party, că soțul nu a vrut. Ce urât. Dar de Revelion iau bilete și îl pun în fața faptului împlinit. Dar ziceți-mi dacă copiii plătesc bilet full sau nu. Nu știu. Deocamdată n-am vorbit de... Trebuie să vorbim cu oamenii, să... Știm că deocamdată n-au nimic programat. De acum trebuie să venim cu un proiect, să le propunem ceva. Înțelegeți?
1: Înțelegeți?
0: Bine. Și pe final, doamnelor și domnilor, la mulți ani, Adrian Daminescu. 70 de ani face astăzi. Vorba mamei Anei din Bacău. Eu aveam impresia că omul ăsta e undeva la 45-50 de ani. Și după aia mi-am dat seama că de fapt stai că eu am ajuns la vârsta asta. Deci el... Iar acum 10 ani fix, la Forța Zoom, Piața Constituției, Adrian Daminescu a făcut momentul ăsta care e printre preferatele mele din istoria Forța Zoom, din istoria Radio Zoom.
1: Iau, sus steagul României. Aseară a fost o revoluție la berăria H, a bucuriei. Că... Cine ne mai bucură în ziua de astăzi?
0: Vă mulțumim mult de tot. Noi între noi ne bucurăm.
1: 2-3 oameni acolo.
0: Weekend fine. Rămânem Zoom. La mulți ani, Adrian Daminescu.

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Doare în gât.
2: Poți să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
3: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
4: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sano Hepatic Colesterol Plus, ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sano Hepatic

0: Practic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
9: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
10: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
11: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
14: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. More hit music.

0: dimineața, aici e ZU, 10:37, te are bine cu știri, sărăunatea.
1: Bună dimineața, bun găsit, Bolojan, martor la DNA. În această dimineață avem 16 grade, acum în București. Premierul Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași în această dimineață. Aici urmează să fie audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Bogos e acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Ar fi făcut presiuni pentru schimbarea din funcția șefului DSV Vaslui. Bolojan a povestit într-o emisiune la Digi24 detaliile întâlnirii de la guvern cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și cu omul de afaceri Fănel Bogos. Bolojan a spus că întâlnirea a durat aproximativ un sfert de oră, iar omul de afaceri a prezentat problemele pe care le are cu autoritățile statului, dar și aspecte care nu sunt strict din zona politică, în condițiile în care fusese informat inițial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice. Președintele Nicușor Dan a așteptat să facă luni a patra nominalizare pentru funcția de premier. Surse din PSD spun că Nicușor Dan ar avea trei variante. E vorba despre liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, și Leonardo Badea, prim guvernator BNR. Tot luni Nicușor Dan îi așteaptă pe liderii politici la consultări la Cotroceni. Înainte de asta însă, peste weekend, surse din administrația prezidențială spun că șeful statului va purta discuții informale cu șefii fostei coaliții de guvernare. Caz fără precedent în Statele Unite, o femeie de 50 de ani condamnată la moarte a supraviețuit ieri injecției letale. Cele două doze administrate nu i-au oprit inima, femeia a fost transportată la spital unde a ajuns în stare critică. Guvernatorul statului Tennessee a ordonat o anchetă independentă și a anunțat că ultima execuție programată pentru acest an nu va mai avea loc. Femeia a fost condamnată la moarte în 1996 la vârsta de 18 ani pentru crimă. Statisticile oficiale arată că în 2022 mai mult de o treime dintre execuțiile din Statele Unite s-au desfășurat cu probleme sau au fost considerate eșuate. La sport, tricolorii joacă diseară al treilea meci din Liga Națiunilor, întâlnesc Polonia în deplasare la Varșovia. Hagi schimbă echipa și caută prima victorie. Selecționerul a scos 8 jucători din lot față de partida precedentă, printre care Burcă și Olaru. Gabriela Ruse, eliminată în turul 2 la turneul de la Beijing în această dimineață, a cedat în fața numărului 6 mondial Linda Noskova. Jucătoarea din Cehia s-a impus cu 6-4, 6-1. Și avem vreme frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în vestul țării, s-ar putea să mai plouă slab doar prin sud-est. Și în București se anunță o zi plăcută cu soare, cer mai mult.

0: Season Sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
14: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
15: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
16: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
15: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
17: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
18: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Rubrica de sănătate.
20: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
21: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
22: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
24: Joi,
0: 8 octombrie de la ora 8 te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cântat, a cântat aseară Asta Mică. Mihailă, ce zici tu acolo? Că nu e Asta Mică, era Asta Mică acum 14 ani, când a venit prima dată în studioul Radio Zoo, în studioul radioului care a făcut 18 ani și s-a aniversat aseară cu cea mai tare

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca ca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: You ready? Ne întoarcem la

0: de senzație, pe bune acum, deci nu floresc foarte tare, mi-a plăcut. Chiar am ținut să văd de la început toată petrecerea.
1: Mersi, n-am auzit nimic, deci la warm-up nici o boxă n-a mers tată. Deci efectiv se întorcea sunetul la mine într-un mare fel. Deci dacă am dat pe lângă, mă iertați. Bă, așa a fost să fie.
0: Va ieși, ce să zic, și de data asta aerul acolo care respirați voi sus de tot, nu degeaba ați ajuns acolo și nu întâmplător. Deci da, bineînțeles că am

0: scenă. Ai fost foarte tare și vreau neapărat să te văd la fiecare eveniment al radioului. Vreau să cânți neapărat.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Adi.
0: Cum te-ai simțit?
1: A fost wow. Va trebui să-mi dați timp să văd și eu ce am făcut.
0: Nici n-am uitat.
1: Pentru că nu, eu efectiv nu știu. Eu în momentul în care am călcat pe scena aia și mi-am văzut colegii și am văzut atâția oameni în fața acolo, berăria H era plină ochi, eu n-am mai știut a vorbi și nici nu vreau să-mi imaginez cum am cântat.
0: Însă, a fost tare rău.
1: Mulțumesc mult de tot, dar ce vreau eu să vă spun este că mi-am dat toată inima acolo și tot sufletul. Nu a mai rămas nimic. Poate pe scărpe acolo să mai fi rămas câteva bucățele. Toată inima mea e acolo la voi și vă mulțumesc pentru că am mesajele voastre pe Instagram, notificările, nu am apucat să le deschid, dar vă mulțumesc, vă simt și mulțumesc Radio Zoo pentru șansa asta.
0: Ce a zis Tavi? A plăcut?
1: N-am îndrăznit să-l întreb.
0: Ok. Bine, felicitări, să știi că sunt tare mândru de tine, de ce ai făcut aseară.
1: Mulțumesc.
0: Și tare rând de toți. Cu
1: și
0: mare
1: înseamnă
0: drag.
1: Mult pentru mine că îmi spui asta, să știi.
0: Te pup, e 11:25, mergem din nou la voi pentru că este vineri astăzi și este ziua de după. E cu Mac Mureală, cu dureri de picioare.

0: fenomenală seară. Fenomenal. De abia m-am trezit astăzi dimineață să pot merge cu camionul. Aveam ochii lipiți.
1: Mamă, mamă, ai grijă, ai grijă la, la drum, nu te juca cu lucrul ăsta. O fi noi faini împreună, dar ochii cât cepele la drum, da?

0: dimineața, Adi.
1: Bună.
0: Aseară am fost și eu online cu voi.
1: Mulțumim.
0: M-am distrat atât de tare, nici nu vreți să vă imaginați.
1: Stai un pic, te întrerup mesajul tău cu scuzele de rigoare și vreau să vă zic asta, este important, pentru că eu am văzut ce s-a transmis pe live, pe radio și cum a fost atmosfera acolo. Și vreau să vă spun că video a fost senzațional, doar că

0: cu voi până dimineața la 2, până s-a încheiat live-ul și încă speram să mai faceți live. Căutam pe toate rețelele de socializare.
1: Chiar ne gândeam,
0: să văd. Nu mai intrat.
1: Chiar ne gândeam că este joi și oamenii muncesc a doua zi.
0: Gata, s-a terminat. Soțul m-a făcut și nebună când am văzut că nu vreau să mă pun la somn și că stau acolo prezentă și yay, alături de voi. Da, și să nu uităm că astăzi este... Vii!

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: doare în gât?
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: zilnic prețuri mici.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Alo? Alo, mă auziți?
1: A închis-o.
0: Hai, mai sună o dată. Ai, ai, ai, ai, ai. 100 de euro de la acești oameni nedormiți, dar petrecuți la 18 ani. Măcar să-l anunțăm pe om că suntem de la Radio Zoo, dar probabil a auzit semnalul ăsta sonor și și-a dat seama că a pierdut banii.
2: Da.
0: Alo, salut, mă auzi?
2: Da.
0: Salut, de la Radio Zoo te deranjez.
2: Aoleu, și am vrut să răspund.
0: Să știi că nu s-a auzit nimic, adică eu am așteptat 3 secunde regulamentare.
2: Da, am bănuit.
0: Ai, te salut, Adi Mihăile, sunt The Hitman, ce faci?
2: Da, asta este, pe acasă, treabă.
0: Cum te numești?
2: Florin.
0: De unde ești? Florin sau Sorin?
2: Florin.
0: Cu F, ok. Florine, da, ești la muncă acum?
2: Rămâi cu tărat. Nu, sunt acasă.
0: Aoleu, deci puteai să asculti radio să auzi că sună.
2: Păi, l-ascult foarte des, l-ascult. Nu, tocmai acum s-a întâmplat.
0: Ce mă ofic, Florine, mă enervezi. Da, asta e.
2: Asta este.
0: Bine, Florine, îmi pare rău că poate ți-am stricat cumva weekendul. Suma era bună, 100 de euro.
2: Da. Asta este, da.
0: Bine. Te-a pupat, Florine. Deci vezi că ai intrat și tu în categoria oamenilor care au pierdut la concursul ăsta. Nu pot să cred, da?
2: Da, asta e.
0: Bine, te-am pupat, Florine. Să ai o super zi și un super weekend. La fel, pa, pa, pa.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: am urmărit aseară online și a fost o super petrecere, un super majorat, cu oameni frumoși, muzică bună și chiar am simțit emoția tuturor persoanelor care s-au distrat acolo. Felicitări pentru tot ce ați făcut și să nu uităm că astăzi este vineri! Emil Jersey, o zi bună și un weekend tuturor.
1: Mersi, Emil.
0: Foarte frumos, plăcut și cu vreme bună, de ce nu?
1: Emil din Jersey.

salut. Deci după ce ți-a început programul, ori ești melancolic după seară, ori ești mahmur după ta cocktailuri, cinste ascultătorilor. Băi, nu, sunt foarte încântat pentru că a ieșit foarte fain. Pe bune, vorbesc foarte serios. Și vedeți că am fost cu minte. Băi, am fost cu minte rău, adică până și eu sunt mândru de mine. Nu că am aplecare de-asta dubioasă către foarte mult lichid, dar am fost super cu minte.

Cu ascultătorii de Zoo suntem toți acolo. A fost un sentiment aparte și de-aia. Dar să știți că atunci când am nimerit o bere în mână, un piña colada, un hugel, un tequila, ce mai era, să știți că m-am gândit la voi. Nu v-am ținut minte ca în pomelnic așa pe fiecare în parte, dar am zis, ba, asta este pentru ascultătorul care mi-a zis să beau pentru el o bere. Ale!

0: unde de somn. Să nu te aud că ești obosit. Să nu mai faci de-astea. Te salut, Alex din Viena. Alex, nu, am dormit chiar bine. Uite, mi-a trimis poza pe care am făcut-o împreună și... Cristian, gata, nu se încărca. Cristian Georgescu a venit la mine în stânga scenei și zice: băi, sunt Georgescu. Și eram Georgescu ăla, că nu vreau să vorbesc cu tine dacă ești ăla. Mi-a zis: nu, Georgescu, fanul vostru. Hai, mersi, te salut, mersi că mi-ai trimis și mie poza. Mihaila a auzit că vine Zoo Revelionul, abia așteptăm. Momentan, e doar o idee. Nu vă bazați pe asta, că nu se știe nimic. Stați, că oamenii ăștia erau mahmuri. Glumesc, ia.
1: Bună, Adi!
0: Aoleu! Mulțumesc, Sonia! Sonia din Padova, a fost incredibil aseară. Mulțumim mult că existați, ne faceți viața mult mai frumoasă. Te pupăm, mulțumim mult de tot. Rămâneți mereu cu noi așa cum sunteți acum. Tot anul acesta împlinesc și eu tot 18 ani de când am plecat de acasă. 18 ani de dor, de drumuri, de casă, către o altă casă. Am crescut împreună, fiecare în felul lui. Cătălina din Cipru, Cătălina, efectiv sunt... drăguț mesajul tău, dar ți se rupe sufletul. Sper că ți-ai găsit echilibru și că o să fii mereu împreună cu noi. Chiar a fost foarte frumos, am fost

0: cum la radio.
1: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me mira, que le importa y me salta.
2: Bună, Radio Zoo, la mulți ani și azi e vineri, vă pupă de data din tatuare. Hai să avem un weekend excelent.
0: Doamne ajută, că a început bine.
1: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!
13: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría es cosa buena. Dale a

0: A venit cu știri după ce a fost la petrecere. Să rămână Adina, binevenit!
1: Bun găsit! Cursuri gratuite de înot pentru elevii din sectorul 1. Hagi revine la oamenii de bază pentru meciul cu Polonia. 20 de grade acum în București. Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei intră într-o nouă etapă. Primăria sectorului 4 anunță că se toarnă beton pe pod. Ulterior vor fi așezate straturile suport, apoi asfaltul. Astfel, lucrările se apropie de final. Șantierul a început la jumătatea lui decembrie 2023. Termenul estimat pentru finalizarea pasajului este sfârșitul acestui an. Cârtițele care sapă la metrou se mută. Metrorex anunță că Sfânta Maria și Sfânta Ana, cârtițele care sapă tunelurile spre Otopeni, ajung la stația de metrou Bruxelles, adică la intersecția dintre șoseaua București-Ploiești și linia de centură. Astfel, lucrările intră într-o nouă etapă. Șantierul pentru construirea magistralei 6 până la aeroportul Otopeni au început în 2023. În septembrie, Petron

0: Zonul 1 mai, Tokyo, adică până la Băneasa, structurile erau la un stadiu de peste 70%. Cârtiță și la Unirii este noutatea interesantă de pe șantierul pentru reabilitarea planșeului. Vechea structură a fost demolată, iar noua structură a ajuns la un stadiu de finalizare de 65%. Primăria sectorului 4 a anunțat că urmează săpături la mare adâncime. Se vor monta două conducte uriașe, acestea vor avea rolul de a prelua apa din Dâmbovița în cazul în care râul va înregistra debite mari. România înregistrează cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană, o spun cifrele Eurostat. Cu detalii, Tea Teodorescu.
1: Chiriile în București pentru un apartament cu 3 camere în sectorul 2, de exemplu, au crescut cu 17%, iar în Constanța o garsonieră se închiriază cu 10% mai scump. Comparativ cu media anului trecut în țară, chiriile au crescut cu 41%, pe următoarele două locuri s-au clasat Croația și Slovenia, cu creșteri mai mici însă, 22%, respectiv 10%. Iar la polul opus, cele mai mici creșteri au fost în Estonia și Finlanda, unde chiriile au avansat cu numai 0,1%.
0: Cursuri gratuite de not pentru elevii din sectorul 1. Activitățile vor avea loc la bazinul Floreasca, anunță primăria. Cursurile se desfășoară sub supravegherea unor instructori afiliați Federației Române de Polo. În cadrul programului, fiecare copil poate participa gratuit la maximum 2 ședințe de not pe săptămână. Primăria pune la dispoziția părinților și un număr de telefon, dar și o adresă de e-mail pentru înscrieri. Acces gratuit au și adulții, dar numai dimineața de la 7 la 7.50. La sport, Hagi renunță la experimente și pregătește revenirea la oamenii de bază pentru meciul cu Polonia. A treia partidă din această toamnă în Liga Națiunilor este extrem de importantă pentru parcursul tricolorilor în competiție. România are nevoie de victorie diseară. Meciul de la Varșovia e programat la 21:45 și se vede pe Antena 1. Zi însorită în București cu 21 de grade după amiază, acum sunt 20. Gata știrile, Adi Mihaela, The Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: e vineri. Sunt la muncă.
1: N-ai nicio
0: chef. Mâine-i sâmbătă. Sunt la muncă. Abia duminică pot să stric și eu. Azi e vineri.
1: Azi e duminică, da.
2: Salut, Mihail.
1: Salut.
2: Pele te deranjează.
1: Bine ai venit la
2: Radio Zoom. Știi ce zi e azi? Yeah.

0: că nu pot să zic acum nume, prenume, CNP, că nu e frumos, dar da, frumoasă priveliște, nu? Adi, te salut, nu se aud vocalele cum ar trebui să audă, te salută tot depozitul, s-au supărat colegii pe mine că nu s-au auzit, poate ne dai din nou. Dacă nu s-a auzit mesajul, ce să-ți fac, uite.
1: Adi, nu se aud vocalele, nu știu de ce, dar te salutăm din depozit. E bine!

și mi-a zis că încă nu știe, dar mâine nu-l trimit la școală. Absentează. Și mi-a zis eu la micu și zic, vezi că mâine te duci la școală. A făcut niște ochi la mine, la micu era, what? S-a uitat repede la maică-sa. Păi bune, mami, nu merg la școală mâine? Și maică-sa a zis, da, nu te duceai.

0: ăsta a zis, nu-i spune. Sigur, sigur, văd că mâine nu mergi la școală.
1: Bună dimineața, Mihaile. Bună. Uite așa am încep eu zilele de vineri, cu o cafeluță și cu fierul de călcat și cu muzică bună de la Radio Zoo. Îmi salut soțul, salut pe soțul meu, Daniel Bogdan. Îi urez o zi bună. Îmi urez și mie o zi ușoară și bună și tuturor ascultătorilor și ție, Mihail, în special.
0: Mulțumesc!
1: Și să nu uităm că astăzi este bine!
0: Ai o voce super faină, să mai dai mesaj audio. Știu că te-am sunat, parcă te-am sunat chiar marți, nu? Dar da, să mai dai mesaj audio.
2: Salut, Adi! Un weekend minunat tuturor și să nu

0: fost, ce m-am petrecut și eu. Am auzit la băieți dimineață că faceți și la anul. Ați promis, ați promis. Deci voi nu sunteți mincinos, trebuie să faceți și la anul, că vin și eu. Cu siguranță, ce m-am obstinat că nu fost și eu acolo.
1: Deci, Clau, fii atentă. Deci, din nou, am mai spus și ora trecută. Ce s-a văzut pe camere a fost foarte, foarte tare. Dar închipuiesc de poate 5 ori sentimentul acolo live. Serios, bă, foarte mișto. Oamenii, unul și unul, atmosfera, distracția în sine. Deci chiar îmi pare super rău că n-ai fost acolo.
0: Te pup să ai o zi frumoasă. Un weekend minunat. Tuturor, astăzi este vine. Vă pup.
1: Mulțumesc mult. Mă bucur tare mult că lumea a fost acolo, s-a distrat împreună cu noi și trebuie neapărat să o mai facem o dată.

0: pentru că adică, a fost senzațional.
1: Hai că și uite, am cerut o bere. Două beri puteai să bei, că nu se întâmpla nimic rău.
0: Nu, puteam să combin.
1: Astăzi este iar vineri.

0: și 42, n-am dat banii, mai trebuie să fac un concurs. Panică!
1: Bună, Adi!
0: Bună!
1: Știi ce zi azi?
0: E vineri!
1: În afară că e vineri, e Sfântul Ciprian. Yeah. Și cu ocazia asta vreau să-i zic la mulți ani soțului meu.
0: Ce tare, n-am știut.
1: Și tuturor celor care poartă numele de Ciprian, Cipriana.
0: Da, goarnă pentru Ciprian.
1: Și nu știu dacă mai sunt derivat. Yeah. Zi faină.
0: Mulțumesc, la fel, ăsta este ultimul, gata.
2: Bună, Adi.
0: Bună.
2: E bine. Sper că ai avut o petrecere frumoasă seara. O zi bună. Mă, dă din Danemarca.
0: Mersi, mă, da, a fost super tare. Au venit oamenii tăi din Danemarca. Am făcut poză cu ei aseară. Hey,

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, 2 straturi, 90 de metri, la doar 7,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: De la Radio Zoo sunt, mă numesc Adi Mihailă și vreau să vă anunț că ați pierdut 100 de euro.
0: Nu cred!
1: Da, sau bine ați venit la concursul, nu pot să cred, nu mă așteptam.
0: Nu cred, așa ceva e pe bune.
1: Da, e pe bune, ești în direct la Radio Zoo și ai pierdut banii!
0: Ai, nu cred așa ceva și cât am așteptat să mă sunați.
1: Cât ai așteptat? Că dacă așteptai...
0: Mult!
1: E ca și cum spui cât am așteptat trenul ăsta și a plecat de lângă tine.
0: Deci eu nu cred așa ceva, nu cred așa ceva.
1: Te-ai înscris, cred că, printre primele persoane.
0: Da,
1: cred că numărul
0: e,
1: de ordine e 2 la tine, că vă te-ai înscris la 7 și 7 minute în prima zi.
0: Da, așa e, pentru că ascultam radio și m-am înscris fix în momentul ăla în care au dat drumul băieții.
1: Știu.
0: Nu credeam că o să fiu sunată vreodată și inițial am crezut că e o farsă acum când mi-ai zis.
1: Da,
0: bine, eu înțeleg. Aștept oricum să mă mai sunați.
1: Pot să înțeleg de ce te gândești, că te sună un număr mai ciudat.
0: Da.
1: Da, sunt tot felul de păcăreli în ziua de astăzi.

0: te prezint o credibilitate în urechile voastre, la ascultătorilor. Dar îmi pare rău.
1: Mai, dar cât am pierdut? Spune-mă,
0: 100 de euro ai pierdut.
1: Aoleu, îmi pare tare rău.
0: Și mie. Tu, acum, sincer, de ce te oftici? Te oftici pe tine? Te oftici că ai pierdut banii?
1: Da, mă oftic pe mine, da. Nu, nu mă oftic de bani. Știi, banii cum vin așa se și duc. Nu e problemă. Mă oftic de mine pentru că am așteptat o grămadă și mereu mi-am promis mie. Dacă văd un număr ciudat sau orice fel de număr, răspund, ascult Radio Zoo.
0: Care-i sentimentul pe care l-ai acum? Sincer, că este, mă gândesc, un sentiment super ciudat.
1: Sunt tare supărată, dar mă bucur cumva că vă aud, pentru că niciodată n-am reușit să intru live cu voi. Și mi-e pare incredibil că vorbesc, dar totodată nu știu, mă simt foarte nașpa.
0: Ești la muncă, ești prinsă, că aud liniște,
1: da,
0: în jurul tău.
1: Da, sunt la muncă, da, și eu mă ocup de pacienți, practic. Și mai primesc telefoane pe numărul meu personal. Și de asta m-am gândit că e un pacient și mi s-a...
0: Ce lucrezi?
1: Eu mă ocup de un doctor ortoped, mă ocup de programul lui operator, de consultații, de-astea.
0: Mamă, și ăsta este numărul pe care...
1: Nu este numărul meu personal, dar într-adevăr mai primesc apeluri și aici.
0: Aha, am înțeles.
1: Da, și asta e problema.
0: Cum ar fi fost să sune...
1: O să-mi iau un număr special pentru voi.
0: Da, cum ar fi... Să știi că sunt oameni care fac chestia asta, serios vorbesc.
1: Da, pe bune, cred că asta o să fac eu.
0: Se pare o combinație, da.
1: Da.
0: Care erau șansele să te sune cineva pentru o programare la domnul ortoped și tu să spui ascult Radio Zoo? Adică îți dai seama ce credibilitate.
1: Foarte mari, foarte mari. Asta este problema, mereu m-am gândit. Dar am zis ok, o să trec peste rușine și o să răspund cu Radio Zoo. Și fix acum n-am făcut asta.
0: Ce să faci? Ai fost și tu prinsă, nu mi-ai zis numele tău.
1: Sunt Ștefania.
0: De unde e Ștefania?
1: Din București.
0: Îmi pare rău să spun, dar Ștefania, răspunsul nostru pentru tine rămâne acesta.
1: Da, noi, bai, eu mă bucur foarte mult că ne-am auzit.
0: La fel, și eu mă bucur tare mult
1: pentru faptul că
0: ești super cool, ești foarte mișto și mă bucur mult că
1: ne-am auzit. Mulțumesc și voi și vă îmbrățișez și la mulți ani.
0: Te pupăm, ne ducem să dormim după asta, că suntem după seară.
1: Varză, da, am ascultat și eu aseară.
0: Mulțumim.
1: Super tare.
0: Te pupăm, Ștefania, spor la treabă să ai.
1: Și eu, mulțumesc, la fel, pa.
0: E 12:54. Din păcate, Ștefania nu ia banii noștri astăzi, da, o să fie o zi.

Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere

0: bilete pe entertix.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Momentul lui Smiley cu cai verzi pe pereți. Ăla este momentul care pentru mine, dintre toate cântările, cum să le spun, momentele

toată lumea era pe mese, vorbesc serios, nu știu, nu neapărat pe mese, pe ce erau ei, pe băncuțele alea sau așa, cu mâinile în aer. Și chiar a fost o imagine pe care mi-a plăcut foarte mult, dar aia a fost doar una dintre imaginile care mi-au plăcut foarte mult aseară. Cel mai mult mi-a plăcut că am văzut o mulțime de oameni distrându-se cu adevărat, sincer, adică se distra lumea sincer. Iar asta cred că este tot ce contează. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt. Am venit puțin răgușit, e adevărat, dar nu pentru că am cântat, ci pentru că a fost foarte, foarte zgomotos în Berăria H și ca să te înțelegi trebuia să vorbești mai tare. Dar ne descurcăm, nu e nicio problemă. Deja văd că primesc mesaje de la oameni cu poze cu mine, am făcut poze, eu am făcut poze cu oamenii. Da, nu știu cine a venit, nu știu cine. Îi salut pe toți cei cu care am făcut poze. Nu știu cine. Erau cumva la foc automat. Mi-a plăcut foarte mult că au fost super prietenoși în primul rând și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost aseară acolo la Berăria H sau ați fost pe YouTube, pe site, pe Radio Zoo, pe unde v-ați uitat voi la Majoratul Zoo, care sincer a fost, chiar a fost un majorat, adică exact ce te gândești că se întâmplă la un majorat, asta s-a întâmplat, super distracție, super muzică, super artiști și super invitați. O să nu știu exact ce se va întâmpla astăzi, că vă dați seama, sunt puțin năucit. Dar stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550. Foarte scump ai fost la vederea seară, nu prea te-ai afișat printre noi. Nu este adevărat, am fost pur și simplu acolo. Dar nu era despre mine, era despre voi, despre cei care ați venit și despre distracția voastră. Ați văzut și voi că a fost un program foarte încărcat. Acum vorbind foarte serios, chiar a fost. Au ținut colegii mei maxim să respecte cât de cât programul inițial, s-a decalat, dar a fost, chiar a fost frumos, vorbesc serios, chiar a fost o zi de naștere reușită, dacă mă întrebați pe mine. Am și bani de dat, stați, că am și bani de dat, am 200 de euro. Mi-a scris colegul Adi, care nu a dat banii. 200 de euro până la 16, o singură încercare pentru a-i da. Știți ce aveți de făcut? Vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și apoi răspundeți neapărat cu Ascult Radio Zoo la telefon. E super simplu, facem asta de foarte mult timp. N-ar trebui să fie o problemă.

și Joe o să curgă șampania. Nu știu aseară dacă a curs și șampanie. Mă gândesc că m-o fi curs. Eu n-am băut, recunosc. În schimb, m-am îmbrățișat cu Joe. Asta da, dacă poate e cineva invidios. Dar m-am îmbrățișat cu Joe la un moment dat, înainte să cânte. I-am spus ca de obicei că este minunată și am urat succes pe scenă. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că i-am văzut momentul și a fost de nota 10 ca de obicei.

0: prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: La Westside Hallowfest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Hallowfest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri

0: Fest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți, treci pe curcan. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând! Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului.
1: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Woman, 13:45 de minute, sunt foarte curios cum arată ziua de vineri pentru ascultătorii de Radio Zoo. Pentru mine arată așa, puțin blurry, recunosc, sunt un pic confuz după seara de ieri, dar e absolut în regulă și da, mă, tare bățin și gât, recunosc.
1: Salutare, domn profesor, ai băut cu gheață, nu? Hai să-ți fie bine.
0: Da, chiar am băut cu gheață, da, chiar da, Marian, vorbesc serios. Exact așa s-a întâmplat. Fiete, e posibil să fie și de la aia, că nu e de la... Dar nu, mai mult de la faptul că am vorbit tare. Bună! La mare se făcea poze cu maimuța, la berăria hai s-au făcut poze cu păunul. Felicitări pentru realizare! E bine asta, dar băi, n-am făcut-o, nu vă imaginați că cine știe ce e. Am făcut câteva poze. Nu m-am gândit că acolo nu e despre mine, este despre oamenii care au venit pe banii lor să aniverseze Radio Zoo. Asta am avut în cap și m-am bucurat foarte tare să plec acasă, împăcat că am văzut oameni distrându-se. Asta este tot ce contează de la majoratul de aseară. Salutare, Cristian, bun găsit, mă bucur că am putut vorbi cu tine și că am făcut și poză cu voi toți. Costel, ia stai să văd. Gata, te văd, da. Să știi că mi-amintesc de faptul că am făcut poză. Uite, eram și cu Raluca Benavides. Băi, Costel, cred că m-a și pupat. Ceea ce e foarte ciudat pentru mine. Dar da, Costel m-a și pupat aseară. Era super fericit. Costel, mă bucur că te-ai distrat. Asta contează, cum spuneam și mai devreme. Salutare! Îți scriu... din satul mare, sunt Florentina, scriu din satul mare, un mic mesaj pentru voi cei care faceți o treabă bună la radio. La mulți ani Radio Zoo pentru cei 18 ani de energie, voie bună, muzică.

0: trăiască și momente memorabile. Ați reușit să fiți mai mult decât un radio. Ați devenit parte din diminețile, drumurile, zâmbetele și poveștile atâtor oameni. Vă mulțumim pentru cei 18 ani în care ne-ați făcut să râdem, să cântăm și să simțim că suntem împreună, chiar și de la distanță. Să rămâneți la fel de autentici, nebuni, frumoși și mereu aproape de oameni. La cât mai mulți ani, Radio Zoo. Asta a simțit să scrie Florentina tocmai din Satu Mare. Nu este minunat? Ba da, este minunat. Mulțumim, Florentina!
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
3: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Este ora 14, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, începe vaccinarea antigripală. Max Verstappen și Valentino Rossi se întrec pentru prima dată pe un circuit. 23 de grade acum în București. Euro face un salt istoric. Banca Națională a anunțat astăzi un curs de schimb de 5 lei și 34 de bani pentru un euro. În ședința de ieri, moneda unică a fost cotată la 5 lei și 27 de bani. Experții spun că saltul euro e cauzat de crizele internaționale, dar și de instabilitatea politică din țară după respingerea guvernului Mureșan în Parlament. Între timp, așteptăm decizia agenției de rating Standard & Poor's. România află astăzi dacă ajunge în junk. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, este însă încrezător că România va evita o retrogradare pentru că nu a derapat fiscal în ultimele luni și s-a încadrat în țintele asumate. Totuși, incertitudinea politică atârnă greu în deciziile pe care le iau agențiile de rating. Este al treilea raport pe care îl așteptăm și cel mai important, după cele ale agențiilor Fitch și Moody's, care au dat calificativul de investiții. Începe vaccinarea antigripală. Ministerul Sănătății recomandă începerea imunizării înainte de debutul sezonului rece, în special pentru persoanele cu risc crescut de a dezvolta forme severe și complicații, adică femei însărcinate, copii și persoane de peste 65 de ani cu boli cronice. Pentru aceste persoane, vaccinul antigripal este gratuit. În schimb, persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Serul poate fi ridicat din farmacii pe baza rețetei de la medicul de familie. La sport, Max Verstappen va participa în premieră la o etapă din GT World Challenge Europe. Multiplul campion de Formula 1 va concura în cursa de pe 17 octombrie din Portugalia, în cadrul ultimei etape a sezonului. La start se va afla și legenda din MotoGP, Valentino Rossi. Cei doi vor împărți pentru prima dată aceeași grilă.

într-o competiție de automobile. Vreme în general frumoasă astăzi, doar pe litoral sunt posibile ploi slabe. În termometre sunt acum între 15 și 23 de grade Celsius. Cel mai cald este în București, Oradea sau Arad. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

Jason Derulo înainte de Michiko. Așa cânta el. Acum cântă Michiko și cam rupe cu piesa asta. 14 și 8 minute. Stăm împreună pe Zoo. Numărul de WhatsApp 0748111550 vă stă la dispoziție și aveți grijă că am de dat 200 de euro. Încă n-am făcut concursul. Am o singură încercare până la 16. Oricând se poate întâmpla. Stați cu mine aici pentru a nu fi luați prin surprindere dacă vă sun, da? Ca să luați 200 de euro. Ați auzit la știri mai devreme, da? 5,34 lei este cotat astăzi un euro. Ieri era 5,28 sau 5,20 ceva pe acolo. Da. Nu o să intru în detalii, știți și voi ce înseamnă asta. Am vrut doar să vă atrag atenția că 200 de euro pe care îi câștigați astăzi valorează semnificativ mai mult decât 200 de euro pe care i-ați fi câștigat ieri. Bună ziua, avem o colegă la muncă. Ok, o să înțeleg mesajul. Mulțumesc, Alexandra. O să dau mesajul mai departe. Nu este pentru citit pe radio. Mă numesc Emilia. Aveți niște super melodii și vă urez încă 10 majorate. Oi, oi, oi, oi, oi. Emilia, mulțumim mult de tot. Stau un pic pe gânduri așa, nu știu, 10 majorate, cred că e un pic cam mult. Alexandru, un ascultător pe nume Alexandru, care a fost aseară la berăria Hașvăd, zice: numai gagici în jurul tău aseară, mistere. Nu știu, Alexandru, exact ce ai văzut tu, dar o să le transmit colegilor mei, o să le transmit și lui Victor, și lui Cristi, și lui Ciprian, și lui Vlad. O să le transmit mesajul tău. Da, da, oricum, înțeleg că ai spus o glumă. Îți mulțumesc că ai fost acolo. Asta e, sper că te-ai distrat.

euforie totală era la Berăria H când a cântat Mira, că am văzut, m-am uitat. De fapt, am văzut aproape toate momentele, am... Pe final n-am mai fost puțin atent. După Puia, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Puia, senzațional ca de obicei. Mă gândeam când a făcut el... a făcut un joc cu publicul. A sunat senzațional și pe radio chiar a sunat senzațional. Avem Emma pe Zoo. Noaptea, atenție la telefoane.

0: este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
6: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipament, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Eu cred că am sunat un petrecăreț ceva de aseară. Am sunat pe cineva care a fost aseară la petrecere și încă nu s-a trezit la viața normală. Altfel nu, ai cum să nu răspunzi la telefon în momentul în care te sună Radio Zoo pentru 200 de euro în ziua în care euro a sărit la 5,34. Adică n-ai cum. Bine, a pierdut, eu încă mai sun așa ca idee că poate cineva, dar nu cred că va răspunde. Îmi pare rău pentru cel care s-a înscris pe 21 septembrie la 9:56 de minute. N-a fost să fie, gata, ați auzit. N-o să mai sun că n-are rost, din păcate nu va ști că l-a sunat Radio Zoo. Știți ce înseamnă asta? N-am avut decât o singură încercare. Înseamnă că după ora 16 puteți câștiga 300 de euro la Radio Zoo de la colegii Popescu, Tea și Cuza. Cred că adică n-am nicio altă informație. Vor veni cu toții la emisiune fără probleme. Chiar am vorbit aseară cu ei.

0: și erau foarte în regulă, toți trei. Chiar l-am văzut pe Coza când a plecat și părea destul de fresh, sincer. Probabil că el e un pic mai obișnuit cu evenimentele de acest gen. Așadar, 300 de euro după ora 16. Vă țin pumnii.
1: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
2: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
1: Câștigi doar cu...
2: Ascultă Radio Zoo!
1: Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă.

0: de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour!

0: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 21 de minute și sincer m-a distrat că mi-a apărut pe Facebook o amintire că am postat eu ceva pe 2 octombrie 2017, deci acum 9 ani de zile, am postat, văd că era un titlu din... de o știre, probabil, nu știu, că e doar un screenshot doar cu titlul, dar deci acum 9 ani, pe 2 octombrie 2017, un politician din România, pe numele său Liviu Pop, nu contează, nu contează cine, cum, nu contează, e unul dintre politicienii de bază din România, Liviu Pop a spus într-un context oarecare, nu contează, a zis: fiecare copil merită un viitor mai bun decât cel prezent. Atât, am citat. Deci, asta se spunea în 2017. Fiecare copil merită un viitor mai bun decât cel prezent. Vă las pe voi să vă gândiți cât vreți voi la această... la această declarație. Salutare, îmi scrie cineva, nu ați răspuns niciodată la mesajele pe care vi le-am dat. Ai, trebuie să reparăm asta neapărat. Ovidiu este cel care a dat mesajul. Salutare, Ovidiu, să știi că iată, am întrerupt blestemul și am rupt ghinionul, ți-am răspuns la mesaj, doar că nu am ce să spun, că nu scrii nimic, doar că niciodată n-am răspuns la mesaje. Te salutăm și îți mulțumim că ești cu noi pe Zoo. Sper să auzi ca să știi că ajung mesajele tale unde trebuie. Să știți că aștept cu minte lângă telefon să mă sunați ca să-mi dați cei 300 de euro. Vă ascult de 18 ani din prima zi de Radio Zoo. Floricuța a dat mesajul ăsta. Wow, Floricuța. Mi se pare senzațional și îți mulțumim foarte mult. Stați că vin niște mesaje pe care nu le înțeleg și primesc și mesaje de genul: dacă pot să împrumut niște bani. Salut, pot să-mi împrumuți 3450 de lei? Am nevoie și îi pun în cont. Îți dau banii înapoi mâine. Știți, e prostia aia la care nu înțeleg cum poate cineva să răspundă afirmativ. Nu, dar înțeleg că se mai întâmplă. Dar da, am primit de la mai mulți ascultători care probabil și-au virusat telefoanele. Îmi pare rău pentru ei. E același mesaj. Salut, poți să-mi împrumuți 3450 de lei, îți dau banii înapoi mâine. De asta cu 3450 mi se pare interesant. Cum au ajuns cei care au făcut tâmpenii asta la această sumă? 3400, e o sumă destul de mare, adică de ce n-ai zis 340 de lei? Suna mai... poate, poate. Dar da, fiți atenți ce mesaje primiți pe WhatsApp. Verificați înainte, nu vă aruncați să dați bani nimănui, nici măcar rudelor. Mai bine le sunați, stați de vorbă și vedeți dacă e pe bune sau nu mesajul. Jay Sean pe final de oră la Zoo, Ride It. Deschidem ora 15 cu The Second Voice.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card.

Sunt foarte curios cum arată după amiaza voastră de vineri. Mai ales dacă ați stat aseară la petrecere, nu în sensul fizic ați fost la berărie, ci dacă ați stat și ați văzut pe în online, pe internet, petrecerea. Cum arată ziua voastră, după amiaza voastră de vineri? Cineva zice, salutare, nici mie nu citiți mesajele. Ba da, ți le citim, Alex, iată, suntem aici cu toții. Vedeți că s-au schimbat... S-au schimbat sumele de pe WhatsApp. Bine, e un ascultător care face doar glumește. Zice, salut, poți să-mi împrumuți și mie 20.100 de euro? Ți dau mâine înapoi. Păi, 20.000 de euro. Nu știu exact dacă... Nici cu 3.000 de lei nu cred că ai prea mari șanse. Bine, un om dacă ai păcălit și cred că e bine. Fiți în continuare foarte, foarte atenți la ce primiți pe WhatsApp, în special de la cei pe care îi aveți în agendă. Am niște super piese pentru voi ora asta. Caitlyn Aragon vine imediat cu Heaven să ne cânte I Run.

Uite, scrie un ascultător: hai cu revelionul la Berăria H. Mihai, ai auzit tu ceva? Da, nu mă pot pronunța deocamdată. Oricum, dacă va fi să se întâmple lucruri în viitor la Berăria H, veți fi primii care vor afla fără discuție.

și Smiley, amândoi au fost aseară prezenți la Majoratul Zoo, separat, au cântat separat, dar au fost prezenți și au făcut super show. 15 și 21 de minute, îmi scrie cineva că are dreptate o ascultătoare legat de mesajele astea primite pe WhatsApp cu dă și mie nu știu ce bani. Și bă, dar unul n-ar zice, îți împrumut 30.000 de euro, îmi dai tu banii mâine. Ar fi, da, da, da. Hai, nu vrei să-ți împrumut 30.000 de euro și mi-i dai tu mâine? Da, nu e. Din păcate, nu așa stau lucrurile. Salutare! Îmi dai și mie 100 de euro, nu la ascult Radio Zoo. Oricum nu ți-i mai dau. Stai liniștit. Inventează acum oamenii tot felul de mesaje cumva legate de mesajele de pe WhatsApp. Salutare, eu să știți că vă salut de vreo 5 ani și tot nu îmi răspundeți. Amă, Nico, nu cred. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Este un ascultător, Nico. Așa s-a semnat aici și văd că scrie din Elveția. Nico din Elveția, te salutăm, te îmbrățișăm de la București, din studioul Radio Zoo. Sper că gata, am rezolvat situația. Cineva îmi dă contul, îmi dă situația bancară. Ce îmi dai tu aici, ce-i cu prin screen-ul ăsta, că nu înțeleg. Nu știu de la ce este, dar nu cred că ar fi, nu cred că e bine să îmi trimiți mie astfel de prin screen-uri. Acum, nu știu, tu faci cum crezi. Dacă fiecare membru al comunității Zoo ar pune în contul meu un euro, câți bani s-ar strânge? Întreabă un ascultător pe nume Vali. Vali, lucrurile sunt simple. S-ar strânge undeva pe la vreo 2.200.000 de euro. Pe acolo, nu știu exact numărul, dar în jur de peste 2 milioane, peste 2 milioane, 2 milioane 100, 2 milioane 200 de mii de euro. Atât s-ar strânge.

0: Radio Zoo ți-ar pune un euro în cont. Ar fi bine, nu? Și că teoretic aș fi bogat. Da, da, teoretic ai fi bogat, așa este. Putem să fim de acord cu tine. Salutări de la Tiny House Măgurii din Cluj. Bogdan este acolo. Salutare, Bogdan! Lucrezi sau ce faci tu acolo la Tiny House? Că vreau să știu despre ce e vorba. Dacă îmi răspunzi repede, dacă nu îmi răspunzi repede, n-am, că vine muzica peste mine. Salutare! Contul de investiții. Ok. Avem Rihanna cu Jay-Z pe Zoo, Umbrella. Avem și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Dar și Gran Error cu Antonia. Levitate pe Zoo.
1: Convins pe Manny, se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
7: Partener Gold al Saab în accesorii. GD 365. Detalii pe saab.ro.
8: Doare în gât. Poți să ne ajuți?
9: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
11: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

văzut un mesaj venit de la un ascultător pe nume Tiberiu, care pare că ne scrie pentru prima dată, sau cel puțin ne scrie pentru prima dată după foarte mult timp. Pentru că nu există niciun fel de istoric în conversația WhatsApp cu el. Și Tiberiu a simțit să ne scrie câteva gânduri frumoase la 18 ani de Radio Zoo. Scrie așa: 18 ani de muzică, energie, râsete, nebunie frumoasă și momente care au rămas cu noi. Ați crescut odată cu noi și ați reușit să transformați radioul într-o parte din viața de zi cu zi a milioane de români. Să rămâneți la fel de nebuni, autentici și plini de energie. Mulțumim, astăzi mai jos, e mai jos cu energia astăzi, da, e de înțeles. La cât mai mulți ani, la cât mai multe hituri și de ce nu, încă 18 ani de Radio Zoo. La mulți ani, majoratul să vă prindă în cea mai bună formă, Tiberiu. Mulțumim foarte mult, Tiberiu, foarte frumoase și cuvintele tale, apreciem enorm. Mai mult decât putem noi să transmitem aici pe radio. Sper că ai auzit mesajul, ca să știi că nu te-am, să nu crezi că ai dat mesajul și nu l-am văzut. Salutare! Astăzi este ziua mea, împlinesc 46 de ani, dacă se poate vreau și eu o piesă Calm Down. Mulțumesc, o zi bună. Păi e bună, mă, e bună, ia stai să găsesc repede. Așa, gata, am căutat-o, fii atent, vorbesc serios, pentru tine special ascultăm Calm Down după reclame. La mulți ani, multă, multă sănătate la 46 de ani, Ionel, și îți mulțumim că ești aici cu noi. Salutare, vă rog să ne spuneți dacă se găsește undeva înregistrarea de la petrecerea voastră de majorat, pentru că vrem și noi să vedem.

0: o ascultătoare și da, există pe Facebook cel puțin și pe alte, în alte locuri, dar pe Facebook cu siguranță a rămas sau au rămas live-urile de aseară, nu știu dacă a fost o singură bucată. Uite, îți dau eu acum îți dau linkul, are 4 ore și 21 de minute live-ul. Deci probabil că este chiar show-ul integral, dacă nu o mare parte din din el. Uite, acum în direct îți dau linkul ca să -ți fie foarte ușor să te uiți la petrecerea de aseară. E valabil pentru absolut oricine dacă vrea să vadă ce s-a întâmplat aseară la Berăria H. Aveți pe Radio Zoo pe Facebook live-ul de 4 ore și 21 de minute. Integral este acolo. Salutare! Vă ascult zilnic de la locul de muncă, dar se mai oprește din cauza internetului și sunt tot timpul atentă să-l reglez. De la o școală de șoferi din Brașov sunt. Aștept telefonul vostru, că vreau și eu să răspund cu ascult Radio Zoo. Mulțumim mult de tot că ești cu noi. Bineînțeles că au început să vină mesaje cu vreau și eu link-ul, vreau și eu link-ul. Nu pot să-l dau, nu pot. Adică cât de greu este să intrați pe Facebook, să scrii Radio Zoo și gata, îl găsești acolo. Nu e absolut deloc complicat. Chiar este mai simplu decât vă imaginați.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone. Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mânsor. Am glumit. Fac nunta, dar nu e nunta mea. E concertul nunta de la Sala Palatului pe data de 9 octombrie, unde vă aștept în număr maxim să simțiți toată emoția celui mai important.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: știți ce înseamnă asta? Înseamnă că vin colegii Popescu, Teia și Cuza imediat pe Zoo cu 300 de euro. Mare grijă cum faceți să ne luați banii ca să aveți un weekend și mai frumos decât l-ați avea dacă n-ați câștigat banii ăștia. Cristian Pop sunt eu. Să aveți un weekend absolut minunat. Stați cu Zoo. Pa!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,3 lei.

0: 39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: Selfie. Zilnic prețuri mici. Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș! La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! Simona Halep renunță la contractul cu Anima Wings. România joacă diseară cu Polonia în Liga Națiunilor. 22 de grade acum în București. Rate mai mari din cauza creșterii euro, cei care au credite sau chirii stabilite în euro plătesc mai mult. Azi BNR a cotat moneda europeană la 5 lei și 34 de bani. Este o creștere cu aproape 7 bani față de cursul de referință afișat ieri. Și dolarul american s-a scumpit, azi e 4 lei și 75 de bani, iar francul elvețian a ajuns la 5 lei și 73 de bani. Moneda națională slăbește din cauza crizelor internaționale, dar și a instabilității politice din țară. Între timp, președintele Nicu Șordan se pregătește să desemneze un nou premier. Înainte de asta, așteaptă partidele la consultări. Acestea vor avea loc luni de la ora 14. Primii intră la discuții social-democrații. Apoi, în ordine, AUR, PNL, USR și UDMR. Celelalte formațiuni politice vor intra la consultări ulterior până la ora 19. La finalul discuțiilor, șeful statului va anunța numele noului premier desemnat. Consultările președintelui cu partidele vin după ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins în Parlament. Simona Halep renunță la contractul cu Anima Wings după ce compania a solicitat intrarea în insolvență. Fosta sportivă a devenit imaginea Anima Wings în luna mai anul acesta. Halep spune că a aflat din spațiul public despre situația prin care trece compania aeriană și că a decis să rezilieze contractul. Ea a precizat că până în prezent nu a avut niciun beneficiu financiar în urma acestui parteneriat. Halep mai spune că regretă situația în care se află acum pasagerii companiei și speră să se găsească soluții pentru ei. Anima Wings și-a suspendat temporar toate zborurile, asta pentru reorganizarea programului de operare. Noi violențe la Paris, protestele elevilor și studenților au degenerat, s-a ajuns la confruntări cu forțele de ordine atât pe străzile capitalei Franței, cât și în alte orașe. În unele zone, profesorii au făcut cordoane între elevi și polițiști. Cel puțin 400 de școli au rămas închise astăzi. Elevii sunt nemulțumiți de programul încărcat, de faptul că nu sunt suficienți profesori și din cauza degradării școlilor. La sport, Hagi renunță la experimente și pregătește revenirea la oamenii de bază pentru meciul cu Polonia. A treia partidă din această toamnă în Liga Națiunilor este extrem de importantă pentru parcursul tricolorilor în competiție. România are nevoie de victorie diseară. Meciul de la Varșovia e programat la 21:45 și se vede pe Antena 1 și în Antena Play. Iar luni România întâlnește din nou Suedia, returul se dispută pe Arena Națională. În tur, Suedia s-a impus cu 2-1 și acest meci va fi transmis în direct de Antena 1. Vreme frumoasă mâine, dar rocoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București cer mai mult senin și până la 22 de grade în termometre, câte sunt și acum. Gata știrile cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZUK.

0: găsit tuturor!
1: Bună ziua!
0: 16 și 8 minute, avem echipa în formulă completă. Îl avem și pe colegul Vlăduț, care a fost pe la alte departamente, pe la alte emisiuni, cu treabă desigur. Și a venit rândul să facă din nou echipă cu noi. Am cunoscut-o la petrecerea de la Majora, pe mama lui Vlad.
1: Tu ai cunoscut-o, că eu n-am cunoscut-o pe doamna.
2: Și eu am cunoscut-o. Și...
1: Dar eu unde eram?
2: Nu știu.
0: Și foarte, foarte interesant e altceva, eu. Că i-am zis lui Vlad, dar foarte tânără mama ta. Și Vlad zice, nu e chiar așa tânără, are 48 de ani. Și am zis, da, Vlad, eu am 47.
1: Da, mă, Răzvane, mă, dar și tu la vârsta lui Vlad...
0: Da, mă, eu înțeleg, n-are legătură una cu alta.
1: Acum, eu... și pe te a făcut-o domnul de pe ride sharing ieri când plecam spre distracție. Nu, te-a făcut tânără, tu te-ai dat că ești bătrână și ai zis, domnișoară.
2: Da, că el avea 60 de ani, păi da, de asta, că dacă avea și el ca Vlad, eram bătrână.
0: Care e domnul de pe ride sharing, care nu ne-a luat, n-a mai avut loc și pentru mine?
1: Avea scaunul stricat, mă.
0: Da.
1: Nici, bă, era un om atât de optimist, că știi cum e, intrasem un pic cu capsa pusă, recunosc, pentru că practic să înțeleagă și oamenii care ne ascultă, noi ne pregăteam să plecăm cu toții cu o mașină.
0: Da, ca să lăsăm mașinile la radio, evident, din motivele să... bine cunoscute, da. Și așa mai departe.
1: În fine, când să intrăm, mă duc la domnul și zic, uitați așa, așa, și zice, bă, nu, puteți să intrați doar trei. Și zic, ok, deci avea scaunul stricat. Nu puteam să stăm în față. Bine, am înțeles că mai sunt și politici de astea, de ride sharing, de nu în toate mașinile poți intra patru.
0: Aveți că scrie acolo când comanzi o mașină?
1: Da, dar la mine erau cu toate capetele, așa okay. Mi-aduc aminte, toate patru capetele. Și că am apucat doar să zic, dar de ce nu ne-ați anunțat dumneavoastră? Știi? Adică eram pregătit. În caz de vreun răspuns de ăla, intram și eu, mă, ieșea Olteanu din mine. Bă, și era un om atât de pozitiv. De ne-a zis, dar de ce vă supărați? Când mergeți la o petrecere, viața e scurtă. Credeți-mă, nu e ca și cum s-a întâmplat ceva. Din păcate, e scaunul stricat. Nu. Bă, Răzvane, și în timp ce povestea, bă, în 20 de secunde, m-a desumflat. Și zic, da, domnule, aveți dreptate. Chiar așa e.
0: Eu, de exemplu, chiar îi mulțumesc pentru că mi-am luat mașina și a fost mai bine.
1: Da.
0: Da, asta... Deci... Real, că nu puteam, dacă beam ceva, sigur nu eram în stare să alerg azi dimineață.
1: Ai alergat, am văzut.
0: Da, duminică trebuie să fiu la cross la Sun Challenge, acolo la Delta Văcărești.
1: Bravo,
0: adică
1: frate.
0: Era, nu mă duceam suficient de antrenat. Nu mă duceam, eu, un păcat că mi-am făcut programul de antrenament.
1: Una peste alta a fost o petrecere de majorat aseară extraordinară. Drept dovadă stau durerile mele de cap până la ora asta. De ce ai uitat, doamna Tea? Parcă că ați oftat. Dumneavoastră v-ați trezit și tot vorba lui tata.
2: Eu am băut două pahare cu vin, am dormit 4 ore, dar sunt bine.
1: Îmi pare rău, Două pahare le-am băut pe trepte în timp ce veneam spre berărie. Vă mulțumim tare mult pentru
0: atmosfera
1: pe care ați făcut-o, pentru bunăvoința, pozitivismul, bucuria de a face poze. A fost fain. Uite, chiar acum mă uit la... Am deschis întâmplător chat-ul cu DJ Tibi, care urcă pozele pe care le-am făcut aseară
0: în Bărărie.
1: Foarte tare, ne-a plăcut super tare.
0: Începem ziua ca de obicei cu linkul lui Cuza și linkul ăsta ne dorim să fie însoțit de cât mai multe mesaje de saluturile voastre de început de zi de radio și ar trebui să fie unele mai entuziaste, pentru că doar e vineri. E ziua în care îl avem pe DJ Omega, e ziua în care avem de dat 300 de euro, e ziua în care avem de dat curcanul de la Peneș Curcanul.
1: Vai, mamă.
0: Și câte lucruri se mai pot întâmpla. Trebuie doar să stați, să ne ascultați. Linkul începe în 3, 2, 1.
1: Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. 0748111550. Bonjour, Montreal. Se vede că Răzvan i-a antrenat de Cuza. A cântat foarte frumos la mulți ani aseară.
0: Văzut? Mulțumesc.
1: Te salutăm, Virgil, bună dimineața.
0: Mamă, asta e una din clasice, da. Mulțumim frumos, domnul Cuza, pentru linkul de azi.
1: Cu drag. Cu asta nu greșești. Dacă te pune cineva să pui o melodie la o petrecere, bagă pe asta dacă nu-ți vine, da. Petrecăreți, vă pup, felicitări pentru acest majorat și un weekend plăcut vă doresc. Nuțu din Danemarca.
0: Și o salutăm pe Flori, pe prietena noastră. Pupici, Flori.

0: avut pe una dintre ele. Mulțumim frumos. Poate la aia de 19 o să fii cu noi.
1: Băi, ce zăpăceală a fost la majorat. Vă pupă Marius din Siena. Dacă faceți zuvelionul, zurevelionul, vin și eu.
2: Ia uzi.
1: Ia uzi, asta e treabă serioasă. Da, să vă

0: prietena lui? David Popovici, bănuiesc.
1: Dar nu știu.
0: Oricum, la petreceri o să știți că informațiile întotdeauna mi le au de la cei de lângă mine, pentru că atunci când e multă lume, nu mai văd.

0: Te pupăm, Ana.
1: Eu am avut și o seară grea, auzi. Entuziasm mai puțin.
0: Păi a mai fost o petrecere.
1: Da, da.
0: Din Cehia vă salută și Sorin. Salutare, Sorin.
2: Hello, Sorin.
0: Și dragilor, am urmărit petrecerea pe aplicație. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-au plăcut tricourile voastre.
1: Hai, du-te.
0: De unde pot comanda și eu? Pentru că pe ShopZoo n-am reușit. Nadia din Fabriano. Nu există, Nadia.
1: Același Cosmin din Straja vă ascultă și vă salută. O sărut pe soția mea, Mihaela, și-i transmit. Diseară când vin acasă, poate faci tu niște cartofi prăjiți cu ceva carne. Mamă. Putem să facem și un serviciu public. Mesaje de trimis acasă.
0: Fix.
1: Suntem noi mesagerii familiei voastre.
0: Păi și presiune că e public.
1: Curierii.
0: Salutare, gașcă nebună. Felicitări pentru petrecere. Iulian din Londra spune că și el ne-a urmărit pe toate platformele pe aplicație, da.
1: Avem felicitările, nu le merităm noi, ci toată echipa care a organizat nebunia.
0: Evident.
1: Cărora le-au spărit călcâiele, n-au stat o secundă. Lulu, Ileana, Mișu, toată gașca.

0: felicitări pentru majorați. Mulțumim. Sper să ne vedem și la majorator 2, 36 de ani.
1: La mulți ani, Zu, și la mulți ani, Ivan. Astăzi face 10 ani.
0: Wow!
2: Sabina.

0: Mulțumim pentru mesaje.
1: Minunată petrecere și bravo. Mi-a plăcut mult Smiley că și-a asortat sacou cu zoo.
0: Ne-a și zis, de când a intrat mi-a zis, vezi ce sacou mi-am adus? A. Am zis, foarte frumos sacou ăsta al tău albastru. Nu, e verde.

0: publicitate și vreau să vă avertizez să fiți oricând pregătiți să ziceți vorbele. Ascult Radio Zoo. Mă, eu am prieteni pe care când îi sună îmi răspuns cu ascult Radio Zoo. Știi câți?
1: Da, în glumă, așa.
0: Da, îți dai seama. Bă, în glumă. Încă nu scrie în regulament că trebuie să sunăm de pe numerele noastre de telefon.
2: Încă. Nu vă bazați pe asta.
3: Și când vine vremea.
2: Până la ora 19, doamnelor și domnilor, stăm împreună. Răzvan voia să zică... Să zică că...
0: Să zică...
2: Luăm pauză.
0: De publicitate.
2: Da.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
5: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se

0: și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ce sunteți? Să mai, adică bă,
1: ne închizi,
0: mă. Ei, mai contează.
2: Asta-i, tată!
3: Bravo, în lipsă!
0: Real, poate să-mi facă și în ciudă să nu mai vorbească cu noi. Nu mai am ce să-i fac, adică banii a luat.
1: Banii a luat, dar ar fi bine să și vorbim.
0: Hai
1: acum
0: să începem. Poate a rămas fără semnal, că eu v-am spus că trecem printr-o criză, nu doar a combustibilului, ci și a semnalului la telefon. Că pare că e din ce în ce mai complicat să ai o conversație telefonică la o calitate rezonabilă.
1: Important e că a zis doamna că prea femeie după voce. A zis ascult Radio Zoo
3: și a închis.
0: Băi, eu nu mai sunt sigur de nimic în ziua de azi.
1: Băi,
0: sunt. Auzi la cum e cu aiu. Uite, mă, ne-a răspuns. Incredibil.
1: Eu cred că ea crede că e farsă, că e.
3: Și eu cred.
0: Păi și eu cum să, ce se fac acum?
3: Păi ce o sunăm de pe un număr de al nostru.
0: O mai sun o dată, ia. Păi și dacă
1: poate i-o da doamnei prin cap să răspundă
0: pe
1: să dea pe Zoo, exact.
0: Doamne, dați pe Zoo. Noi da. Suntem. Asta n-a mai întâmplat până acum.
1: Noi suntem aici.
0: Doamne, haideți. Noi de la radio suntem. Incredibil. Zii tu, n-a de aici.
1: Eu zic să mai stați un pic, că dacă o sun de pe alt număr, sigur o să respingă. Da? Adică se prinde că...
0: De să suni și de pe numărul meu.
1: Păi, încearcă, hai, dar eu nu zic că nu.
0: Și
1: hai.
0: De pe număr, auzi, și mai bine sună tăia de pe numărul ei, că e și un bonus de 1000 de euro pentru...
3: Corect. Practic 1300 de euro.
0: 4, 1...
1: Păi dacă să-l, da, să-l vândă doamna după
3: păi
1: aia.
3: Să-l vânde, da.
1: Nu așa.
3: Să-l vânde.
0: Hai să vedem.
1: O să-ți respingă.
0: Crezi?
1: Zii direct că ești de la Zoo.
0: Doamnă!
4: Alo.
0: De la Radio Zoo vă tot deranjăm. Ne-ați răspuns cu ascult Radio Zoo și ne-ați lăsat cu microfonul în aer?
4: Hai, domne, vezi de treabă.
0: Da, dați, doamnă, pe Zoo, vă rog. Faceți în hatărul ăsta. Uitați.
3: Alo.
1: Bă, ți-a închis telefonul
0: și acum. Nu există așa ceva.
1: Doamne.
0: Deci prin asta n-am mai trecut. Ia
3: nu că o sunăm.
0: Ia sună și de pe numărul tău.
3: Da, bă, nu, bă.
0: Ia, da, păi. Corect.
3: 07,
0: da. Stai să ți-l dau pe post. Stai că ți-l trimit pe WhatsApp-ul
1: Și că hai, domne, vezi de treaba ta.
0: Domne,
1: deci, deci mie mi se pare optimistul pesimist. Ceva de genul, știi? Adică a avut speranța că va câștiga, că de asta s-a înscris la concurs.
3: A crezut în ea.
1: A crezut până la un punct. A zis ascult Radio Zoo, adică nu așa. Dar după aia când a fost să ia banii, ai zis, haide, domne, lasă-mă.
0: Uite-te, ai și tu numărul, ți l-am dat pe numărul tău.
3: Am dat pe numărul
0: personal,
3: meu?
0: Da.
3: Bine.
0: Poți să vezi desigur și pe WhatsApp-ul radioului că ți-am dat de pe numărul din radio. După care încercăm și cu Cuza. Băi, voiam și eu să strig, ați câștigat 300 de euro.
1: Da, vezi, mă, n-ai.
0: Știi care e situația în momentul ăsta? Se confirmă că poți și să n-asculti Radio Zoo și să...
1: Da.
0: Știi dacă răspunzi cu ascult radiozul. Dar desigur asta e excepția care întărește regula.
1: Dar mie mi s-a părut un pic și dezamăgită doamna. Hai domne, lasă.
0: Da, și de ce? S-a înscris la Adi Mihailă în program pe 25 septembrie.
1: Păi nu știe vocea, bă.
0: A, bravo, mă.
1: Păi da, de la Adi Mihailă până la emisiunea noastră mai.
0: Și mie mai zic niște oameni pe stradă că v-am recunoscut după voce.
3: Alo?
0: Ia.
3: Alo? Să rămână, să nu-mi închideți, vă rog, suntem tăia de la Zoo, adică suntem eu și cu mine și cu Răzvan și cu Cuza.
1: Nu o să te mai creadă deloc.
0: Îți închide de tot. Își blochează. Acum nu cred.
1: Haideți, doamna, acum nu cred.
3: Deci haideți că avem niște emoții.
0: Spune-i că o sunăm de pe numărul nostru.
3: Vă sunăm de pe numărul inițial, da? Acum închidem aici, dar după aia răspundeți.
4: Bine.
3: Bine, hai ce bine.
1: Deci, unu, doamna și-a schimbat vocea, a devenit prietenoasă dintr-o dată. Doi, cum să zici tu să rămână femeie la femeie?
0: Da,
1: alo, să rămână suntem tăia. Adică eu sunt, eu cu mine suntem tăia.
3: Păi
1: să știți că nu suntem mai mulți tăia.
0: Auzi, eu sunt și mie să rămână de acum încolo.
3: Că... Alu, că eu zic să rămână.
0: V-ați luat vocea de radio acum. Bună ziua, de ce nu... De ce ați fost așa de neîncrezătoare?
5: Pentru că... Am mai fost sunată de un număr și au zis că sunt de la Radio Zoo. M-au sunat și... Dar acum n-am mai crezut.
0: Domnule, eu am o voce atât de recunoșibilă încât nu v-ați dat seama că n-avea cum să fie altcineva în vocea mea. Adică, vă dați seama, nu mai zic de-a lui Cuza, zici și tu.
5: Dar doamnă... acum nu vine să cred. Dacă
1: doamnă, dumneavoastră, pe de-o parte ați procedat pe bine.
5: Pe te am recunoscut-o.
1: Pe te ați recunoscut-o, nu?
0: Da, vezi, aia, acum încolo pe te o pot să sune.
1: Doamnă, eu să știți că nu se supăra că nu mi-ați recunoscut vocea, că eu fac de 5 ani treaba asta, dar Popescu de 30. E cam...
0: Cum vă cheamă și de unde sunteți?
5: Din Brașov, Roxana.
0: Roxana, dar recunoaște, tu ascult mai mult Radio Zoo în prima parte a zilei, mai puțin după masa.
5: Ba, până în ora 5 ascult.
3: A, ne prinde.
0: A, ne prinde și pe noi cumva.
5: Da, prind,

0: sau schimbați postul când apărem noi și dați pe alții?
1: Nu, nu, nu.
0: Nu, am înțeles.
2: Dar ce faceați acum?
1: Nu, la muncă.
2: Erați la muncă? Erați...
1: Acum am ieșit, nu, așa? Am ieșit la plimbare.
2: A, ce e program scurt vinerea.
1: Mama mea? Da.
0: Da? Și mama dumneavoastră e lângă dumneavoastră ca să audă în același timp că ați câștigat niște bani. Știți câți bani ați câștigat?
1: Erau 100 de euro.
0: Roxana, ne pare rău, erau, acum te anunțăm că ai câștigat 300 de euro!
3: Wow!
2: Wow!
1: Da.
0: Felicitări, Roxana!
3: Roxy Foxy, sunteți roșcată?
1: Mulțumesc!
3: Știu,
0: Roxy Foxy, asta n-am mai văzut tot. Mamă, 2002 își cere glumele înapoi.
2: Doamna Roxana?
3: Da. Dar câți ani aveți? Că eu v-am zis în română și sper că nu v-am
2: zis. V-am mai zis vreo... Aia, ești de seamă cu mine atunci.
0: Da.
2: Acum poți să te tutui. Ți-a mai zis vreo femeie vreodată să rămână?
0: Și mai mare în vârstă decât tine.
3: Ai, nu cu mult.
0: Da. 10 să tot fie.
2: Adică nu când ai dat 5 lei la semafor, ți-a zis doamna să rămână, mulțumesc. Așa la telefon.
1: Să-l luam băiatul.
2: Mi s-a
1: întâmplat.
2: A, că-l luați băiatul.
0: Felicitări. Mulțumim frumos, Roxana, că până la urmă ne-ai răspuns, pentru că ne repai. Oricum și dacă nu răspundeai, banii erau câștigați. Adică regula zice, răspuns cu ascult radiozul, puteai să nu mai răspunzi până mâine.
1: Că sunt înscris, vai, de cât timp am înscris, de când era Forța Zoo.
0: Păi, Forța Zoo a fost anul trecut, deci nu chiar așa.
1: Mi-a venit să cred că e real.
0: Pe 25 septembrie, de data asta, la Adi Mihaila în emisiune, văd că v-ați înscris la 11 și 15 minute.
1: Da.
0: Nu, cam aici, tot catastiful. Am fișa dumneavoastră.
1: Da, vă cred, și am mesajul de confirmare.
0: Roxana, îți mulțumim mult, 300 de euro ai câștigat.
1: Mulțumesc.
0: Sperăm că...
1: pentru 18 ani.
2: Mulțumim.
1: Petrecerea.
0: Să rămână. Mulțumim frumos.
1: V-am dat și comentarii.
0: Și ce ai spus, Roxana, la comentarii?
1: La mulți ani, Radio Zoo.
0: Acum revin-o cu un comentariu și spune: azi am câștigat 300 de euro la Radio Zoo. Să moară de ciudă toți.
1: Da, o să
0: intru
1: și să
0: scriu. Te îmbrățișez, Roxana. Anda bănuții, parcă altfel putem să continuăm drumul către ora 19, pentru că, fiindcă e vineri, because vineri, toate drumurile duc la DJ Omega.
2: Oh, tati, e un fel de Roma.
0: Exact, dar mai avem ceva pâine de mâncat până atunci. Sau cum zicea o bunică sau o mătușă, o să mai treacă ceva apă pe Dâmbovița până când ajungem la DJ Omega, undeva după ora 18.
2: Da.
0: Revenim!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe

0: 10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular 2 ori 1,5 litri la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului.
7: Supernova.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: putem să-i facem o farsă soției mele. Mă scuzați, dar ați găsit, ați greșit talentele.
1: Dar de ce vrea să-i facem?
0: Că suntem prietenul unei femei cu care mă văd eu. Să vedem cum ar reacționa, pentru că nu prea ne mai înțelegem. Adică voi vreți chiar să vă despărțiți.
1: Aia, și
0: nu
1: știi cum. Da.
0: Și vrei să ne faci și nouă probleme. Ne mai da femeia în judecată, că cine știe ce lege încălcăm. Hai, te rog eu.
1: Nu mai merge, domne, cum mergea de mult.
0: Nu, s-a mai dus.
1: S-a făcut legi și pentru asta.
0: Și astea, știi cum e? Farsele astea se pot face pe la 18 ani. Noi am trecut de 18 ani, avem 18 ani și câteva zile. Suntem dita mai îndrălăi de radio, ce suntem noi?
1: Dar credeți că dacă nu vă înțelegeți bine cu soția, din diverse motive, credeți că o farsă de genul ăsta o să vă ajute?
2: Poate ei se împacă râzând, nu altfel. Și
1: păi da, dar la farse... Farsele sunt făcute să râdă alții.
0: Da.
1: Nu să râdă farsatul.
2: Da,
0: adică nu râdem cu ei, râdem de ei cumva.
1: Da, cam așa e farsa făcută.
0: Dar să trecem la...
1: Dar lucruri serioase pe care, de exemplu, le-am făcut aseară.
0: Bravo, mă, asta.
1: Pentru că, nu vreau să mă laud, dar eu cu Teia și cu Popescu, noi trei, am dus greu serii.
0: Da!
1: Haide-mi! Ce Mihai, ce Daniel, ce Ema, ce artiști!
0: Ce Lulu, ce Ileana.
1: Noi
0: da.
1: Am făcut interviurile în spate, da. Cu artiștii.
2: Ce interviuri?
1: 5 interviuri am făcut.
0: Că după aia ne-am plictisit.
1: Am rupt.
2: După aia da, a fost.
1: Le-am gândit la... Deci noi ne-am făcut un plan de mult, cu mult timp înainte de eveniment. Cam la 3 minute după ce am ajuns.
0: Da.
1: Și am zis, băi,
0: 2:30.
1: Da, cam așa.
0: Cam așa, da.
1: Și am zis, domne, când luăm interviurile artiștilor, ar fi bine să folosim aceleași întrebări, să vedem răspunsurile diferite și așa mai departe. Și ideea e că a fost o rubrică de succes.
2: Nu foarte.
1: 20 de minute.
0: Da,
1: 20 de minute am fost de super succes. Dar în schimb, să știți că o întrebare dintre alea trei, chiar dacă glumeam acum, mie mi-a plăcut super mult.
0: Și e foarte bună de abordat și cu voi cei care ne ascultați acum. Și fiți atenți. Celelalte două întrebări o să le găsiți pe social media Radiozu, că probabil colegii le vor posta. Asta în cazul în care s-a putut să filmat ceva, că mai există și șansa să nu se fi înregistrat. Să nu fi mers caseta, să se fi virusat telefonul și așa mai departe.
1: A filmat.
0: Dar, totuși, una din întrebările pe care au trebuit să le abordeze în mod frontal artiștii invitați se referea la muzica din jurul vârstei de 18 ani.
1: Da.
0: Sau, ca să vă zic exact cum era formulată întrebarea, ce melodie descrie cel mai bine viața ta amoroasă de la 18 ani?
2: Aia.
0: De exemplu, Smiley a zis, preocupat cu gura ta, vă dau din casă.
2: Da, frumos,
1: da, mă, fain. Da.
2: A fost foarte...
0: Și chiar sunt curios să ne dați mesaje audio, dar fiți atenți. Nu vreau să ne dați mesaje audio doar să ne spuneți. Vreau să ne și fredonați refrenul melodiei care definește viața voastră amoroasă de la 18 ani.
1: Mamă, ce tare!
0: Da, să facem un zoo factor pe amor, cumva.
1: Exact.
0: Teia, de exemplu, dacă ar trebui să fredonezi viața ta amoroasă de la 18 ani, cum ar suna?
2: Deci eu am trăit o despărțire la 18 ani. Aș zice așa. Perfect, fără tine.
1: Serios?
2: Dar ce mai bine?
0: Dar simt așa puțină încordare în
2: păi, e așa că cântă. Nu mi-a picat bine.
0: Dar au trecut 40 de ani de atunci sau cât s-a trecut?
2: 105.

0: 10.
1: 25, da, 26, adică...
0: Nu mi-a convenit, că eu voiam pentru băiatul ăla să mă duc să dau la facultate la Cluj, adică treaba era destul de organizată în capul meu, nu și în al lui.
1: Da, și vezi că dacă rămâneați împreună...
2: Eu asta aștept,
1: nu mai cunoșteai pe Tudor?
0: Da, el asta aștepta.
1: Ți-ar fi fost mult mai rău. 0748111550. Dacă ar fi să descrii viața ta amoroasă de la 18 ani,

0: clasa 12. Ei, dar la liceu un an
1: pentru adolescență, un an de relație e, mulți, e o relație serioasă.
2: Așa, te-ai fi dus la Cluj după el?
0: Da, de siguramente.
2: Și ce făceai? Ce facultate?
0: N-aveau jurnalism, făceam altceva.
1: Medicină.
0: N-aveau jurnalism pe vremea aia. Stai cum, mie practic mi s-a refăcut drumul ăsta, zi, de carieră. Da, da.
2: Ai făcut reconfigurare, traseu.
0: Total.
2: Tu și GPS.
1: 0748111550. Așteptăm de la voi mesaje audio fix cu refrenul care descrie viața voastră amoroasă de la 18 ani. Fredonat.

0: Dacă ar fi să descriem viața dumneavoastră amoroasă de la 18 ani.
1: Voiam să fac o glumă. Inițial să zic că mi s-ar fi potrivit boschito două mâini.
2: Păi nu, da, dacă ți se potrivea, cânta aia.
0: Nu, adică, te băga peste piesa mea, te rog. Ai, eu mult.
1: Două mâini în taină
3: s-au întâlnit.
1: Da,
0: ale mele erau de nepotolit. Da, zi.
1: Bă, o să vă surprind, o să dau o chestie din manelele vechi, pentru că nu te uita pe sub gene, că la Târgu Jiu aia așteptam.
0: Se prindea semnalul doar la radio manele, atât.
1: Deci, eram super îndrăgostit, la 18 ani eram îndrăgostit de o fată care ea n-a fost îndrăgostită de mine.
2: Așa se întâmplă.
0: Adică dragoste neîmpărtășită, da. Un stil balzacian, da, Eliade, da. Bă, da, Rebeanu, dădea, Preda și așa mai departe.
1: Îmi dădea speranțe, adică se juca, real se juca. Uh-huh. Nu eram așa, nu vă gândiți că eram vreun... așa. Ideea e că piesa se numește Stau la poarta ta.
0: Cum?
1: Stau la poarta ta, te voi aștepta. Caut așa pe... fix așa caută pe...
0: Stai o secundă că...
1: Eu
0: am următoarea problemă, că era Cleopatra Satana aia cu...
1: Nu ghiță cu portiță, nu. Asta aia e portița, asta e Ita mai poarta.
2: Dar tu stăteai și o așteptai?
1: La figurat.
0: Care variantă? Că sunt mai multe.
1: Stau la poarta ta,
0: de la maestru?
1: Te voi aștepta. Da, da.
0: De la maestru. Da, dar bag. Am doar variantă live și astea live... Uite, să dau variantă de la Miss Piranda sau de la...
1: Dacă nu, o căutăm noi până la final, ia.
0: Nu, n-am ceva care să audă cum trebuie.
1: Lasă, o să caut eu.
0: Ah, pe ce? Căuta de... Ne-au sărit eu dacă nu știu să caut pe YouTube.
1: Păi atunci știi ce mai am?
0: Zi!
1: Mai am la 18 ani.
0: Zi!
1: Nicolae Guță Gigolo.
0: Ai lasă-te deja. 0748111150.
1: Rupeam prin Târgu Jiu.
0: Nu merge WhatsApp-ul și mă enerv.

0: Ginis Popopescu într-un colț singur, atât de singur. Okay, noi eram singuri în ideea de
1: izolat.
0: De izolat, că aveam prieteni, aveam, slavă Domnului. Pe prieteni era mai greu, pe că era mai timid.
1: Asta, da.
0: Timiduți, puțin grăsuți. Na, înțelegeți. Ai, mă,
1: timiditatea a fost problema
0: ia,
1: la tine.
0: Ia fiți atenți.
2: Cântă cucu Batalvina, de răsunăm Bucovina.
1: Asta e melodia care descrie viața lui amoroasă.
0: Exact. Radu Costin, te salutăm. 0748111550. Le dau direct din telefon, de pe difuzorul telefonului, că atâta putem.
3: Vă salută Sorin din Oxford.
0: Așa? Și piesa este?
3: La 18 ani eram îndrăgostit și ascultam La Luna.
0: Da.
1: Da, dar nu descrie viața amoroasă. Așa la 18 ani ascultam și eu multe, dar nu mă descriu.
0: Atât a înțeles omul acum, de ce să ne supărăm pe el? Poate nici noi nu am explicat cum trebuie. Da.
1: Doar îi explicam.
4: Bună, dragilor, Corina din Bacău sunt și melodia de la 18 ani pentru mine, care m-a marcat, a fost Am să trec și peste asta, ce va fi, va fi.
5: M-a înșelat.
4: De la Voltaj, pentru că mă despărțisem și de iubitul meu. Nu am intrat nici la facultate la Brașov așa cum doream, așa că toată viața mi se părea că s-a năruit.
0: Adică putea, dacă era vorba despre despărțire, te-aia putea să zică am să trec și peste ăsta, ce va fi, va fi.
5: Mașină. Ei, Doamne.
0: Mai departe.
4: Bună, dragilor, Corina din Bacău sunt și melodia de la 18 ani pentru mine, care m-a marcat, să trec și...
0: Ba, era același. Bă, dar voi de ce nu-mi ziceți?
1: Răzvane, mie, nu, mie mi-a plăcut. Da, și mie mi s-a părut.
0: Da. 0748111550.
1: Ia. Yeah.
6: Lonely, Mr. Lonely.
5: Vai, așa singur și domnul.
0: La 18 ani sunt șanse mai mari să fii singur decât într-o relație. Mai departe.
6: Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc și nu am bani.
5: Domnul era norocos.
0: Da, dar domnul, ce legătură are viața amoroasă cu lipsa banilor? Da? Trecem mai departe. Care e melodia care ți-ar descrie viața amoroasă de la 18 ani?
7: Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea,
5: ai,
7: m-am îndrăgostit numai de ea. Simt că fără ea nu pot respira, viața e pustie fără ea. Ai gata, dragilor, să nu cumva să vi se ofilească urechile.
0: Hai că n-a fost rău, adică am rezistat noi la ce a cântat ea și nu rezistăm la ce a cântat
1: acum. Da, cu ură.
0: 0748111150. Vă dați seama că a cântat cu ură la 20 ceva de ani distanță. Cum a era atunci?
5: Cu pasiune, că și ură e o pasiune.
8: Da, da. De la ea mă deranjez. Aceeași melodie ca Salut Ea. Mi se pare perfectă.
5: Același bărbat am avut acum.
0: 0748111550. Ia să mai auzim un refren.
9: Draga mea, draga mea, nu mă doare. Draga mea, draga mea, piesa asta.
0: Mulțumim, păcat că
1: n-ai ajuns la 18
0: ani. N-ai ajuns la 18 ani, dar pregătită ești să ajungi la 18 ani. 0748111550.
10: Ai plecat și multe nopți am plâns. Ai plecat și tare m-ai distrus.
1: Ai plecat. Bună, bună.
0: Adică mai,
1: băi, dar ce dureroase erau despărțirile alea de la leagăne.
10: La spate, pe la spate.
5: Ce vreaznic.
0: Era melodia așa, vorbetele toate.
5: Toate care le-a întâlnit domnul, că nu toate acum.
0: Toate din melodie toate. Tăia. Ia, mai departe.
11: La cabana semenic era să devin tătic.
5: Vreau să ascult asta.
0: Ia, stai.
5: La cabana semenic.
1: Există așa ceva?
12: Eram însărcinată la 18 ani.
0: Aoleo, deci ar fi aia, gașca zurile, am o căsuță mică așa și așa, sau...
13: Uite, mamă, nu te-am ascultat. Ale, ale, ale, lei.
0: Și era?
12: Atât. Era însărcinată.
0: Asta e, de fapt.
1: Ah, ok.
0: Da, uite-te acum ce mamă tânără și fericită ești. Că la 18 ani, da, nu e neapărat cea mai bună modalitate de a serba majoratul. Că te gândești că trebuie să te mai bucuri de tinerețe. Dar mai târziu,
5: da, majoratul și-a lăptat-o.
1: La majorat ai două plicuri.
5: Nu merge.
1: Botez și majorat.

0: Mai bine să te înveți la majorat decât să...
1: Break my heart, say love me again. Și ajunge că nu mai ține totul minte.
2: Nu, că sună parastas puțin, adică... Veșnica pomenire sau Unbreak My Heart cântate de tine sunt cam la fel. Ia, atenție,
3: vă rog. A pus suflet, mă.
4: Gașca mea nu poate să stea liniștită.
2: Asta mergea în gașcă și la...
3: Se petrecea tare, da.
2: Și la amor mergea tot,
3: păi
2: tot
3: da, da, gașca. Da.
2: Am înțeles. Mergem cu băieții la întâlniri.
5: Niciodată în viață nu m-am dat bătut și mereu am luat-o de la început.
2: În relații, bă, nu
3: la, da, da, da.
2: La viață amoroasă. Care-i refrenul care descrie viața ta amoroasă de la 18 ani?
6: Să iubești 9 femei,
3: nouă.
6: Să nu știi pe care o vrei.
3: Să iubești 9 femei, bravo.
2: A adaptat omul melodia la viața lui de la 18 ani. De ce să îl contrazice?
3: Da.
2: Și la 18 ani ai multă energie.
7: Stay by me, oh, stay by me.
2: Da, pe...
3: Oh, stand now.
2: Stand by me. Eu la 18 ani m-am căsătorit și nu am avut majorat. Na, ce ziceți? Păi aveai două plicuri. Oh. Plicul de majorat și plicul da. De însurat, ca să
3: băi, fim da.
2: În aceeași
3: linie. Curajoși.
8: Salutare, sunt Silviu din Bacău și hai, iubito, nu fugi de mine. Uite-te mai bine, uite-te mai bine. Vă salut.
3: Băi, da, direct, sunt Silviu din Bacău și hai, iubito.
2: Da, mulțumim, mulțumim frumos pentru refrenele voastre care descriu viața amoroasă.
0: Deci, mamă, suferință și singurătate, sunt. Eu așa am înțeles. Suferință și singurătate.
3: Păi majoritatea asta...
0: Deci nimeni nu a experimentat trecea. Ceva mișto.
2: Nu, te dar pregătești pentru viața tăia.
0: Da,
2: viața te aduce la un moment dat și la suferință și la singurătate.
3: Dar știi ce rău îmi pare? Că uite, nu ne-am strâns și noi să vorbim la 18 ani, că aveam impresia da. Că doar noi suferim.
0: Da, no. Să știi că da.
3: Nu, simțeai că doar tu suferi.
0: Singur.
3: Și ceilalți sunt fericiți și uite că toții, cu toții am avut aceeași chestie.
2: Am trecut
3: nu-mi
2: prin
3: și mie melodia mea.
2: Care?
3: Gigolo.
2: De unde mă, n-am? Trebuie să luăm pauză de
3: publicitate. Hai, digi, digi, da,
0: ta.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte.
9: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electroofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
17: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
18: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii.

0: oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 16:04. E ora la care domnul Huza este obișnuit, are un soi de reflex pavlovian, al știrilor nebune, nu pe bune.
1: Da, eu scrignele emisiunii.
0: Ești labradorul emisiunii, sunt eu. Tu ești lupul emisiunii pentru că ești inteligent.
2: De la
1: lupul moralist.
0: Iar Tea

0: este pisica emisiunii. Da, este știi cum e? E pisica blândă care zgârie rău.
1: Nici n-am ghiare.
0: E, nu, n-ai tot liniștită că cine tăiate tot tot zgârie.
1: Domnul veterinar.
2: Și a la veterinar ți le tai.
0: Ne punem căștile pe urechi și ascultăm
2: știri nebune, nu pe bune. Fiți atenți, frații mei.
0: Ne punem căștile.
2: Ne punem căștile.
0: Am încercat să fiu discret.
2: Nu
0: mai face microfonie.
2: Gata. Eram concentrat aici. Ci că în Statele Unite, în momentul de față, este, pe scurt, sunt cele mai scumpe proprietăți din istoria Statelor Unite. Adică nu te mai lipești de o cocioabă.
0: E ca și cursul euro de astăzi la noi, care e cel mai mare curs euro din istorie. Așa și cu proprietățile din Statele Unite. Da, poți să ne dai un exemplu? Cât ar costa o casă, un apartament, o garsonieră, o chicinetă la periferia unui oraș mare din Statele Unite?
2: De la 10.000 de dolari în sus metru pătrat.
1: Ferească.
0: Da.
1: Ori și unde?
2: Ori de la periferie. Pardonne-moi. Adică deci la de departe.
0: Ca să faceți dacă ar fi să vă mutați apartamentul în care stați, iar suprafața media unui apartament în România e undeva la 50 și ceva de metri pătrați, 55 de metri pătrați, faceți un calcul, te rog, mulțește-mi 55 cu 10.000 ca să vedem cât costă un două camere în
1: 550.000
0: la periferia București. Adică la Popeșle Ordeni sau în Berceni acolo la Apărători, 550.000 sau pe Giurgiului.
1: Nu merită.
0: Ca să aveți o idee. Da, mergem mai departe.
2: Ta-dam! Ba-dam! Un angajat care a întârziat doar 6 minute la serviciu a fost concediat.
0: Da.
1: Dar de ce?
0: Până aici. Nu dai seama că noi am fi fost, ni s-ar fi făcut de 7 ani deja.
2: Da.
0: Am întârziat noi la radio,
2: era
0: dacă ne-ar fi dat afară.
2: Cu, puneau toți mâna și ridicau de sus în jos. Dar fii atent, care e ironia sorții.
0: Care?
2: Deci el, pentru că a întârziat 6 minute, a fost concediat. Viața asta e făcută să fie în echilibru.
0: Da.
2: Proprietarul companiei care l-a concediat, a doua zi, a uitat să-și prelungească domeniul la site. Și băiatul ăsta l-a cumpărat. Adică și domnul a întârziat.
1: Nostim.
2: Băi, deci cât de ironic. Adică ăsta a întârziat 6 minute, a fost dat afară și patronul a întârziat câteva minute să-și preînnoiască, să-și prelungească domeniul lui al companiei. www, cum se numea compania.com.
1: Motocelul.
2: Băiatul ăsta, concediatul, a văzut chestia asta, sau probabil a știut. A cumpărat el domeniul respectiv în momentul când a expirat, când a fost al nimănuia. Și sănătate. I-a arătat lui șeful că și șeful poate întârzia cu chestii mult mai grave, nu doar 6 minute la locul de muncă.
1: I-a arătat niște degete mai lungi, da. De la picioare. Băi,
0: da.
1: Frumos a jucat. Foarte.
2: Ce ziceți de treabă?
1: Merita, na.
0: Da.
2: Fain, tare.
0: Oh.
2: Apropo de degetele de la picioare și de la mâini, ci că se lucrează permanent în ultima perioadă. Pentru, special pentru bărbați, pentru noi bărbații, să apară de făcut masaj la picioare.
1: Da.
2: Așa. De la debaci, așa, cu apică caldă, cu hidromasaj,
1: așa.
2: Masaje reflexo și așa mai departe. Îți dă și cu de la de nu mai miros, de nu mai miros trandafirii, da? Nu mai dai cu o file.
0: Așa.
1: Dar de ce doar pentru bărbați?
2: Păi, și stai și unghiile.
0: Ai, du-te, și deci, cât costă? Că asta e întrebarea
2: tăi. Chiar pe bune se duce la 600 de dolari. Așa se discută carpe. Deci îți bași picioarele seara după muncă și îți face masaj, e apă caldă acolo, e apă cu bicarbonat, când le scoți miroase fresh și ai și unghiile tăiate.
1: Mai las că picioarele chiar nu le spălăm la duș. Știi că am avut discuția asta.
2: Ce ziceți de asta?
1: Bun, da.
0: Merge, viața asta merge înainte.
2: Viața e făcută, sau viața e frumoasă, dar merită trăită. Apropo de trăit la locul de muncă, se spune că dacă mergi la băiță 10 minute,
0: așa,
2: în fiecare zi, cu sfințenie,
1: și mergi,
2: și nu știu,
1: ei, mergi, că te 10, duci la baie.
2: Băi, 10 minute, în fiecare zi, vei fi plătit lunar undeva la 40 de ore, anual, nu lunar.
1: Anual.
2: Anual, vei fi plătit anual 40 de ore din tot ce ai lucrat tu, doar pentru că ai stat pe toaletă.
1: Adică, practic, nu ți-ai făcut jobul și ai fost plătit.
2: Ai fost plătit că ai stat la baie.
1: Genial.
2: Îți place? Mai punem și că mai bei câte o cafea 5 minute, că
0: asta
2: tu
0: ei
2: faci așa.
0: Țigara?
2: Țigara.
0: Dar poți să fumezi pe WC-ul.
2: Dar de ce?
0: Uite, eu aș face, de exemplu, pentru confortul angajaților fumători și pentru a câștiga eu mai mult timp, toalete speciale pentru fumători.

0: fumători. Dacă tu ești fumător și ai acest obicei, care e unul dintre cele mai plăcute pentru cei care sunt în preajma ta, da, știi cum e, fumătorii, dacă au plăcerea asta, da, cine sunt eu, da, să le stic, uite, facem toalete pentru fumători, respectiv pentru nefumători. Și acolo câștigă timp pentru a petrece mai mult timp efectiv la muncă.
1: Mamă! Știri nebune, nu pe bune, asta e o nebunie, efectiv. Nu știi cât de adevărate sunt, dar că în Brazilia o doamnă de 88 de ani a murit la doar 12 ore după ce un tehnician medical,
0: așa,
1: i-a injectat accidental supă în venă în loc să-i bage în perfuzia care o alimenta.
2: Supă.
1: I-a băgat supă.
2: Ce căuta cu seringa cu supă?
1: Păi n-auzi că avea de tub de ăla de hrănire.
0: Ah, da.
2: Și nu i-a băgat.
1: Și în loc să-i bage în tubul de hrănire, i-a băgat
0: în boala cu ciorbă, cum
1: i-a băgat în venă.
0: Da.
1: Supă,
0: și
1: bă,
0: ce supă era? De găluște?
1: De găluște, da, eu știu. Băi, dar tu îți dai seama, mă, bă,
0: da.
1: Bine, nu știi cât de adevărat e. Din nou, sunt știri nebune, nu pe bune.
0: Eu sunt convins că orice chestie care poate să, v-am mai zis-o, care poate să treacă prin imaginația noastră, sunt șanse mari să se fi întâmplat undeva la un moment dat în lumea asta. Chiar și asta, da, cu supa în venă. Unora le curge sânge vișiniu în venă, altora roșu-albastru, altora alții au sânge de-asta...
1: Da, galben.
0: Galben. Ce?
1: Fiți atenți. Ce, dar chiar e o de-asta de are sângele albastru, nu? O...
0: Cum?
2: Toate capetele încoronate.
0: Exact.
1: Nu caracatița, racul,
0: sepia.
1: Crabul, ceva.
0: Sepia nu are albastru.
1: Nu știu, ceva, un de-asta, un fruct de mare, vorba aia.
2: Da.
1: Un bărbat din Japonia a fost arestat pentru că se întâlnea cu 35 de femei deodată. Până acum nu e mare.
0: Cât?
1: 35 de femei.
0: Deci odată pe lună să avem o viață bună. Da.
1: Deci 35 de femei se întâlnea cu ele odată. El avea 35 de iubite, niciuna nu știa de cealaltă. Până acum, ok, nu e de arestat. Problema e că el își mințise fiecare parteneră că are o altă dată de naștere. Ca în fiecare zi, el le tot schimba, evident, ca în fiecare zi să primească cadou, câte un cadou.
0: Păi de ce l-au arestat?
1: Păi probabil în șelăciune, eu știu.
2: Da. Dar el făcea și cinste de ziua lui, adică îi făcea și cum, adică
1: nu făcea mă nimic, făcea? Era ziua lui, era băiatul ăla de, băi, ziua mea, știi că n-am ce să fac, știi?
2: Băia
1: de
2: bani,
1: și eu, da.
0: Simțeau cum mare Tea, care are sindromul cadoului, știi? Simțeau nevoia morcop să aducă un cadou. Și,
1: da,
0: deci zici 35 de...
1: Da.
2: Frumos.
0: Eu nu văd ce lege a încălcat.
2: Înșelăciune.
0: Ce înșelăciune?
1: Nu știu.
2: Păi
1: nu știu. Probabil prin
2: cumva...
1: Japonia o fi vreo de asta, eu știu.
0: Ah. În România merge. Vlăduț, succes.
1: Umblă o legendă americană
0: goală sau...
1: printre oameni, goală, da, în care se spune că un soldat american în uniformă, tocmai ce s-a întors de pe un front, pe unde sunt că ei au multe deschise,
2: da.
1: Așa, sau nu neapărat, dar se cam plimbă prin toată lumea, s-ar fi întors și l-a văzut pe Eminem și a zis lui Eminem, domnul Eminem, sunt mare fan al dumneavoastră, mulți dintre noi de pe glob suntem fanii lui, puteți să-mi dați și mie un autograf?
0: Da.
1: Iar Eminem se zice că i-ar fi răspuns, am să-ți dau un autograf doar după ce îmi dai tu unul.
3: Ei, o pe asta.
1: Deja la americană, de aia.
0: Soldatul
1: american, da.
2: Chiar.
1: Dar tare, dar oricum e fain în poveste.
0: În Statele Unite e construit un cult foarte puternic
1: în jurul
0: soldaților americani, în special. Da. Și vezi că băieții noștri, acum niște ani, când descoperiseră posibilitatea de a face tot felul de fraude sunând de aici din România, pretinzând că sunt diversi, nu dau detalii că nu e cazul, oricum cazul a fost închis, unii dintre ei au săvârșit niște închisoare prin Statele Unite, ar fi venit FBI-ul special să-i ridice, se dădeau soldați americani și în momentul în care americanii aud,
1: lasă garda jos total, da.
0: Total.
1: Că ești veteran.
0: Când
1: e vorba, asta vedem și în filme, da.
0: Și sunt foarte multe videouri virale pe net cu felul în care reacționează oamenii în diverse locuri publice, de la aeroporturi la gări, în momentul în care se întâlnesc cu militari americani întorși din diverse locuri pe unde au avut treabă. E un respect evident. Nu disimulat, nu forțat.
1: Evident, da.
0: Justificat, aș spune, pentru meseria asta, care este una extrem de specială. E o carieră extrem de onorabilă și onorantă. Desigur, dacă o faci

0: trebuie.
1: Onorabil și onorant e și ce a făcut acest labrador, un labrador din Marea Britanie, negru.
0: Da.
1: Am zis culoarea să vă faceți imaginea cu el așa, da? Deci un labrador drăguț și negru a mâncat o grămadă de cannabis.
0: Cum?
1: Am cu gura, a găsit de la stăpânul lui. Și s-a părut interesant să fac
2: da,
1: și să ia. Până
2: ce?
1: Acum îți dai seama, te aștepți să-i fie rău câinelui și cel mai probabil i-a și fost. Dar faza e că sub influența acelei plante a urcat cel mai înalt vârf din Marea Britanie. Era și pe lângă el, evident, că nu s-a dus el 400 da? De kilometri să facă hiking. Ci având de la delocalizare, stăpânul l-a văzut și a sunat și au venit, l-au luat cu elicopterul de pe vârf. Imaginați-vă că așa, ăsta e câinele, da? Uitați-vă cum îl coboară.
0: Vai de capul meu.
1: Și uitați fața lui.
2: E flashcă.
1: Este pe altă profilete. Planetă, sărac.
0: Voi vă dați seama că el efectul la un moment dat s-a dus și toată da. Energia aia uriașă pe care a s-a consumat-o s-a dus și a avut da. Fișorul aia dulce. Azi vine să-l pup când îi vezi o cheie a pierduți așa. E foarte dulcic.
1: Este, da.
0: Da.
1: Zebrele egiptene, care au făcut la un moment dat furor pe internet, pe cât de perfecte sunt, erau de fapt măgari vopsiți.
2: Hai mă, Doamne, ferește.
1: Uite-te cum arată.
2: Nu pot să cred.
1: Dar perfect, perfect.
2: Cum și mai știa ceva?
1: Ei s-au gândit că poate merge, mă, că te duci prin Egipt și te duci la grădina zoologică și fain. Bun, și mai am o știre și gata, vă las.
0: Ok.
1: Ok, let's go. Fiți atenți. Un tip, Glyn, s-a dus la un bar.
0: Da.
1: Și în timp ce era client, pe vremea aia costau 20 de pence, costa o halbă de bere. Și pe vremea aia, fiind și un client al casei, cumva oamenii și-au permis să zică: băi, bă, cum îl cheamă? Stai, Glyn. Băi, Glyn, ajută-ne și pe noi 10 minute, că e full. Așa. Du-te și tu și mai du pe la locație. Glyn ăsta, evident că se apucă și ajută pe oameni, că na, să știi cum e, când ești de al casei, n-ai o problemă. Și veni ideea bună să se angajeze acolo. Și Glyn de atunci lucrează de 50 de ani. A schimbat 6 proprietari de cârciumă.
0: Vai.
1: S-au schimbat bani în fața lui, oameni, generații și așa mai departe. Doar de la 10 minute ajută-ne și pe noi.
2: Stai după târghia 10 minute da. Și a stat o viață.
1: 50 de ani.
0: L-a uitat asta. Acolo, mă, pe om să.
1: Da, mă, frate. Și chiar mă gândeam la treaba asta, că uneori se întâmplă să ții un loc de muncă dintr-o chestiune de asta eronată. Sunt oameni care studiază și se duc din start, din poate chiar din liceu se duc pe o direcție și o fac toată viața. Dar sunt oameni care au ajuns în niște
2: conjunctură,
1: da, da. Să aibă niște locuri de muncă foarte de astea de pe zi pe alta, știi?
0: Adică zici, domnule, să iau și eu, am nevoie de niște bani în plus, să lucrez și eu o lună, două, trei până mă redresez.
1: Și o dată, da, poate fi. Sau vine un prieten și zice: bă, nu. Uite, eu mi-aduc aminte, am o chestie din familie. Un membru al familiei mele rămăsese fără serviciu. Și, bă, a fost o diferență de dimineață până după amiază. Un vecin de pe scară a zis: păi nu știi că se dă examen la nu știu ce acolo?
0: Da.
1: I-a schimbat viața. În momentul ăla s-a dus, a venit informația și într-o jumătate de zi tot parcursul vieții s-a schimbat, pentru că a stat acolo până la pensie, adică n-a mai fost nimic și avea 29 de ani.
0: Foarte, asta poate fi o întrebare bună pentru voi, și anume,

0: stimulul, care a fost informația, care e motivul pentru care tu ai ales și ai ajuns să faci meseria pe care o faci în prezent. Pentru că există extrem de multe motive, de la cel mai des întâlnit că ai continuat o tradiție de familie.
1: Ar fi bine asta, da.
0: Adică, domne, tata era avocat, m-am învârtit în mediul ăsta pentru că, în general, te cam învârți în breazla în care profesezi, că da, viața personală cu aia profesională se intersectează pe foarte multe paliere, dar pot exista și alte lucruri, alte motive, alte chestii care au făcut ca tu să ajungi să practici meseria respectivă.
1: Da.
0: Deci asta e întrebarea. Ce meserie practici și care e motivul care te-a făcut să o alegi? Să ajungi să faci meseria aia pentru o viață. Că meseria e una dintre chestiile cele mai stabile din viața asta, cu multe modificări pe parcurs. Dar cu jobul și nu neapărat cu locul de muncă, ci cu meseria,
1: da,
0: cam rămâi legat...
1: Mai mult decât cu partenerii, viața. La parteneri mai renunți, știi, dacă nu e bine. La locul, da, de muncă parcă nu te desprinzi așa ușor că nu e bine.
0: Și repet, nu locul de muncă, cât meseria.

0: mamă, și lucrarea mea nu venea și zice Teodorescu, eu am postat lucrarea ta ultima, asta nu e o lucrare de istorie. Ți zice, ți-am dat 8.
1: Barbologie.
0: Dar da, nu trebuia da. Să-ți dau 8. Adică nu știu ce să-ți dau, nu poți să nu te notezi deloc. De tu unde vrei să dai la facultate? Nu știu, doamnă, că eu nu m-am hotărât, eu parcă n-aș vrea. Eu eram lovită în dragoste și a zis, cred că ți-ar potrivi să dai la jurnalism. Ia să te gândești.
2: Și ea ți-a deschis...
0: Da, și am zis, a, mă, că nu e rău jurnalism. E și la București, mai aproape, nu-i la Cluj. Hai că mă bag.
1: Cât de important e un ce profesor tare, în viața noastră.
2: Să aibă și fler, mă, să te și prindă, să-și dea seama.
0: Și să nu mă certe, că era clar că eu nu învățasem. Dar știam ce s-a întâmplat, numai că nu știam să poziționez temporal.
1: Da, da, e și ăsta un talent.
0: Da.
1: Să, să faci într-o lucrare din Rahadvici.
2: Cum... Se numește vrăjală.
1: Ne întoarcem după pauză cu mesajele voastre. Care e motivul pentru care ați ales să faceți meseria pe care o faceți astăzi? Sunt convins că vom avea motive dintre cele mai diverse și aș spune, aș avea curaj să spun, și spectaculoase.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
2: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
3: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
4: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Televiziunea la Superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: zilnic prețuri mici. Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robot

0: practică. Intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Noi suntem și vorbim despre motivul care a făcut ca tu astăzi să faci meseria pe care o practici. 0748111550.
1: Vă salut, dragilor!
0: Salutare!
1: Eu profesez în comunicare și PR, respectiv marketing, pentru că n-am fost suficient de talentat încât să intru la Facultatea de Arte și Design de la Cluj, iar alternativa pe care am găsit-o atunci era ok, pot să fac comunicare de modă sau să ajut creatori de modă să se facă vizibili și cunoscuți. Și uite așa, în loc de jurnalism, am dat la comunicare și relații publice și în ultimii 15 ani fac cumva tot zona asta de activitate.
0: Foarte drăguț, asta e o zonă extrem de ofertantă, doar că și complicat de atins.
2: Bună, eu am o poveste foarte interesantă. La 21 de ani, după ce a murit mama mea, eu, în timp ce eu eram la o școală posteceală, a trebuit să renunț la școală pentru că era în alt oraș și nu mai îmi permiteam să stau la studii și să mă angajez. Nu prea știam nimic să fac și găsisem eu un anunț într-un ziar că se angajează la o fabrică de hârtie igienică, nu știu, manipulatori acolo, marfă, ceva, o muncă brută, oricum era. Zic, mă, aici nu se trebuie școală multă, mă duc cu CV-ul la poartă.

0: Și coincidența face că la poartă era agentul de securitate de la o firmă de securitate de la noi din oraș. Și când a citit CV-ul meu, mă întreabă, da, de ce pe postul ăsta? Zic, păi, că nu, n-am studii și terminasem liceul, eram la posticeală. Și el, știind că la firma lui se căutau dispeceri centru alarmă, a sunat colega lui din dispecerat de la momentul respectiv și i-a zis despre CV-ul meu. Dispecera i-a zis, trimite-o aici cu CV-ul, m-am dus și a doua zi m-au făcut angajarea pe postul de dispecer.
1: Ce tare!
0: Sunt 22 de ani de atunci și eu acum sunt șef dispecerat.
1: N-am, vezi?
2: Auzi, știi ce lecție trag eu de aici? Că tot timpul e bine să te pui bine cu omul de la pază. El știe tot, are orice informație. Dar voi vă dați seama că omul de la pază a citit CV-ul?
3: Păi,
2: cum de mai e cu GDPR-ul ăsta? Cu...
4: Păi da, dar la acum 20 de ani, ce de GDPR, Răzvane?
2: Acum 20 de ani...
4: Dădea buletinul din mână în mână.
5: Bună! Eu sunt secretară la un birou de proiectare și am ajuns acolo prin fiica mea care făcea practică la acel birou, iar șefa de atunci avea nevoie de o secretar. Și am întrebat, ce face mama ta? E acasă. Nu vrea să vină să lucreze la noi. Și de atunci sunt la acel birou. Fiica mea nu mai este, dar eu am rămas la biroul respectiv ca secretar.
2: Trebuie cineva să reprezinte familia.
4: Bravo, domnule!
2: Cum am ajuns miner la Vulcan, am 43 de ani, de 12 ani sunt la mină, datorită unor prieteni, Alin și Ovidiu, care au insistat să merg la concurs în 2014. În 2013 am fost la un concurs pentru mina Lupeni și nu am intrat, de aceea nu voiam să merg. Iar eu pe vremea aceea lucram la interioare, la apartamente, ceea ce mai fac și acum în timpul liber. Este cea mai mare pasiune a mea. Și prietenii, să știi că sunt o motivație pentru a alege o carieră profesională.
4: Da, clar.
2: Și se duce unul într-un loc și
3: trage după el,
2: exact.
6: Fiind moldovean din Bacău, eu de mic beau. Și atunci am decis să fac o carieră în lumea vinului, pentru că e clar că experiență aveam.
2: Da, nu e experiență, ai vin în ADN. Mamă. Am 47 de ani și sunt vopsitor auto. M-am apucat de meserie la 16 ani pentru că am luat bani împrumut de la un vecin să-mi cumpăr un porumbel. Am fost nevoit să muncesc ca să-mi plătesc datoria.
4: A, uite. Și așa a ajuns.
2: Exact.
7: Salutare, Gașcă. În studenție, împreună cu soția mea, mergeam mult la film. Bani nu prea erau, că știți cum e viața de studenți, cu gânduri multe și bani puțini. Am zis că fac eu un curs de instalații, astfel încât să putem să montăm 2-3 ghivete pe săptămână, să ne facem bani de film. Din cele 2-3 ghivete pe săptămână s-a făcut un SRL, din SRL-ul ăla e un stil de viață. Între timp am terminat și inginerie în domeniul instalațiilor și practic instalațiile termice și sanitare sunt stilul nostru de viață de zi cu zi. De la o idee cât să putem face niște bani pe moment, am ajuns să trăim din chestia asta. Salutare și weekend fain să aveți.
2: E fix de unde am plecat noi, că
3: ce
2: vezi, pentru 10 minute să stea în spatele barului și iată că a făcut 50 de ani. 0748 111 550. Cătălina.
8: M-am pregătit 4 ani pentru medicina din clasa a 9-a până aproape la finalul clasei a 12-a, când am decis să nu mai dau la această facultate, deși regret, astăzi regret. Sau îmi pun mereu întrebarea de ce n-am făcut-o totuși, că acum ar fi fost viața mea dacă aș fi făcut-o și aș fi trecut peste niște obstacole. Mi-amintesc că și meditatorul meu de anatomie a sunat-o pe mama și a întrebat-o dacă m-am lovit cumva la cap de am luat decizia asta. Ideea e că chiar în perioada respectivă cunoșteam foarte mulți tineri care erau anul 1, anul 2, anul 3 la medicină, tot încercam să aflu cum e acolo și așa mai departe. Eu vreau să fac chirurgie. Și mi-au spus că profesorii, ce puțin pe vremea respectivă, erau extrem de misogini și că un doctor chirurg femeie nu o să fie niciodată bun. Și am crezut ca proasta.
2: Da.
8: Asta e. Dar nu m-am oprit prea departe, ci la facultatea de psihologie am dat, am intrat din prima, am intrat cu notă maximă. Sunt încântată de ceea ce fac, dar totuși când pun mâna pe un bisturiu, da. Cred că aș fi făcut o carieră foarte bună.
2: O să merge vorba aia, niciodată nu-i târziu pentru un mic bisturiu, adică...
4: Da, da, da, e proiectul ăsta, da, primul bisturiu.
2: Fiți atenți!

0: asta cred că e de departe cea mai specială. În 2000 am urcat într-un lift cu o doamnă în vârstă, care mi-a spus că nu găsește pe nimeni să o ajute cu o curățenie în apartament. M-am oferit eu, fără să știu că tocmai mi-aleg meseria pentru următorii 26 de ani. De la o simplă călătorie cu liftul am ajuns să am astăzi o mică firmă de menaj casnic. Și ca să nu credeți că sunt marele patron care stă la birou, muncesc cod la cod cu soția mea. Morala? Uneori intri în lift ca să urci câteva etaje și ești de acolo cu o carieră. Cu o carieră, cu o afacere. Realmente două minute într-un sens giratoriu pe avariu, un coleg căruia trebuie să-i dau ceva, a recomandat un master de care nici nu auzisem. Zonă de nișă extrem de bine plătită. Și iată că se pare că a ascultat recomandarea. Am 60 de ani, la 55 fiind militar de carieră m-am pensionat. Nu am reușit să mă obișnuiesc acasă și astăzi sunt recepționer la o clinică de psihiatrie. Tu îți dai seama că la clinica respectivă vin Napoleon, Ceaușescu, Gheorghe Gheorghe Udeș.
1: Păi doamna, mai ales având experiență militară, îi organizează, îi pune să meargă în
0: pas de defilare.
1: Da, exact, plutoane și
0: treceți
1: toate
0: batalioane române, carpații.
2: Da. Bună ziua, dragilor!
0: Bună, Dina!
2: Haideți să vă zic cum am ajuns eu să practic meseria pe care o am astăzi. Mie mi-a plăcut dintotdeauna să fiu medic. Mi-am dorit să fiu medic, să ajut oamenii, dar în același timp îmi plăcea sportul. Am făcut sport de performanță de când mă știu și îmi plăcea și în timpul facultății să practic sportul. Cert este că am dat la facultatea de medicină, am intrat la medicină și pe finalul primului an, fratele meu fiind cu un an mai mic decât mine, se pregătea pentru ANEFS, pentru partea de antrenor, el făcând fotbal, la sportul studențesc, și atunci fiind în pregătire pentru ANEFS, îmi spune, soră mea, uite, există o secție nou înființată la ANEFS de kinetoterapie, ci că este ceva care combină medicina cu sportul. Eu când am auzit acest lucru, am zis, asta este exact pentru mine. Este meseria care combină lucrurile care mă pasionează pe mine. Astfel încât, după ce am dat sesiunea din vară de la medicină, am dat admitere și la kinetoterapie. Și acum, astăzi, sunt kinetoterapeut cu peste 20 de ani vechime în meseria pe care o am și fac ceea ce îmi place, într-adevăr.
0: Le pară sportivii. Foarte drăguț. Sunt Gabriel și tot timpul am văzut pompierii și la intervenții de pe stradă. Așa că am făcut armata la pompieri doar 3 luni, că am dat examen la școala de subofițeri de pompieri și de 20 de ani practic această vocație.
1: Ce tare.
0: Pare că copiii nu s-au făcut pompieri, polițiști, militari. Mașini. Da, pentru că au văzut...
1: Domne, alergam după mașinile astea, deci că erau cu magnet.
0: Sau sunt foarte mulți care au ales o carieră în zona asta militară doar pentru că într-o zi, la clasă, la dirigenție, a intrat un domn cu uniformă care să le prezinte cariera militară. Și ăla a fost momentul care i-a făcut să zică eu nu aș putea și unii s-au convins că au putut stând și făcând meseria asta zeci de ani. O viață, cum chiar s-ar zice. Foarte drăguț, mi-a plăcut foarte mult momentul ăsta. Mulțumim pentru mesaje. Ne întoarcem după niște pauze de publicitate, pentru că avem de dat una bucată curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
8: Oh, te doare în gât. Poți să ne ajuți? Da! Încearcă cadelele Salvia Sept.

0: pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești! Hai, că s-a sunat!
1: Auzi?
2: Hey.
1: Da, seama ce s-a schimbat lumea asta. Pe vremea școlii, când noi eram de școală, sandwich-ul era singura chestie pe care te puteai gândi că poți să o iei cu tine în ghiozdan.
2: Chiar.
1: Acum, iată, există pachetul de Back to School de la Peneș Curcanu. Unde s-a ajuns? De unde am plecat? De la sandwich de pâine cu margarină și iară pâine cu puțină sare peste, până la, iată, asemenea delicatese. Avem și noi un astfel de pachet de dat, plus curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu, pentru că trecem pe curcan și astăzi. Nu sărim peste curcan, trecem pe curcan. Avem aceeași regulă a jocului pe care am executat-o toată săptămâna. Nu e deloc complicat. Iar dacă vă explică colegul, e cu atât mai simplu. Adică...
2: Deci... Pregătiți-vă că dacă încep cu deci, înseamnă că treaba e deci mai simplă decât deci ați crede. Exact. Am concluzionat că e simplu. Voi ne sunați la 0214091900. Răzvan a scris un cuvânt pe foaie, că de asta se și numește cuvântul
1: Plăduți,
2: meu secret.
1: Vino să-ți arăt.
2: Doar el știe.
1: Doi știm.
2: Doar el știe acest cuvânt scris pe foaie. El cu Vlăduț acum. Eu cu Tea suntem în studio aici doar să vă ajutăm. Noi și dacă ne prindem de ce cuvânt, despre ce cuvânt e vorba, nu o să-l numim niciodată. O să punem întrebări cât mai evidente ca unul dintre voi care sună la 0214091900, că l-am zis din nou în cazul în care n-ați apucat să-l notați.
1: Sună liniile de netăpit, dar tu ce vorbești?
2: Poate câștiga curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanu și kitul Back to School pe care l-ați auzit că se bagă și el în joc cu noi. Așadar, doamnelor și domnilor, Tea va începe cu prima întrebare.
3: Este viu? E o ființă, adică?
1: Nu. Are legătură cu o ființă, dar nu e o ființă. Mă, îmi pune Tea niște întrebări de Cuza.
2: Răzvane.
1: Da.
3: Stai, clasica întrebare.
1: Poate n-are legătură, n-are legătură în momentul ăsta cu cuvântul. Zi.
2: Este un obiect vestimentar?
1: Nu. 0214091900. Bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Bună ziua.
4: Este cumva un obiect de pădure, de grădină, ceva de genul ăsta?
1: Nu! Tea!
3: E moale?
1: Mă...
3: Știu, unii preferă tare, dar eu întrebam
1: nu.
3: Dacă e moale, că
1: nu
3: ducem...
1: e moale. Nu e moale.
3: Tare!
1: Tea! Cuza!
2: Se găsește prin bucătărie cu precădere?
1: Da!
2: Da!
1: Da.
2: Deci e tare prin bucătărie.
3: Tare, da. În bucătărie.
1: 0214091900. Bună ziua.
2: Da. Oh, s-a închis.
1: Hai de capul nostru. Bună ziua din nou.
2: Da. Alo? Da.
1: Mergem mai departe. Sunt și de ăștia care nu știu să se joace. Da, bună ziua.
5: Da, bună ziua.
1: Bună ziua. Ziceți, întrebați-mă, vă rog frumos.
5: Spun direct să fie congelator.
1: Deci, vă rog frumos, mai spuneți o dată cum vă numiți, că nu v-ați prezentat.
5: Sunt Nedelea de la Suceava.
1: Nedelea
5: congelator.
1: De la... Deci, sunteți convins că este congelator?
5: Da.
1: Domnul Nedelea... Nu e congelator, merge mai departe. Tea!
3: Da, deci e ceva tare din congelat, din așa, e din lemn?
1: Nu!
3: Ah.
1: Nu e da. Cuza.
2: Eu sunt Alex Nedea de la Record. Îl găsim, e tare, îl găsim prin bucătărie.
1: Da.
2: Se poate găti pe el?
1: Nu.
2: Nu, deci excludem.
1: Decât dacă ai anumite
2: skill-uri.
1: De-astea, nu neapărat anumite
2: nebunii.
1: Nebunii de-astea.
2: Ok.
1: Bună ziua.
6: Ce bună ziua, mâncăm în el?
1: Nu, nu, nu, decât
2: nu
1: dacă...
2: Ai aceste știu... nebunii. Băgați un cuvânt, poate vă ajută paranormalul.
1: Da, aveți vreun cuvânt la care v-ați gândit și...
6: Un cuvânt?
1: Nu, nu e obligatoriu, adică mulțumim și pentru întrebare, chiar ne bucurăm pentru că ne-ați sunat. Tea!
3: Dacă eu am o cămașă, chestia asta încape în buzunarul de la,
1: nu,
3: de la cămașă?
1: Nu,
3: nu încape.
1: Nu încape. Cuza.
2: Răzvane, dacă chestia asta încape în cuptorul de la aragaz?
1: Nu. 0241 409 1900. Acum eu știu și cuptorul ăsta cât de mare
2: da,
1: este.
2: Da, dar nu, cuptor normal de ăsta.
1: Da, normal, nu, nu. Alo?
6: Alo?
1: Da, să rămână. Rămână, doamnă, un curcan nu v-ați dori? De la Peneș Curcanul, 100% românesc, originea pe etichetă.
2: How about?
1: Aveți și rețetele pe Peneș Curcanul, pe site, pe TikTok, pe acolo, pe Instagram, pe Facebook. Adică, ziceți cuvântul și vi-l dau.
6: Frigider?
1: Nu! Vă pupăm.
2: Vedeți, doamnă, cum v-am pachetat, că trebuia să puneți întrebarea înainte, dar v-a ars.
1: Zi, cuza. Nu ce s-o cuptor să ard?
3: Eu sunt.
2: Nu-i de lemn.
1: Deci,
3: nu-i de lemn, știu. Funcționează alimentat la priză, baterie, curent?
1: Nu!
2: Nu-i de lemn, e în bucătărie, nu gătești pe el, nu mănânci de pe el.
1: Cuza.
3: Are sursă de curent.
1: Părea ușor, dar vezi că nu.
2: Bă...
1: Și vedeți că eu joc corect, adică nu vreau să vă induc în eroare, de asta câteodată mai vin cu niște completări la da și nu, pe care, în conform regulamentului, trebuie să-l zic. Întreabă-mă, Cuza.
2: Stai, mă, că mi-ai dat greu, că nu intră nici în cuptor, acum mi-am adus aminte.
1: Da. Întreabă-mă, eu răspund.
2: Mă
1: simt ca la conferința de presă, am orice răspuns pentru voi.
2: Și prin bucătărie, bă, omule, bă, de nu se bagă nici în priză, e și mare, nu-i de lemn, nu intră în cuptor, nu intră în buzunar.
1: Da.
2: Nu mănânci pe el, nu gătești pe el. Face parte din mobilierul de...
1: No!
3: Nu face parte.
1: 021-409-1900, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
1: La 7 stăm aici, da!
2: La 7 mii!
1: Cantare, da! Vă ascultăm, aveți o întrebare?
7: Stați, dau telefon.
1: Da.
7: E o întrebare, cred că este vorba de tocător sau fundul care se folosește
2: pentru
7: tocat?
2: Nu, vă zic eu, nu.
1: Vă spun că nu, că s-a mai întrebat.
2: Da, mai bine
1: mulțumim.
2: Puneați întrebare înainte.
1: Tea. Mă, măcar am mai spus un cuvânt. Da, zi,
3: de asta. E un corp de mobilier.
1: Nu.
2: Aia am întrebat eu înainte.
3: Nu ai întrebat asta.
2: Am zis că e mobilă, face parte din mobilă.
3: Face parte, dar nu că...
1: Da, corect.
2: Și ce ar putea să facă tea parte din...
1: Sertar ar putea să facă parte din...
2: Dar nu e, mă, că nu e...
1: Cuza.
2: Nu-i din...
1: Decât să vă certați, mai bine vă concentrați.
2: Da, decât să vă certați,
1: că sunteți foarte departe.
2: Completați.
3: Hai să colorați.
1: Mai bine decât să vă certați, mai bine pe oamenii ajutați.
2: Are gaz?
1: Nu.
2: N-are.
1: Nu. Nu mă mai forțați, că vine să fim cu...
2: Nu ne zice, nu.
1: Da. Alo, bună ziua. Ce vă zic, nimeni pe WhatsApp, nici pe WhatsApp cei care intră în joc nu s-au dumirit. Bună ziua.
8: Bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Vă anunț când dă primul mesaj cu cuvântul corect. Da, ziceți. Da.
8: Imediat.
2: Pune o întrebare, te rog, înainte, că ne ajut pe toți dacă nu.
8: Întrebare pun, da, să mă gândesc. Bagă pe mână cumva, se poate ceva cu el.
1: Cum mai ziceți că ce, pe mână sau ce?
8: Se bagă mâna în ea, așa, se
1: no,
8: poate ceva.
1: Nu că e departe, sunteți...
2: Deci nu. Dar încercați și un
1: rece,
2: cuvânt.
1: Rece precum Polul Nord, congelatorul, ce vreți dumneavoastră. La ce cuvânt vă gândați?
8: Mă gândeam la cuvânt, dar zic altul.
2: Zi.
8: Castrân.
1: No, Teia.
3: E din ceramică?
1: Nu, Teia. Cuza.
2: A stricat-o veta?
1: Nu! 0214091900, bună ziua!
2: Bă! Alo, bună ziua!
1: Ziceți!
9: Doamne, m-am gândit mai multe, dar acum nu știu ce să mai spun.
1: Ziceți-o, doamnă, pe prima, care simțiți că e, poate cine știe... Pune și o întrebare înainte, vreți ajutătoare, dacă
3: ce
1: vreți.
3: Ce zodie credeți că sunt? Orice?
1: Da.
9: Nu. Cum să vă spun? Este cumva un tablou?
1: Nu e un tablou, doamn. La ce cuvânt vă gândeați?
3: Tablou.
2: Păi, sincer acum, dacă doamna a întrebat...
1: Da, eu deci vreți să vă dau un indiciu?
3: Lasă-ne
2: că e greu.
3: Chestia asta e făcut de un animal? Sau e făcută de un animal?
1: Iar e o întrebare care e foarte
2: ambiguă.
1: Nu neapărat ambiguă. Trebuie să vin cu o precizare, că după aia o să mă certați că v-am indus în eroare.
2: Ia zi.
3: Deci atenție că e și tare.
2: Ce poți să fac animalul tare? Da, și nu-i de lemn, nu-l bagi în priză, nu intră în cuptor, nu gătești.
3: E în bucătărie.
2: Și în bucătărie. Hai, mă, n-am întrebat dacă e doar în bucătărie.
1: Mă, nu e un animal.
3: Nu e, știu că ai zis că nu e viu.
1: Nu e. N-am zis că...
2: Da.
1: Nu e un animal, e... Cuza.
2: Ce? Nu e un animal, e cuza?
1: Nu. Măi, animalule, te rog, pune întrebare.
2: Răzvane, ăsta se găsește și în alte camere din casă? Adică îl găsim în afara bucătăriei?
1: Da, dar doar în bucătărie. El poate fi oriunde. Dar doar în, uite, el poate fi oriunde,
2: da,
1: dar doar în bucătărie, bucătărie
2: are
1: util.
2: Sens. Are sens.
3: Da. Acolo, da, pisoarul și în dormitor, da, da, nu
1: acolo
3: e ca
1: și arată talentul.
3: Aha.
2: Ah.
3: Are talent.
1: V-am dat un indiciu aproape că v-am băgat, cum să vă spun. Uite, a venit primul mesaj. Doamne, doamne, doamne, al doilea. Oamenii mai atenți decât voi. Bună ziua.
2: Păi
10: bună ziua, întrebarea.
1: Da.
2: Vă ascultăm.
1: Vă ascultăm, zic.
2: Păi dumneavoastră puneți întrebarea.
10: Desfăcătorul de bere.
2: Unul, dar n-am spus întrebarea, ați zis direct cuvântul.
1: Unul e cuvântul meu secret, nu cuvintele mele secrete, dar mulțumim, nu este nici desfăcătorul, nici de bere. Tea. Doamne, deci vreau să văd cine a dat, cum îl cheamă pe primul care a dat mesajul corect.
2: N-ai pus o întrebare pe care tu o pui de obicei.
3: Deci care? Este ființă? Am pus-o pe prima asta.
1: Da, da.
2: Ai zis că e ființă lipsită de viață.
1: Bun, zi întrebarea a tea.
2: Da. N-ai pus-o simt.
3: Are un nume propriu?
1: Da, da.
3: Gen, are gen, un eu, bine, mă cheamă Tea. Are și el un nume,
1: da,
3: acestu?
1: Are un nume, da.
3: Sau ce,
1: are un nume, da, da, da.
3: Are un nume.
1: Cuza.
3: Are un nume propriu?
2: Dom'le,
1: ia uite, vin mesaje.
2: El uneori se mai numește și petrecere zisă altfel.
1: Nu știu, nu.
3: Cum?
1: N-am înțeles. Deci dacă n-am înțeles, răspunsul este nu.
2: Chef.
1: Bună ziua. A, așa, da.
2: Da.
1: Da, petrecere, nu, altfel, da, da. Bravo.
3: E
1: da,
3: cheful cel mai tare.
1: Da, bună ziua. Și alo? Poate fi la cuțite.
2: Da.
1: Da, da.
2: Alo?
1: Vă ascultăm.
2: Alo?
1: Alo? Haideți, domnule, că e curcanul, simt că-l dăm. Curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul. Luăm un alt telefon. Bună ziua. Bine că v-ați lămurit voi măcar. Alo?
11: Bună ziua.
1: Ziceți, doamna, știți cuvântul sau vreți-o?
11: Este grătar?
1: Nu!
2: Mamă, nu, doamna, dar
1: cuvântul
2: puneți...
1: rimează cu grătar.
3: Da, asta zi, vreau să zic.
1: Da, deci...
3: rimează cu...
1: Grătar?
3: Grătar cu...
1: Cu?
3: Păcurar? Cu...
1: Da, cuza, las-o așa. Cuza.
3: Șoricar?
1: Da.
2: De ce te uiți în ochii mei și
1: cu pamblicar? Femen. Cu pamblicar?
3: Da, da,
1: zi, se potrivește mai mult pamblicar decât șoricar. Zi, cuza.
3: Șoricar seamănă.
2: Eu n-am văzut niciodată asta, dar tot timpul am dedus din discuțiile oamenilor.
1: Da.
2: Ratatui.
1: Da.
2: A practicat o treabă de genul ăsta?
1: Cred că da.
2: Eu nu știu exact, eu știu doar că e un șoarece.
1: Eu știu că da,
3: da,
1: exact,
3: da, da, da.
1: Desene
3: da,
1: animate.
2: Da, eu nu le-am văzut niciodată, dar am dedus.
1: Eu am fost la un parc de distracții, cred că la Universal, și am fost la Ratatui. Da, da. Bună ziua.
12: Alo, bună ziua.
1: Doamnă, cum vă numiți și de unde sunteți? Pare că sunteți atât de sigură că, încât pare că știți cuvântul.
12: Încerc, poate, nu știu, nici atra neam.
1: Ziceți.
12: Roxana.
1: Zi, Roxana.
12: Bucătar.
1: Cum ați zis?
12: Bucătar.
1: De ce, doamnă, v-ați gândit la bucătar?
2: De ce?
3: De ce, da?
1: De ce?
12: Că...
1: Când cuvântul...
12: Primează cu pădurar, că e,
1: doamnă, da,
12: cu ratatui.
1: Doamnă, dar cuvântul era atât de evident și v-ați oprit fix la bucătar?
2: Doamna Roxana.
1: Din Piatra Neam, ziceți, nu?
12: Da.
2: Ați mai bine avut... mai puneați o întrebare,
1: exact,
2: doamnă.
1: Exact. V-ați grăbit așa... Pur și simplu...
3: Da, trebuia să întrebați, vă place de mine sau...

0: Iar aia, la, aia cu o ființă tăia, nu putem spune neapărat că e o meserie bucătar, nu neapărat da, în ideea de ființă.
1: Are sens,
0: de-aia
1: da.
0: M-am și urzicat la un moment dat, că am zis, băi, îmi pui iar întrebări de-astea complicate. Roxana, să nu închizi pentru că ți-a toate datele tăia.
1: Măi, bravo, Roxana, bravo, ești foarte tare, Roxana.
0: De la Peneș Curcanu, curcanul de 15 kg, rețetele le ai pe TikTok, pe Instagram, pe toate conturile din rețelele de socializare, Peneș Curcanu. Bravo!
1: Bravo, Roxana!
2: Mulțumesc! Vă bravo.
0: Te pupăm, ce weekend fain ți-am făcut, Roxana.
1: Băi, apropo, știți gluma aia cu o cantină de asta studențească, că era mare afiș, vă rugăm frumos să nu mai aruncați mâncarea pe podea, că au murit 3 câini. Băi, și eu cu imaginația mea mi-am și...
0: Da,
1: am
0: da.
1: Și văzut ce...
0: Ai da. Văzut pe câine,
1: am văzut înțeles. Mâncarea, da. Da.
0: Ne întoarcem după pauză, pentru că este fix ora 18. Vă anunțăm că am intrat în ora lui DJ Omega!
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!
4: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
6: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală în răceală și gripă cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românii. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: La tine, la Selgros, ai cafea boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
10: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
12: Senza senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
13: În aeroport, în parcul tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Este în clădirile ASE, sold out în Giulești pentru amicalul Rapid Genoa, sunt 18 grade acum în capitală. Restricții de circulație în acest weekend în București, mai multe străzi vor fi închise pentru desfășurarea unor evenimente, cu detalii Adina Ferezan.
1: Unul dintre cele mai interesante evenimente din acest weekend este finala campionatului național de drift, care are loc în Piața Constituției mâine și duminică. Restricțiile vor fi impuse pe bulevardele Națiunile Unite, Libertății și Unirii din această seară, ora 21 și până luni dimineața. În același interval va fi închis pentru mașini și un segment din strada Radu Beller, care devine galerie de artă. De asemenea, cartierul Mântuleasa se deschide pentru comunitate, iar mâine traficul va fi restricționat pe Maior Coravu pentru desfășurarea unui cross.
0: Adina Ferezan, de altfel, 7 linii STB circulă deviat în acest weekend din cauza celor 3 evenimente. Până luni dimineață, liniile 63, 385 și N101 ocolesc zona Palatului Parlamentului. Autobuzele 282 și N119 sunt deviate din zona Dorobanți, iar de mâine restricțiile de pe Splaiul Independenței modifică și traseele troleibuzelor 90 și ale liniei de noapte N110 pe sensul spre Giulești. Avansează lucrările pe așa numitul lot Leneș al autostrăzii de centura capitalei A0. Constructorul chinez a început asfaltarea rampei de acces de la intersecția cu DN3. Tronsonul de 9 km dintre Afumaș și Pantelimon este finalizat în proporție de 94%. Deschiderea traficului estimată pentru jumătatea acestei luni ar debloca și lotul vecin către Glina. Astfel, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă din nordul capitalei până la Autostrada Soarelui. Primarul capitalei Ciprian Ciucu anunță restricții radicale în trafic de anul viitor. De la 1 noiembrie 2027, mașinile non-euro vor fi complet interzise în centrul capitalei. Măsura urmă să fie extinsă ulterior în tot orașul. Planul primăriei prevede ca până în 2032 toate autovehiculele Euro 1, 2 și 3 să fie eliminate definitiv și progresiv din București. În plus, accesul în zona centrală va fi blocat inclusiv pentru mașinile Euro 5, în scopul reducerii traficului și a poluării. Restricțiile vin ca urmare a noului cod al urbanismului și vor afecta direct peste 1,3 milioane de șoferi din regiunea București-Ilfov. Posibile infecții

are cu ploșnițe la ase. Insectele au fost fotografiate de studenți pe bănci, pe canapele și pe mobilierul de pe holurile și din sălile de curs ale clădirii de pe calea Dorobanți. Conducerea instituției neagă o infestare masivă. Cu toate acestea, a dispus deja scoaterea din uz a mobilierului și începerea dezinsecției. Cursurile nu au fost suspendate și se desfășoară normal. Spectacol total în Giulești în această seară. Amicalul dintre Rapid și italienii de la Genoa se joacă de la ora 19 cu casa închisă, după ce toate biletele au fost epuizate. Confruntarea istorică readuce față în față cele două cluburi după 88 de ani. Un detaliu inedit este că ambele echipe sunt deținute de omul de afaceri Dan Șucu. 18 grade acum la București, mâine așteptăm 22, gata știrile. Cu Zatea și Popescu revin stați pe zi.

0: 10 kiloțel Pampers Mega Box la 99,90 lei pachetul, jacheta Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
4: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
3: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
5: Televiziunea la super lativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studii din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: mulțumesc. Duminica, sunt în Delta, în Delta Băcărești, Stan Challenge. Alergăm să mai facem lucruri frumoase acolo în,
1: păi tu știi,
0: în Delta, lângă casă. Nu, eu alerg cu spatele.
1: Așa? Ultima dată am alergat după autobuz.
0: Hai, du-te și ai și întârziat. 0748111550. Și spunem bună seara! Alo!
2: Bună seara, alo!
1: Salutare, salutare! Bine ai venit!
2: Ce faceți?
1: Extraordinar, așteptăm piesa de la tine.
2: Macarena.
1: Macarena, dar cum te cheamă și pentru cine să fie, că și asta e regulă.
2: Tiberiu pentru soție.
1: Bravo, Tiberiu, te pupăm, distracție plăcută, tată.
0: Bine, Tiberiu.
1: Saluti a tutti. Cu suc de frutti.
0: Macarena duce trena. Mama, de când am mai auzit piesa asta? Trebuie să vii tu, DJ Omega, la Zoo.

0: DJ Omega.
1: Hai, tăticule.
0: Pare că ești obosit.
1: Nu, tată, sunt
0: fost la majorat. Hai să spunem
1: evenimente.
0: Bună seara, bine ai venit,
2: Cezar.
3: Da, bună seara.
0: Să-i dau Cezarului, cei al Cezarului. Ia zi, ce piesă să fie?
3: Seara, Marky Mark United. Pentru toată lumea.
1: Pentru toată lumea, fără diferențe, tată. Hai să-i dăm.
0: Dă-i înainte, te mai așteptăm. Să ai o seară.

0: Vă duceți la meci, tată?
1: Nu, vine meciul la noi. DJ Omega, Alina te îmbrățișează de la periferia Timișoarei.
0: Te pup, Alinuța frumusețe! Momentul ăla când mă bucur că e trafic afară.
2: Ce place muzica veche.

0: Mergem spre Băia să luăm turta la nepoțică. Weekend Fine, Claudiu, Ana, Ili și Sofia.
1: Ce nebunie!
0: Hai, bună seara, schimbăm piesa, să vedem cu cine.
2: Mihăiță.
3: Bună seara.
0: Bună seara.
2: Daniela.
0: Bună, Daniela, ia spune-ne.
3: Daniela din București.
0: Te pupăm, Daniela, bine ai venit, frumusețe.
3: Nati, Natasha cu Becky G, Ram, papavam, pentru soțul meu.
0: Hai de mine.
3: Da, de... și calc și plâng, dansez cu voi, pentru că luni încep serviciu.
0: De asta plângi?
3: Da, concediu de maternitate.
0: Mamă, cât ai stat? 2 ani?
3: 2 ani.
0: Nu puteai să stai și tu până făcea 18. Am înțeles că se plânge mai tare când încep șomajul, nu când încep serviciu.
3: Nu, după 2 ani este foarte greu.
0: Te pupăm de radio-ul tare. Te pupăm cu lacrimile. Nebunie. Mi se pare că seamănă cu vocea lui doamna Dea.
4: Hai, du-te.
2: Eu sunt puișor.
0: Nu, Lora e puișor. După 2 săptămâni de muncă intensă, mergem și noi spre casă. Vlad și Denisa ne salută.

0: Salut, Mihai!
1: Bună seara!
0: Salut, Mihai! Bine ai venit, tată!
1: Salut, băieță, rămâna pe ea, vreau să dedic și o samba du Brazil Afro Remix House.
0: Afro Remix House, pentru cine vrei să dedici? Da. Cui dedici?
1: Pentru toată lumea, pentru toți petrecăriți.
0: Bravo, tată, te pupă, Mihai, distracție plăcută!
2: Bine, mulțumim. Salutări. Frumos!
1: Salutări!
2: Hai să-i dăm mai departe!
0: Doamna Dea!
3: Ia zi! Da, răspunsul e da!
0: Scoate crucii!
2: Bogdan zice că tot autobuzul dansează.
0: Eu zic să dați la maxim. Cu melodia asta nu greșiți.
2: Iar dacă vreți alte piese, dați-ne mesaj 074.

0: Adică e făcută cu inteligență artificială.
1: Hai, tată. Alina și Gabriela din Ploiești îi spun la mulți ani nașei, Justina, e ziua onomastică. Bine, nășica!

0: Majestate. Alo, bună seara.
1: Alo.
2: Claudia.
3: Bună seara. Bună seara.
0: Bună seara, frumusețe, te pupăm.
3: Eu vă pup pe toți.
0: Bag o piesă în playlistul ăsta de intrare în weekend.
3: Da, da, da, te rog, poschită, hopa, hopa.
0: Mamă, și cine-i hopa?
4: Cine a zis popa, popa sau ce, că n-am auzit?
3: Nu, no, nu, no, nu, no, hopa, hopa.
0: Pentru cine să fie?

0: în cei 18 ani de radio.
1: Mulțumesc, tată.
0: Sunteți preferații mei. Eliza dansează în bucătărie.
1: De la mine au luat spațiu prima dată. Că le-au făcut radio.
0: Da, era și am ghesuit.
1: Aia aveam atunci la mine. Așa că
0: plecăm de la Bacău la Chișinău și vă luăm și pe voi cu noi. Iane Carina.
1: Iane Carina.
0: Tea Carina cu
2: Cristina.
0: Nu, cu mașina. Alo, bună seara.
2: Alina.
1: Alo.
0: Bună, Alina.
3: Salutare,
2: radio. Alina, cu
1: frumusețe. Te pupăm, tată, bine ai venit, frumusețe.
3: Bine v-am găsit, dragilor.
0: Piesă să fie.
1: Întește-ne cu o piesă.
3: Să fie Snap Everybody Dance.
1: Mamă, și pentru cine?
3: Să fie în primul rând pentru voi. Vă iubesc tare, tare mult.
1: Te pupăm.
3: Apoi pentru toți ascultătorii Radio Zoo și în special pentru fanii emisiunii voastre.
1: Mamă, mamă,
0: mamă, mamă, cum pe toți ne-ai lovit, pe toți ne-ai atins.
1: Adică doar pentru noi.
3: Și voi mă atingeți în fiecare zi.
0: Pa! E bine?
3: Super!

0: atunci când vrei să te bucuri, dar telefonul nu te ajută.
1: Ce nebunie, tată!
0: Salutări de la Suceava, suntem în drum spre Chișinău, mergem spre Festivalul Vinului. Bine, Ciprian, unde e vinul mai bun decât la Chișinău? Ce frumoasă e Tea!
2: Ai, cine m-a văzut?
0: Clau!
2: Clau e fata sau băiat?
1: Nu te-a văzut, te-a luat după voce.

0: să fie o lume mai bună. Vă salutăm și noi, am sărbătorit un an de la căsătorie și ne întoarcem de la munte. Andreea și Dani, vă pupăm.
1: Ai, du-te, bună seara, bine ați venit.
2: Bună seara.
1: DJ Omega Party.
0: Cu cine avem ocazia?
2: Ciprian din Suceava, mergem la Chișinău. Nu mai avem semnal, nu mai auzim Radio Zoo, dar ne dorim Venga Boy, We're Going to Ibiza.
0: Mamă, și pentru cine, tată?
2: Pentru toți prietenii mei care și ei sunt în spate și ajung la Chișinău în seara asta.
0: Fii atent, intră repede pe aplicație că ne auzi dacă ai internet.
1: Exact.
2: Ok, okay, da, imediat.
0: Hai, te salutăm, distracție plăcută și drum bun.
2: Dar bună.
1: Bagă repede, We're Going to Chișinău. Bă, sunt mulți oameni care pleacă spre Chișinău weekendul ăsta.

0: Bună seara, bună seara.
1: Salutare, salutare, cu cine avem ocazia?
0: Relu de la Brăila vă deranjează?
1: Nu ne deranjezi, Relu.
0: În spate care se ceartă acum și-și vor melodia.
1: Ce melodie?
0: Get Loud de la Florida.
1: Mamă, și pentru cine ai zis că e?
0: Pentru copiii mei.
1: Care se ceartă în spate?
0: Exact.
2: Auzi, dacă nu se ceartă, nu sunt copii. Lasă-i în pace, se antrenează pentru viață. Mulțumim frumos.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Seară faină, distracție plăcută.
2: Și cam asta a fost petrecerea lui DJ Omega de astăzi.
1: Nebunie, tata.

0: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
4: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
3: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
5: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spată de porc dezosată, degresată, origine România, la 17 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la

0: afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

Și a, uite cum cioc-cioc, te dădem pâș-pâș, a venit și weekendul. Închidem o săptămână care a fost cu bucuria majoratului. Da. Am început-o cu ziua când am împlinit 18 ani și am continuat-o joi cu petrecerea de majorat. Și sperăm că bucuria asta am reușit să o transferăm și către voi într-o cât mai mare măsură. Fie că ați fost prezenți la berărie, fie că ați putut să vă uitați la petrecere, fie că ne-ați ascultat în ziua în care voi ați difuzat la radio piesele de care vă leagă povestea.

0: piesele care sunt parte din viața voastră, piesele care au scris așa într-un colț al amintirilor voastre o poveste frumoasă.
1: Noi vă mulțumim mult pentru toată săptămâna asta. A fost o săptămână
2: minunată,
1: cu de toate.
0: Și să mai vină încă multe săptămâni de acum încolo, cel puțin încă 52 ori 18.
1: Cât înseamnă?
0: Păi asta zic, tăia 104 din care scad
1: 52 ori 18. Mergeți la soroban, mă,
0: 52 ori 20.
1: Dacă tu calculezi din cap 52 ori 18, m-am dus
0: 520, 1040, din care mai scad 104. Adică ne rămân...
1: Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară frumoasă. Ne reauzim mâine, luni.
0: Stai, 500...
1: Luni, de la ora 16, ne reauzim.
0: Cine dă primul mesaj cât fac 520 ori 18? Dar din cap, nu așa. Deci cu 20 știu că e 520...
1: 1040 minus...
0: Minus 104. Ăla e, ăla acolo m-am blocat. 1404 egal
1: 936.
0: Stai, bravo. Cine le-a dat primul, vă zic imediat. Primul mesaj l-a dat Alexandru Bogdan. Bravo, bravo, tată.
1: Vă pupăm, seară faină, să aveți. Urmează la Luca Benavides.
2: Și eu rezultatul.
1: Da, da, tu l-aveai din laptop.
2: Adică, important este și ducă capul cum să ajungi la rezultat.
0: Păi așa avea și calculatorul pe telefon, te ia mai rapid. Ne auzim.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Și dacă e doar vina mea?
7: Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
6: Ce ai schimbat?
7: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
6: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
11: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
12: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova!
15: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
16: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
17: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
18: Let's go!

0: românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de ml, 5,49 lei, și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de tuia și 20% extra la toate uneltele electrice Power Performance.
3: Brico, puși pe treabă împreună. Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
6: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
5: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors

0: Intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

niște zile bune în care să mă bucur că plec pe lumină de acasă, dar nu foarte multe. Luna aceasta, parcă 24 spre 25, nu? Da, exact, 24 spre 25 octombrie trecem la ora de iarnă. Parcă ziceau că gata, nu mai facem schimbările astea care ne dau peste cap, deși acum e plăcut. Este foarte plăcut, pentru că ora 4 va fi ora 3. Asta înseamnă că trezitul de dimineață va fi altfel. Va fi un pic mai mult altfel. Am 100 de euro de dat, dar două încercări. Ar fi frumos să se întâmple acest lucru, adică să aud un ascult Radio Zoo așa frumos, cum s-a întâmplat de altfel de fiecare dată când am dat banii în ultima perioadă, de această dată, adică în această ediție de ascult Radio Zoo. Toată lumea care a câștigat, a câștigat clar, n-am avut nicio emoție, că n-au fost secundele, că nu, totul exemplar. Și mi-am propus, de parcă ține de mine, să continui, să țin tot așa, cum se zice, și mi-a luat ca ține tot așa. Așa o să țin, să dau deja start concurs, să știm deja, ia.

știu, pe mine mă interesează mereu când s-a... Mamă, ce număr de telefon șmecher. Îmi place, îmi place. Mereu asociez cu persoane mai în vârstă numerele astea, că cândva ți le puteai alege așa. Mira! Mira a fost aseară la party, foarte frumoasă, ca de obicei, dar îmi place că e mereu așa, cu un chelcășoz alie, așa, are un aer frumos.

pasibilă. Pe TikTok e un tip care cumpără telefoane din târg și le deschide, măi, și citește mesajele și se uită în fotografii. Aoleu! Și nimerește și de-astea cu povești așa, un tip care vorbea cu mai multe fete, adică și construiește un fir al narațiunii. A dedus el că după un timp i-a dat telefonul iubitei sale, în urma faptului că găsea acolo tot felul de joculețe legate de make-up, de unghii, de nu știu, dar și chestii pentru băieți cu fotbal, cu, mă rog. Interesant cum îi funcționează lui mintea, dar interesant ce am simțit la gândul că, aoleu, vreun telefon de-al meu ar ajunge pe mâna cuiva. Dar mi-am adus aminte că nu există telefoane. Nu mai sunt. Ce a fost, a fost și nu mai e. Voi aveți telefoane pierdute pe undeva unde ar putea exista ceva informații interesante pentru noi ăștia de dăm scroll pe TikTok? Ia să-mi ziceți pe WhatsApp 0748111550. Și pe Zoo avem așa Carla Dream și Delia.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bere 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: Pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Hei, George, sunt eu! Vor mașina ta cea nouă de la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
2: Brico. Puși pe treabă împreună!

0: supermarket. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând! Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: fanelor și apoi oameni care intră în ele și găsesc chestii. Chipi zice, la vremurile noastre nu se mai pot folosi telefoanele pierdute. Da, înțeleg ce zici, dar eu vorbesc de un telefon de acum vreo 10 ani, așa, pe care, zice, 15 ani, da, să-l fi pierdut pe undeva, că se întâmplă. De asta am prea aproape de mine, s-au întâmplat situații de genul ăsta și știu că încă mai există un telefon, cel puțin pe undeva. De ale mele nu, că eu sunt... Nu, hai să nu mă laud de niciun fel, că parcă mă auziți mâine că, Doamne ferește, ceva. Dar nu, de ale mele nu. Eu ce am avut, am asigurat să... Nu știu, ori să șterg și să dau mai departe către cineva de încredere, că înțeleg că și dacă ștergi se poate, nu, ok. Ori altele chiar le mai am și acum, un iPhone 4, așa, doar așa să-l văd și eu cum e, chiar și un iPhone 2 cred că mai am pe undeva. Așa, de piesă, doar de piesă, nu de schimb, că n-ai la ce să mai... Dar da, îmi amintesc că îi se furase unei prietene un telefon și na, era încă faza cu cloud-ul și vedea ce făcea omul care a ajuns în posesia telefonului, ce făcea pe la grătar cu familia, frumos, avea o viață, adică știa, era împăcată că a ajuns pe mâinile unui om care știe să-și trăiască viața. Morenito, Moreno. Hey, Ina, Morenito, apoi Granerol și Antonia. Cu J Balvin, și Simona Jurca o să vină, ne aduce știrile.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour!
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone.

0: sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone. Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Big Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici.
4: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri

0: un eveniment recomandat de Radio Zoo. Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: făcut la 8 și 2 minute aproape. Avem știri la Zoo cu Simona Jurcă, bine ai venit!
1: Bun găsit! 3 zile fără amenzi în haosul lansării aplicației Tolro, meci decisiv în această seară pentru tricolori, sunt 15 grade acum la București. Autostrada Unirii A8 prinde viteză, primii kilometri din Târgu Mureș, dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului vor fi deschiși circulații în primăvara anului viitor, lucrările ajungând deja la un stadiu fizic de aproape 70%. Ministerul Transporturilor anunță că prima jumătate a traseului va funcționa din primăvară ca o centură ocolitoare a municipiului Târgu Mureș, iar restul tronsonului va fi gata în vara anului viitor. Pentru celelalte sectoare montane se așteaptă încă autorizațiile de construire. Haos la lansarea sistemului Tolro, transportatorii și distribuitorii de marfă avertizează că aplicația de plată a taxei de drum nu va fi complet funcțională în cele 72 de ore promise de ministrul interimar Radu Miruță. Patronatele din transporturi reclamă erori grave, cum ar fi și obligația de a crea un cont separat pentru fiecare camion și cer o perioadă de păsuire până la 1 aprilie, fără amenzi. Federația Operatorilor Români de Transport atrage atenția că testarea Tolro a durat doar 2 săptămâni față de 6 luni în alte țări. Momentan, ministrul Radu Miruța a emis un ordin prin care suspendă sancțiunile doar pentru primele 3 zile. Reuniune de urgență a grupului G7 din cauza prețului la motorină. Marile puteri se întâlnesc în această seară după ce Donald Trump a amenințat că va opri complet exporturile de carburant ale Statelor Unite către Europa. Washingtonul presează Statele Unite să nu mai aștepte ajutor și să-și folosească propriile rezerve strategice. Ca prim răspuns, Franța propune să scoată pe piață 50 de milioane de barili de motorină pentru a calma panica creată de piața globală și pentru a opri scumpirile. La sport, meci decisiv în seara asta pentru echipa națională. România înfruntă Polonia la Varșovia de la 21:45. Ambele reprezentative sunt în căutarea primei victorii din grupă. Tricolorii vin după 2 înfrângeri consecutive cu Suedia și Bosnia, iar misiunea din Polonia e îngreunată de problemele de lot. Portarul titular Ionuț Radu este indisponibil din cauza unei accidentări la umăr. Locul său în poartă urmând să fie luat de Otto Hindrich. Din primul 11 fac parte Radu Drăgușin în defensivă alături de Denis Man și Ianis Hagi. Partida România-Polonia va fi transmisă live pe Antena 1. Acum se joacă Cipru, Armenia și Letonia, Muntenegru. Mai devreme, Moldova a învins Kazakhstan cu 2-1. Vreme frumoasă mâine, dar răcoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București cer mai mult senin și până la 22 de grade în termometre. Acum sunt 15. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo.

Finlandia a ajutat-o mult pe Joe și știu că ea e recunoscătoare și în continuare are relații foarte bune cu Randy. I-a dat o direcție, un stil, un foarte... Stai, că nu știu ce se vede pe camera asta, Simona. Ah, gata, nu mai e. Era un cadru care nu înțeleg de unde e. Ce camera arată? Ok. Mă scuzați, mi-a fugit pe jos în toate ecranele astea mari și mi-a distras atenția, dar mă uit în monitor și văd că am de făcut concurs și mă voi ocupa de asta, 100 de euro. Cine să înceapă weekendul cu 100 de euro în plus în buzunar sau poate chiar cu 100 de euro, că mai e puțin până, adică nu știu dacă lumea a luat salariu deja la noi, e 7 ziua de salariu. Să

0: Alo.
1: Alo, bună seara, Raluca Benavides, sunt de la Radio Zoo și suntem în direct la Radio Zoo, dar din păcate nu pot să vin cu o veste bună pentru că s-a răspuns cu alo.
0: Hai de mine, nici nu vrei să auzi ce zici de vasă mea.
1: Cum te numești?
0: Andrei.
1: Andrei, da.
0: O spus incredibilul, nu pot să cred.
1: Atunci ea a intrat.

0: Zic, mă sună cineva din București. Cine mă, bă, mă sună? N-am putut să zic acum radio-ul.
1: Bine, la mulți ani.
2: Ai uitat.
0: Totuși vă spun la mulți ani de ziua.
2: Măi, îmi place că asculți de soția ta.
0: Mulțumesc frumos. Că totuși v-ați gândit la mine și m-ați sunat în seara asta.
2: Calculatorul te-a ales din foarte mulți oameni care s-au înscris, să știi. Deci noroc ai, să știe că are un sos norocos lângă ea, doamna. Poți să-i spui, păi, din 37.000 de oameni.
0: Dar până la urmă ea e mai norocoasă, că mă are pe mine.
2: Vorba aia din atâtea miliarde de oameni te-a găsit. Bine, o aștept și pe ea să o sun și să răspund așa cum trebuie, cu Ascult Radio Zoo. Să nu zic că nu pot să cred. Seară frumoasă, să aveți și un weekend, hai de mine, de la frumos, memorabil.
0: Numai bine. Este. Mulțumim frumos.
2: Așa să fie.
0: Numai bine, seară numai
2: bine, seară faină. Mai am o încercare. Asta a fost una drăguță, foarte drăguță. Mi-a plăcut atmosfera acolo în familie. Vedem peste cine dăm data viitoare. Poate chiar peste tine dacă te-ai înscris în concurs. Să fii atent, mă. Să nu zici nu pot să cred. Să zici Ascult Radio Zoo.
3: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.
4: Până atunci, antrenează-te pentru răspuns.
3: Câștigi doar cu
4: Ascult Radio Zoo. Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
3: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. New music.

simți, mamă, ce... Mă resimt după petrecerea de aseară, pentru că nu am antrenament deloc, dar deloc. Și a fost atât de frumos și oameni frumoși și toată energia aia, toată lumea dornică să se simtă bine, să se distreze, să socializeze, mai ales în partea asta. Am avut oameni dragi care au venit. Uite, Ramona Bratu, pentru că mulți dintre voi, cei care sunteți de mult cu Radio Zoo, știți pe Ramona, pentru că ea a fost directoare de marketing mult timp aici și a fost de la început și vorbeam cu ea și de campania Who is Zoo de la început, la care ea a luat parte și tot ce s-a întâmplat și în viețile noastre de-a lungul timpului, dar e normal, evoluezi, te duci, vrei să faci mai multe lucruri și da, nu mai lucrăm împreună așa, dar ne mai intersectăm prin alte situații. Da, foarte mândri suntem de Ramona noastră. Și mă gândeam așa, dar n-ai cum să faci un top al artiștilor de astăzi. Deci chiar nu ai cum, dar pot să zic ce mi-a rămas în minte. Ca de obicei îmi rămâne întotdeauna Joe. Nu există să treacă neobservată la o... Poate să fie 100 de artiști. Joe mereu este în evidență și desigur Guess Who, pe care îl așteptam cu mare drag. Puia, la fel, mă uitam la ospătar, că ea bășit râsul când s-a auzit pe... Într-o pauză între piese s-a auzit Daniel, care zicea, măi, Puia, măi, ca și cum era pe bicicletă. A făcut și el o glumă legată de treaba cu bicicleta. Are simțul umorului, că altfel n-ai cum să supraviețuiești. Dar da, mă bucur că am avut așa petrecere. Ar fi bine să fie în fiecare an, nu? Ia vedeți, poate convingeți pe... Mai vorbiți pe la matinal, mai dați și voi mesaje să facem în fiecare an și în același loc, ce are până la urmă să creăm o nouă tradiție. An de an, în septembrie, să ne vedem cu toții aici. Ce mai ascultăm? Irina Rimes. Există soare.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: ocupat. Adevărul e că vineri seara, sper că omul își face viața. Sper că e ocupat și că trăiește din plin viața, că altfel e nasol să ratezi așa aiurea. Să fi vrut să răspundă, să n-ai cum. 100 de euro așadar, asta a fost a doua încercare. Luni dimineață vor fi 200 de euro. Așa că ține minte, dacă te-ai înscris în concurs, răspunde la telefon, răspunde cu Ascult Radio Zoo. Dacă nu te-ai înscris, mai ai șanse, mai ai, că abia am început. La 1815, textul Ascult Radio Zoo. Când te sunăm, în primul rând, răspuns nu te-ai ocupat și răspuns cu Ascult Radio Zoo. Steam Pumni, Bad Bunny și Nueva Iol pe Zoo, apoi Glass Animals, Heat Wave.
1: Ascultă Radio Zoo și așteaptă următorul concurs.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Pitești! Pregătește-te să cânți Queen cu voce tare! Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. You ready? Ne întoarcem la hituri.

Nicole Cherry și Tata Vla, Nu mai costum. Nicole Cherry, care a fost foarte, foarte drăguță aseară. Măi, mi s-a părut pentru că până am ajuns eu la petrecere aseară, a durat ceva, pentru că această petrecere a generat un trafic în zona asta ceva incredibil. Mi-a dat seama că din cauza asta este în momentul în care am ajuns. Dar deja început să ne-am apucat să văd și eu pe Emma cântând live, am văzut online și s-a auzit foarte bine și în online. Chiar mai bine aș zice, pentru că pe unde am stat eu nu prea, nu era chiar bună poziționarea mea din punctul ăsta de vedere, pentru că mi-am și dorit mult să și socializez, nu neapărat să urmăresc concertele. Și da, felicitări colegilor, s-a auzit foarte bine în online. V-ați urmărit? Care n-ați putut ajunge, ori ca mine, că ați fost în trafic, ori că pur și simplu nu ați mai prins bilet sau nu ați putut ajunge în București. Să-mi ziceți pe alții cum vi s-a părut că s-au auzit artiștii. 0748111550. Și vine Emma cu Noaptea. Ah, cred că e piesa mea preferată și nu mă arunc așa iurea când zic asta.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Salutare, sunt Andrei Bănuță și mă însor.

tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit4U Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fit4u.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

clipurile, dar Enrique arată aproape la fel. Aici nu știu ce s-a întâmplat, acolo n-a vrut să mai treacă timpul, n-a vrut. Măi, am avut muzică, am avut petrecere, am avut melancolie, acum urmează să ne râdem o perioadă, pentru că de pe 5 de luni avem o dată avantpremieră la Team Building 2 și pornește și turneul de stand-up Teo, Vio și Costel, pe care l-au numit ei Orizont Electric. Au zis că și-au imaginat așa o trupă din anii 80 care s-a reunit acum așa, are un turneu de revenire și va dura ceva. Debutează pe 5 octombrie în Buzău și se încheie partea asta pe 19 decembrie la Timișoara, dar vor depăși și granițele Birmingham, Londra, Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam. Voi cei care trăiți în locurile astea cu siguranță aflați mai ușor unii de la alții când se întâmplă un astfel de eveniment, că nefiind atât de multe, mă gândesc. Dar uite, e bine să știți și de la mine și din ce i-am auzit povestind pe băieți, vor mai avea și altele la anul, adică asta e o primă parte. Au treabă. Au treabă că ne e dor de ei așa în varianta asta. Da, i-am tot văzut pe la podcasturi și la Mihai și mă bucur. Mă bucur de fiecare dată când îi văd împreună, că sunt oamenii ăștia, nu știu, simt așa deja, deși nu ne cunoaștem, simt că sunt verii mei. Pentru că i-am urmărit atât de mult. Sorry, Papi, Topic și Becky G pe su imediat.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

odihnesc. Am nevoie, recunosc, am nevoie. Și să avem un weekend frumos cu toții, să profităm de el. Să... vă doresc să vă întâlniți cu cineva cu care nu v-ați mai văzut de mult și tot ați zis că faceți treaba asta. Pentru că asta îmi doresc și eu. Și cum e aia, cu ce-ți doresc, ce-mi doresc mie, îmi doresc și vouă. Deci asta. Și să-mi povestiți luni dacă se întâmplă. Vedem, poate am puteri de-astea magice. Adrian Lu vine imediat după știrile de la 10. Simona Jurca este pregătit, o să vină alături de mine. Dar mai avea

0: Știți ora 10 fix. Avem știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Șantiere vechi, restricții noi în zona Dristor. A început meciul România-Polonia din Liga Națiunilor. Sunt 12 grade acum la București. Noi restricții majore în traficul din capitală. Chiar din această noapte, de la ora 23, brigada rutieră anunță că circulația pe strada Dristorului va fi complet închisă pe sensul dinspre șoseaua Mihai Bravo către bulevardul Camil Resu. Restricția e impusă pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai. Șoferii vor circula doar pe celălalt sens, în ambele direcții, pe câte o bandă. De altfel, se anunță restricții și pentru evenimentele care au loc în acest weekend în capitală. Bulevardele Națiunile Unite și Libertății sunt închise până luni dimineață pentru campionatul național de drift. În Dorobanți, strada Radu Beller devine galerie de artă, în timp ce Dâmbovița Delivery închide de mâine dimineață Splaiul Independenței pe sensul de mers dinspre podul Grozăvești spre pod Ciurel. Din cauza restricțiilor, 7 linii STB vor avea trasee modificate. Lucrările la magistrala 6 de metrou spre Otopeni avansează. Metrorex anunță că mută cârtițele Sfânta Maria și Sfânta Ana către șantierul viitoarei stații de metrou Bruxelles. Aceasta va fi amplasată în zona pasajului de la intersecția DN1 București-Plești cu șoseaua de centură. După asamblare, cele două utilaje vor începe săpăturile tunelurilor spre Otopeni, având o viteză medie estimată la deforare de 4 metri pe zi. În apropierea viitoarei stații de metrou Bruxelles va fi construită și o parcare de tip park and ride pentru șoferii care vor să-și lase mașina la intrarea în oraș. La sport, a început meciul România-Polonia din Liga Națiunilor. Se joacă la Varșovia și se vede pe Antena 1. E 0-0 deocamdată în minutul 16. Ambele reprezentative sunt în căutarea primei victorii din grupă. Și surpriză în Giulești, Rapid a învins Genoa într-un meci amical disputat la București în fața a 10.000 de suporteri. Scor 2-0, elevii lui Daniel Pancu au marcat ambele goluri în repriza secundă. Finalul partidei a fost marcat de incidente în tabăra suporterilor italieni, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină. Sunt 12 grade acum la București, mâine ANM anunță cel mai mult senin și până la 22 de grade în termometre. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Apus de soare, asta am ascultat la Zu, este 22:06. A pus soarele mult mai devreme și adineaur a început și meciul. E vorba de Polonia-România, minutul 20, cu o prestație destul de bună pentru ai noștri. N-aș fi zis, puțin mai concentrat și am fi putut să ne aflăm în avantaj deja în această partidă. Mai mult până departe, vă țin la curent cu ce se întâmplă. Meciul puteți să-l vedeți în direct la Antena 1, Polonia-România, cum spuneam, minutul 20, 0-0. Adrian Lupa aici, vă salut, bine v-am regăsit. Vă salut și pe cei care ați fost aseară la Berăria H. Sper că v-ați simțit bine, cu siguranță ați făcut-o de fapt, cei care ați fost, pentru că atmosfera a fost de milioane, efectiv. Mi-a plăcut mult, mult rău de tot. Am plecat printre ultimii. Și în seara aceasta, da, seara asta de vineri, 2 octombrie, stăm împreună pe radio vreo 3 ore de acum încolo, adică până la ora 1, și am pregătit deja Vescan cu Bianca Mare și Absența ta e piesă nouă în playlistul Zoo, Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și Muwaki de la Z.

Alex Velea, e marfă tare, dar nu e tare ce se întâmplă în Polonia, pentru că România a rămas în 10, penalti acordat, roșu acordat și e 1-0 pentru polonezi cu 5 minute înainte de pauză. Al nostru Drăgușin a făcut fault în careu, s-a dat penalti, fault destul de, da, soft, așa ca să zic. Nu știu dacă era neapărat de penalti, nu știu dacă era neapărat de roșu, plus că oricum noi suntem slabi, adică suntem pe nicăieri ca națională, ca fotbal, suntem slăbuți. Dar, domnul ăsta care arbitrează, efectiv, parcă are ceva cu noi, domnule, ne-a dat la galbene de s-a plictisit. Ne-a dat la galbene de s-a plictisit și cu rost și fără rost, în timp ce polonezi pare că îi protejează un pic așa, că totuși joacă acasă. Nici nu știu cum îl cheamă pe arbitru ăsta, dar e slab rău de tot. Nu știu dacă e să vedeți la un moment dat meciul în reluare sau ceva rezumat, o să vă dați seama că am dreptate. De obicei nu prea comentăm noi de arbitraj, că oricum suntem slabi. Dar pe lângă faptul că suntem slabi, avem parte și de un arbitru care trage cu ei cum ar veni. Da, să vedem. E important să nu luăm multe. Dacă tot am rămas în 10 oameni, uite, din nou fault. Și în sfârșit primul galben și pentru polonezi, pentru Lewandowski mai exact. Hai să vedem dacă nu cumva e de roșu la cum arată. În fine, atât s-a putut momentan, 1-0 Polonia-România, iar noi pe radio am pregătit Huge L cu Ultronade, Moving to the Sun, Metro Booming, The Weeknd, 21 Savage, Creep and She, Andia, m-am trezit aici pe Zoo.

am și Teo Rose. Doamne ferește, Doamne ferește. 22 și 40 de minute. Bună seara din nou tuturor. Ia să aruncăm, măi, oameni buni, o privire aici peste harta temperaturilor, să vedem cum stăm într-o seară de început de octombrie. 2 octombrie mai exact, o seară de vineri. 13 grade la ora asta în București. Avem 11 la Pitești, 9 la Sibiu, 8 la Brașov, Craiova, Timișoara 12 grade, sau mă rog 12 grade, sunt 11 la Oradea, 10 în Satu Mare, la Baia Mare, în Iași și la Bacău. La Constanța avem 15 grade, sunt 12 la Galați, 10 la Deva, 9 la Alba Iulia și 8 grade Celsius în momentul ăsta în Cluj, la Poca. E bine, da, se simte. Se simte. Dacă până acum câteva săptămâni aveam 3, 4, 5 grade în plus, de data asta cam astea sunt temperaturile pentru octombrie. Fly Project, Mateo, Ada Petcu am pregătit pentru voi. Opale, opala!

Este Diana Unfaithful. Asta m-a ascultat la Zoo, 22:52. Nici n-a început bine priza a doua, că polonezii ne-au mai dat o boabă. E deja 2-0, minutul 48. Același Lewandowski a reușit să o bage în ațe. Și exact ce spuneam, e important să nu luăm multe, mai ales că am rămas în 10 oameni. Drăgușin a fost eliminat după ce a faultat în postură de ultim apărător. S-a dat și penalti, s-a dat și roșu și uite așa, s-a stricat toată treaba. Începusem bine, chiar aveam speranță, dar speranța a murit deja, ultima sau penultima. După ora 23 stăm și noi de vorbă, facem prezența, luăm pulsul acestei seri de vineri. Până atunci mai am pentru voi, mai am pentru voi, normal, hituri. Lidia Buble și Amira, le-am spus și fetelor, Irina Rimes și Demota în soare, mai iubi și anotră, talk to you, pe Zoom.

Smiley, Reveria, asta m-a ascultat la zi, este 23:05. Bună seara și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Tristețe mare, Polonia, România, 3-0. Dacă știam, mai bine stăteam acasă, sau cum a zis băiatul ăla de la... Da, nu cred, nu cred, nu cred, nu cred, 4-0. Vai de capul meu și de zilele mele, minutul 62, v-am zis să nu luăm multe. Și 4-0 golul ăsta, uite, l-a prins în direct. A încercat să trimită acasă undeva din 20 de metri, nu știu cine, vreau să văd. Să trimită acasă. Deci respingere de pe 16 metri și cu capul a încercat să trimită acasă, cine mă? Răzvan Marin. Și a ajuns mingea undeva pe 6 metri și de acolo a băgat o nație, un polonez, evident. Vai de capul meu și de zilele mele. Ăștia suntem. Spuneți, măi, oameni buni, ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba în seara asta de vineri? Pe unde vă situați? Ce munciți? Dacă munciți, dați-mi un semn, lăudați-vă cu ceva. Da, hai să comentăm, uite, chiar și pe tema asta, de ce nu? Că e tristețe mare. Dacă știam, stăteam, mai bine stăteam acasă. Nu mai știu cum era, dar mai bine stăteam acasă, mă, dacă știam. Suntem ciuca bătăilor, Mariana Dumitru, buftea. Da, suntem. Ne-am obișnuit deja cu de la 3 în sus. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Încercăm să facem prezența. Dacă nu, mai facem o dată după ce se termine meciul, în cazul în care sunteți cu ochii ațintiți la TV pe Antena 1. Polonia-România, minutul 63, 4-0. Și România cu un om în minus. Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot To Be Friends, imediat Ina Morenito și apoi Flo Rida. Low.

0: Bad Bunny, Nueva Iol. Asta am ascultat la Zoo și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748 111 550. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Suntem de toată jena. Nici în 20 de ani nu o să mai avem echipă de fotbal, dar avem pretenții. Păi cam așa arată și țara, exact ca naționala. Te salut, domnule Lup, Ciprian din București, prezent la datorie cu Uber. Salutări colegilor din flota THR și Sport la Bani. Doamne ajută, vă salut acolo. Sunt la muncă, mai am jumătate de oră și plec. Noapte bună. Daniela din Găiești. Perfect așa, bine, bine, bine. Altcineva cu un vocal de data asta.
1: Salut, sunt George. Ce să-i facem? Din jucat în casă în frumos.
0: Aie, atâta s-a putut. Mihaela și George vă salută din Germania, Regensburg. Seară plăcută, seară plăcută și vouă. Mulțumesc pentru faptul că sunteți cu mine. Așa, bună seara, Adrian. Acum am terminat și eu munca. Să ai un sfârșit de săptămână minunat. Te îmbrățișez, pupici pentru Daviduțu. Ce face, cum este? Mirela din Irlanda. E bine, doarme la ora aceasta. Și bine face că doarme, că altfel s-ar fi consumat și el destul de mult din cauza naționalei. E 5 la 0, minutul 75, Polonia, România.
2: Adrian, te salut, prietenul meu. Salut. Salut și milionarii de pe Bol, de la Brașov, Claudiu sunt, și din toată țara, și pe toți invidioșii. Ce să zic, cred că România vrea să facă performanța, să vadă câte goluri poate încasa în total. Păcat, păcat că nu avem cu cine. Aie, lampă roșie la toată lumea, să vină europenii.
0: Păi și de ce nu ia, mă?
2: Hai, Polonia!
0: Aoleu! De asta n-a luat-o mesajul. Da, ce să mai vină, că a venit deja, ne-a dat 5. Bine, și autogol și pasă de gol Răzvan Marin pentru un adversar și tot așa. Bună seara, Adrian, salutări din Tulcea, dau prezența, multă sănătate și o seară frumoasă, Doamne ajută, stimă și respect. Restul cei care n-ați dat mesaj, dați mesaj, cum sunteți, triști, supărați, sunteți cu ochii la TV, vă uitați pe Antena 1 la Polonia-România sau aveți altceva de făcut? Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0748 111 550.
3: Zoo, ne întoarcem la hituri.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplător.

0: Ură, ficțiune de la Florian Rus. Asta am ascultat la Zoo, 23 și 36 de minute. S-a terminat, s-a sfârșit coșmarul din Polonia. Polonia-România 6-0 cu 3 goluri marcate de către nimeni altul decât Lewandowski la 38 de ani. Așadar, Polonia-România 6-0, rezultat final. Suntem pe ultimul loc în grupă, 3 meciuri, 3 goluri marcate, 12 goluri primite. Sunt curios și o să zic al nostru Gică Hagi după această partidă. Care, deși am zis, voi, suntem slabi, poate s-ar fi scris altfel istoria acestui meci dacă nu s-ar fi dat penalti acolo și eliminare. De acolo, evident că s-a rupt totul. Ce mai avem noi pe aici pe WhatsApp? Stați așa că mai avem niște mesaje scrise și vocale.
1: Te salut, Adi, din nou pe treabă cu Uber. Salutăm toți colegii care fac Uber, Bolt, ride sharing în general și care stau acasă, se uită la meci, mai bine ieșeau la treabă. Și să avem o seară bună.
0: Hai, Doamne ajută, să meargă treaba strună. Altcineva s-a trimis un mesaj vocal.
2: Adi, au luat și ei, am luat și noi, au dat și ei, am luat și noi.
0: Cam așa ceva, da, cam așa ceva. Te salutăm de la Monaco, salutări Adrian, hei, salutare, mulțumesc tare mult și pentru fotografie, cât de mișto arată, cât de mișto arată. Bună seara, Adrian, te ascult cu mare drag, Simona din Galați, weekend plăcut. Hei, salutare, Simona, ce faci, cum ești? Așa, salutare, Lupule, te-am căutat prin toată berăria, hai să facem o poză și nu te-am văzut. Și apropo, cine era tipa în pantaloni albi? Că numai pe ea erau pe, că numai ea era pe ecrane. Dinu din Pitești. Nu știu, Dinule, habar n-am. Noi am fost în partea de sus și apoi am urcat pe scenă la un moment dat. Cum nu m-ai văzut? Cum nu m-ai găsit? Că am urcat alături de colegi pe scenă. 23 și 38. Mai am hituri pentru voi, da, Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, Tesher, Jason Derulo, Jalebi Baby și Aline Eremia cu puia genul ăla pe Zoo.

Nicole Jerry și Grasul XXL, habar n-ai tu. Asta am ascultat la Zoo, 23:49. Atât arată ceasul. Dezamăgire mare, foarte mare. Văd și pe Antena 1 pe Gică Popescu și Adi Mutu discută îndelung despre dacă a fost, dacă n-a fost penalti. Dacă a fost penalti, dacă a fost roșu, dacă n-a fost roșu și așa mai departe, pentru că probabil s-ar fi scris altfel istoria acestui meci fără acel cartonaș roșu acordat undeva prin minutul 20 lui Radu Drăgușin. Asta e, mergem înainte, că înainte era mai bine vorba aia. Săptămâna viitoare, luni, 200 de euro încă de dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Ăștia-s banii pe care îi poți câștiga la cel mai simplu concurs de radio din România, Ascult Radio Zoo. Dacă te-ai înscris, dacă nu, poți să faci chiar și acum un singur mesaj. E suficient ca să te înscrii în concurs, pe care îl trimiți prin SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, apoi evident Ascult Radioul și oricine te sună, nu contează, de dimineață și până seara răspunde la telefon cu Ascult Radio Zoo, pentru că s-ar putea să fim noi, să vrem să-ți dăm banii. Succes! Heaven, Iron, Mafia și Nico, cine e cu noi, și apoi Delia Analog, iar noi ne reauzim după miezul nopții. Bună seara!

0: Bună dimineața! Am trecut cu vreo 9 minute de miezul nopții. Salutare, salutare, te ascult în timp ce muncesc, da? Păi, ce munciți la ora aceasta? Dați mai multe detalii, dacă se poate, evident, adică, da, nu e musai, dar dacă se poate.
1: Salutare, hai să privim și partea plină a paharului.
0: Așa.
1: Păi până să fluiere arbitrul începerea meciului, păi noi am dominat partida.
0: Așa e, corect, corect. Să știi că am dominat și în primele, nu știu, 10-15 minute, ceva de genul. Sau mă rog, am fost acolo, ne-am mișcat bine, spre foarte bine. Altcineva. Se trimit niște mesaje vocale pe care nu pot să le difuzez, că nu se încarcă. Da, o să încerc ceva mai încolo. Adrian Lupa aici, bună dimineața, cum spuneam, până spre ora 1, mai rămânem. Pentru că mai avem niște hituri de ascultat, iar voi, dacă sunteți în continuare alături de mine și nu n-ați tras pe dreapta, dați-mi un semn să știu că sunteți pe aici. Spuneți-mi ce faceți. La 0748111550, acolo pe WhatsApp cu mesaje scrise sau vocale. Mine, Liful Option, DJ Savara Luca Roma și Lazy Ed cu Joe Mordu pe tine.

0: Belly Dancer, Iman Beck și Bior, asta am ascultat la radio. Hai cu bună dimineața! Bună seara, vă salut și vă ascult cu drag, sunteți minunați, faceți o treabă foarte bună, Florin din Oradea. Salut, Florin, mulțumim mult de tot. Bună dimineața din nou, din dispeceratul petrolului, vă ascultăm ca de fiecare dată, de data asta cu Sebastian, Roxana, Alex, Andrei și Lori. Cred că ne ia pe toți răceala, șeful nostru Alexandru a fost darnic și ne-a împărțit și nouă gripă. Dispune-ne cu o melodie bună, vă pupăm! Hai să vedem ce găsim. Ceva tot găsim noi bun pentru răceală, care mediu cumva. Facem curse pe ride sharing. De fericire că a încasat România doar 6 și nu mai multe. George dă pe Uber. Salut, George. Da, de ce? Da, cum? Da, de ce de fericire?
1: Neața, Adi.
0: Neața.
1: Păi, singura parte pozitivă a acestui meci a fost faptul că l-am revitalizat pe Lewandowski, că și așa a fost numit mârțoagă și terminat de către un fost internațional polonez. Așa că noi l-am revitalizat, am făcut și noi ceva bun.
0: Da, corect, uite, din punctul ăsta de vedere, da, chiar ai dreptate. Salut, Adi, suntem niște gloabe cu ocean de porumb. De la atâtea boabe de struguri mi-a înghețat și mâinile. La mulți ani, Zu, Florin din București. Salut, Florine, mulțumim pentru urare. Ce mai avem noi aici în rând, la rând, în playlist? Grener și Antonia, Levitate, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love și The Second Voice, Let Me Be, și apoi Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love. Poate asta să fie aia potrivită pentru a le trece răceala oamenilor noștri de acolo, de la dispeceratul petrolului.
2: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: Crazy in Love. Bună dimineața din nou, salutare din Montreal. Vă ascultăm la mulți ani și pentru fata noastră Roxana Ioana, care ieri a împlinit frumoasă vârstă de 22 de ani. Ei, la mulți ani cu întârziere. Salutare, Adiță. Știi că nouă românilor ne place să facem haz de necaz. Deci, național asta mi-aduce aminte de un concurent al umor, Florin, care la un șir de glumițe zice: bă, nu v-ați sătura să fiți români? Așa și noi cu jucătorii ăștia. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu avem nivel. Te salut cu respect, Claudiu din Spania. Noapte bună, salut, Claudiu. Băi, mi-ai adus aminte, pe bune. Ia stai, mă, să vedem unde e. Era băiatul ăla, mă, nu v-a sătura să fiți români? Ia, mă, să vedem. Dacă găsesc fix bucata asta. Parcă așa era,
1: să plec din România, să învăț o limbă italiană, să cunosc o asiatică. Băi, nu v-ați săturat să fiți români?
0: Cam așa ceva. Băi, nu v-ați săturat să fiți români? Florin Siriac, la Ai Umor. Da, mă, da, mai ascultăm o dată.
1: Să plec din România, să învăț o limbă italiană, să cunosc o asiatică. Băi, nu v-ați săturat să fiți români?
0: Cam așa ceva. Să plec din România să învăț o limbă italiană. Irina Rimes, există Mira cu tălpile goale pe radio și apoi Sam Smith, I'm not the only one. Bună dimineața din nou!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vlad și Andra, un sărut cât o viață! Bună dimineața! Salut, Adi Dumitru aici, te ascult din nou, sunt cu Slavici în drum spre casă de la muncă. Pa, pa, hei, salutare! Să aveți drumul cât se poate de bun acolo și rămâneți cu urechea pe radio, pentru că merită. E 1 fără 9 minute, ceea ce înseamnă că oficial din momentul ăsta e weekend și pentru mine mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta și în principiu toată săptămâna. Ne reauzim săptămâna viitoare, dar pe program schimbat săptămâna viitoare, suntem 19:22. Așadar, notați-o pe asta, de la 19 la 22 să vă întâlniți cu mine și o să am și eu bani de dat. Și apropo de bani, luni de dimineață, din Morning Zoo, evident, puteți câștiga 200 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România, așa nume, Ascult Radio Zoo. Dacă nu te-ai înscris, poți să o faci printr-un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și să răspunzi tot așa la telefon când îți sună telefonul. Indiferent cine te sună de dimineața până seara, răspunde cu Ascult Radio Zoo ca să ai șansa să iei banii. Sute de euro, sute de euro. Să aveți o noapte frumoasă, o noapte bună și un weekend pe placul vostru. Cum spuneam, ne reauzim luni, până atunci pe Facebook, pe Instagram, Adrian Lup. Așa ne găsim. Mă las cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, Hugh Gel cu Ultranade, Moving to the Sun și cu Outlandish, Calling You. V-am pupat, pa!
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
2: Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe

cu fantezii. Nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate